0: Ascultați RFI, este ora 7.
1: Andreea Pietroșel.
0: Consiliul Național al PSD se reunește azi la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Între timp, premierul desemnat vorbește despre un guvern politic, un guvern tehnocrat sau unul hibrid. Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtarea unui lob pulmonar, anunță Vaticanul. Premierul desemnat a încheiat consultările pentru formarea viitorului guvern după discuțiile cu parlamentarii neafiliați. La finalul întâlnirii, el a declarat că discuțiile au vizat atât programul de guvernare, cât și problemele cu care se confruntă românii și a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline care să poată lua măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă populația.
2: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Ce spune că pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemele lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
0: Liderii PSD se vor reuni astăzi în ședința Consiliului Politic Național pentru a decide prin vot dacă partidul intră singur în guvernul Luca Niculescu, declară surse social-democrate. Președintele partidului Sorin Grindeanu nu susține această variantă pentru că, spune el, ar vulnerabiliza electoral PSD. Decizia socialdemocraților vine pe fondul refuzului liderului PNL Ilie Bolojan de a mai face parte dintr-o coaliție cu PSD. Nici UDMR nu vrea să mai facă parte dintr-o coaliție cu PSD, iar Kelemen Hunor i-a transmis clar această decizie lui Grindeanu, potrivit unor surse citate de G4 Media. Dacă PSD refuză să facă parte din guvernul Niculescu, premierul desemnat are două opțiuni, fie să-și depună mandatul pe model Eugen Tomac, fie să prezinte un guvern de tehnocrat și să caute sprijin parlamentar. România primește gratuit de la guvernul american o aeronavă Hercules. Ceremonia de predare-primire va avea loc în această dimineață la baza 90 Otopeni, după cum ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Ceremonia de predare-primire a aeronavei începe la ora 10 în baza 90 Transport Aerian Otopeni. Aeronava este transferată cu titlu gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin programul Excess Defense Articles. La eveniment vor participa ministrul interimar al apărării Radu Miruță și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Potrivit MAPN, evenimentul pune în valoare cei aproape 30 de ani de parteneriat strategic dintre România și SUA, demonstrând rezultatele sale concrete în domeniul apărării. Aeronava provine din categoria Excess Defense Articles, echipamente militare excedentare ale SUA, precizează MAPN. România beneficiază de acest program din anul 1996, când mai multe modele au fost integrate în flota de transport a forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a 8-a aeronavă de acest tip, care a intrat în dotarea armatei române prin acest program. Este o aeronavă de transport versatilă și fiabilă, care poate îndeplini o varietate de misiuni, precum transportul aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru.
0: Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană din cele 6. Este o veste excelentă, dar nu ne vom opri aici. Cele două clustere rămase sunt tehnic pregătite, iar Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare. În 2028 a declarat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată la Luxemburg, unde au fost deschise clusterele Piața Internă și Competitivitate și Creștere Inclusivă. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
4: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, susține viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2030. Din punct de vedere tehnic, spune comisara Kos, ar fi posibil să fie finalizate negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028. Marta Kos a mai precizat că cele două grupuri de capitole rămase, din cele șase, sunt pregătite din punct de vedere tehnic, trebuie doar să fie deschise. Încurajăm Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe, a punctat oficialul european. În același timp, comisara Kos spune că determinarea Moldovei și munca asiduă este recompensată. Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a 10-a reuniune a Consiliului, a fost anunțată alocarea unei tranșe de 150 de milioane de euro în cadrul planului de creștere, cele mai mari fonduri pentru Republica Moldova. Până la sfârșitul anului, precizează oficialul european, suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene. UE va continua să sprijine Moldova în parcursul de aderare. Reformele din clusterele 2 și 3 deschise la Luxemburg, spune Marta Kos, vor crea noi oportunități pentru întreprinderile din Republica Moldova, vor atrage și mai multe investiții și vor contribui la crearea unor locuri de muncă mai bune. Suntem pe drumul cel bun pentru a registra progrese și mai mari în lunile următoare. Totodată, comisara Marta Kos a anunțat că va face o nouă vizită oficială la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Casa Albă a cerut ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, să demisioneze la câteva zile după ce un colaborator al ei a făcut publice mesaje text din care reieșea că îi ceruse 100.000 de dolari înainte de audierea de confirmare din Senat, omițându-i influență. Ulterior, într-un mesaj pe X, Kimberly Guilfoyle a confirmat că și-a dat demisia, dar a ținut să precizeze că acuzațiile care i s-au adus sunt false și care de gând să-și apere reputația. Măsura vine după ce președintele le-a spus lunii reporterilor că ia în considerare demiterea sa, explicând că nu este mulțumit de fosta logodnică a fiului său cel mare. Declarațiile lui Trump au venit în urma unei serii de articole critice publicate de The Wall Street Journal cu privire la comportamentul lui Guilfoyle înainte și după ce a devenit ambasadoare. Într-unul dintre articole se afirma că ea ar fi amenințat guvernul de la Atena, sugerând că Statele Unite sunt implicate și în demiterea guvernului de la București, ceea ce a stârnit un scandal uriaș și la Atena și la București. Tribunalul Capitalei a admis cererea depusă de Călin Georgescu de înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, și anume arest la domiciliu. Decizia nu e definitivă, iar surse judiciare au declarat că DIICOT va face contestație. Până la judecarea contestației, Călin Georgescu rămâne în arestul central. Fostul candidat la prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care e acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu o formă comună de cancer pulmonar după ce medicii au extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul intervenției chirurgicale efectuate ieri, anunță Vaticanul într-un buletin medical. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, suferă de adenocarcinom pulmonar. Testele de

0: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
1: Din Varsovia, Octavian Milevski.
2: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
3: Radu Tudor, din New York.
4: Din Suedia, Constantin Dragan.
5: Urchiuș de la Madrid.
6: Din Chișinău, Valeria Vițu.
7: William Totog din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
8: De la ora 18.
0: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
0: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:17. Este zi de miercuri, astăzi 14 octombrie. Mâine urmează să vedem cum arată programul de guvernare al premierului desemnat și care este lista miniștrilor care vor alcătui guvernul. Presa centrală a aflat pe surse că președintele Nicu Șordan ar amenința cu dizolvarea Parlamentului dacă nici această propunere de premier nu reușește să strângă majoritate în Parlament și deci să obțină învestirea. La PSD va fi o ședință importantă astăzi. Susțin sau nu susțin cabinetul Luca Niculescu? Evident că PSD-ul ne ține în șah. Și avem un mesaj ro-alert privind o posibilă incursiune a unor drone pentru nordul județului Tulcea. Acestea sunt informațiile momentului. În matinalul RFI punem actualitatea în prim plan și începem cu titluri din presa de la București. Liderii din PSD vor intrarea partidului în guvernul Luca Niculescu cu 9 miniștri la ministerele cu bugete mari și la justiție. Sorin Grindeanu vrea însă să evite intrarea în guvern, informează g4media.ro. Ce poate face Luca Niculescu în bucătăria PSD este o analiză pe temă în Deutsche Welle. Președintele Nicu Șordan jonglează între populiști și reformiști, încearcă să scoată PSD din combinația cu AUR, fără să înțeleagă că acolo există o simbioză și o filosofie a boicotării țării, scrie Sabina Fati integral pe pagina 2 CVL. Presiunea pe surse, Nicu Șordan amenință cu anticipatele ca să treacă Luca Niculescu, informează la rândul său Spot Media. Și tot aici un articol de opinie, președintele care a ales greșit. O postare a unui deputat PNL anunță că Nicu Șordan se află la 18 voturi distanță de declanșarea procedurilor de suspendare, sugerând că PSD îl șantajează cu astfel de posibilitate, susținerea publică a președintelui fiind atât de mică, încât la capătul acestui proces își poate pierde funcția, integral articolul de opinie pe pagina 2 CVL. În ziarul financiar citiți astăzi despre capitalul străin care nu mai are răbdare, investițiile străine au nevoie de încredere, iar încrederea are nevoie de predictibilitate. Dacă nu te miști suficient de repede, vine altcineva și investește în locul tău. Curs de guvernare scrie că România are două proiecte strategice privind materiile prime critice pe lista celor 46 de proiecte selectate de Comisia Europeană. Pe pagina Economedia, șeful Dacia România vorbește despre viitorul uzinei de la Mioveni și admite că toate variantele sunt pe masă. Viitoarea alocare a modelelor Duster și Bigster ar putea depinde de un plan de reducere a costurilor până în 2030, care urmează să fie construit împreună cu furnizorii și statul român. România trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea prin investiții în infrastructură, energie mai ieftină și flexibilizarea legislației muncii, afirmă șeful Dacia în România, Mihai Bordeanu, într-un interviu acordat Economedia la Salonul de la Paris. Și despre România cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova și marea piedică explicată de fostul șef al armatei române, puteți citi o analiză în ziarul Adevărul de astăzi. Acestea sunt în mare titlurile presei. În presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. În cadrul forumului de securitate de la Varșovia, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Grinkevich, a prezentat teoria victoriei Alianței Atlantice într-o confruntare ipotetică cu Rusia. Cât de puternice mai sunt relațiile transatlantice, își pun această chestiune comentatorii, în contextul în care Donald Trump continuă să-și apere acordul petrolier cu Vladimir Putin.
0: Cel mai înalt general al NATO a prezentat un plan pentru a contracara Rusia cu sau fără America, titrează Politico. Dar cum ar învinge NATO o invazie rusă? Comandantul său suprem preconizează un zid de drone, o contraofensivă și lovituri cu rachete în profunzimea liniilor rusești, notează publicația rusă în exil Meduza. Associated Press comentează că Grinkevici nu a oferit detalii specifice despre tipul de atac pentru care se pregătește NATO, nici despre locul sau forțele implicate. Totuși a declarat că forțele NATO, terestre, navale și aeriene, vor acționa pentru a opri Moscova să ocupe teritorii și pentru a împiedica Rusia să-și mențină pozițiile. După cum atrage atenția Le Figaro, îngrijorarea crește în Europa de Est pe măsură ce războiul din Ucraina se apropie de cel de-al cincelea an. Atacurile hibride ale Rusiei se înmulțesc, la fel ca amenințările verbale la adresa Occidentului, scrie ziarul francez, ceea ce îi face pe mulți comentatori să se întrebe în ce măsură relația transatlantică mai este funcțională în condițiile acordului petrolier dintre Donald Trump și Vladimir Putin și date fiind criticile președintelui american la adresa lui Volodymyr Zelensky. Acordul trădează Ucraina și nu va aduce niciun beneficiu americanilor. Cu toate acestea, s-ar putea dovedi vital pentru Vladimir Putin, citim în The Atlantic. Putin intenționează pe deplin să exploateze cel mai important atu de care dispune în războiul său împotriva Ucrainei, venalitatea lui Trump. Cele 2,25 de milioane de barili de motorină oferite de Putin lui Trump nu vor avea niciun impact asupra piețelor globale de energie sau asupra prețului motorinei la pompă. Totuși, acceptarea acestor barili ar dinamita regimul de sancțiuni impus de Statele Unite împotriva Rusiei. Astfel, Trump și Putin ar ajunge să împărtășească un interes comun, încetarea atacurilor aeriene ucrainene care vizează rafinăriile rusești. Dar de ce Trump sare la gâtul lui Zelensky, se întreabă Financial Times. Potrivit cotidianului britanic, oricât de mult ar insista aliații Americii ca președintele să susțină Ucraina, acesta nu-i poate ierta liderului ucrainean faptul că i-a scos la iveală incapacitatea de a încheia acorduri. În mod ironic, furia lui Trump sporește sprijinul de care se bucură Zelensky în rândul ucrainenilor. Aceștia au numeroase motive de nemulțumire, inclusiv corupția din anturajul lui Zelensky. Totuși, el beneficiază în sondaje de un efect Trump, un fenomen care a influențat rezultatele alegerilor în Canada, Australia, Danemarca și, s-ar putea spune, chiar la Vatican. Națiunile tind să se solidarizeze atunci când actori externi încearcă să le aleagă liderii. Trump l-a numit pe Zelensky dictator, afirmând în același timp că Putin îi este prieten.

0: Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Consiliul Național al PSD se reunește astăzi la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Premierul desemnat vorbește despre guvern politic, guvern tehnocrat sau hibrid. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, avertizează că dacă nu se face o rectificare bugetară curând, sistemul medical din România se va afla într-un risc ridicat de nefuncționare în 2-3 săptămâni. Și Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar, anunță Vaticanul. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? De toamnă, spun meteorologii, cu temperaturi obișnuite pentru această perioadă din an. Maxime între 11 și 20 de grade, cel mai cald va fi în Oltenia. Ploi slabe în Oltenia, posibil în Muntenia și Dobrogea, iar vântul va sufla cu intensificări în zona montană înaltă. La București va fi însă mai rece decât în mod normal în această perioadă. 16 grade este maxima zilei anticipată de meteorologi și aparent nu va ploua. Acum avem 9 grade la București, aceeași temperatură este la Craiova. Termometrele de la Sibiu și Iași arată 7 grade, la Timișoara sunt 5, iar la Cluj-Napoca 2. La Chișinău 8 grade, deocamdată maxima va fi în jur de 14.
1: RFI.
0: Vorbim puțin despre situația economică. Inflația este în creștere. Analiza veniturilor salariale și a numărului de angajați arată diferențele de dezvoltare ale economiei românești. Reținem din capul locului că până la sfârșitul anului rata inflației va mai crește. Cu explicații suplimentare vine Constantin Rudnitski chiar acum.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Așa cum anticipase BNR, inflația revine în creștere luna septembrie. Datele statistice ne arată că inflația a urcat luna trecută la 6,6%, o creștere ușoară, dar care anunță și alte niveluri mai ridicate pentru sfârșitul acestui an, dacă observăm că raportul FMI publicat săptămâna aceasta estimează pentru România o rată a inflației medie de 8,2% pentru anul acesta. Problemele vizibile legate de inflație sunt carburanții, benzina și motorina, cu creșteri semnificative 28% și respectiv 37%, și mai ales acest neînțeles capitol al chiriilor, care vine cu o creștere anuală cu 40%, pe care nici măcar experții în domeniul imobiliar nu o pot explica. Bineînțeles, inflația nu este generată doar de produsele petroliere și închirieri, ci din multe alte produse alimentare, nealimentare plus servicii, care și ele au înregistrat creșteri notabile. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra inflației, este bine să extindem în timp analiza. În barometrul pe luna septembrie, președintele INSE, Tudorel Andrei, compară prețurile medii din anul 2017 cu cele din august 2026. Astfel, anul acesta prețurile au fost de 1,8 ori mai mari decât cele medii din anul 2017, ceea ce înseamnă că într-un deceniu a avut loc aproape o dublare a prețurilor. În perioada 2017-2026, tarifele serviciilor au crescut mai mult decât prețurile produselor alimentare și nealimentare și sunt vinovate într-o măsură mai mare pentru nivelul ridicat al inflației. Ciocolata și bomboanele s-au scumpit de 2,18 ori, brânza, carnea de vită, peștele și specialitățile de panificație au prețuri de 2 ori mai mari, perioada de raportare fiind august 2026 la anul 2017. La produsele nealimentare, creșterile cele mai mari de prețuri sau tarife sunt la energie electrică de 2,6 ori, la energia termică de 2,1 ori, la motorină și lemne de foc de 2 ori. Pentru servicii, cele mai mari creșteri de tarife s-au înregistrat la asigurări RCA de aproape 3 ori, iar la serviciile de apă, canal și salubritate de aproape 3 ori, iar la serviciile de apă, canal și salubritate de 2,6 ori. Ce ne arată cifrele? Că într-un deceniu prețurile au crescut accentuat și ele au afectat produse sau servicii de strictă necesitate care fac parte din coșul zilnic al multor consumatori. Dincolo de analiza privind inflația, barometrul publicat de INSE oferă și date

0: din alte zone relevante ale societății românești. De exemplu, publică un clasament al câștigurilor salariale medii pe județe. Dincolo de București, aflate evident în fruntea ierarhiei, merită specificate județele aflate peste media pe țară, care este de 5.820 de lei. Astfel, deasupra mediei sunt județele Cluj, Timiș, Argeș, Sibiu și Ilfov. Sunt în top zonele de dezvoltare care au confirmat, plus Ilfov, privilegiat de apropierea de București, și Argeș, un județ mai discret, dar cu multă forță industrială, nu doar în sectorul auto. Pe ultimele locuri se află Hunedoara, efectul scăderii drastice a activității în sectorul minier și în domeniul energetic, Botoșani, surprinzător pentru că există în județ companii mari și performante, și Teleorman, care nu vrea sau nu poate să iasă din ceea ce se numește pol al sărăciei. Doar să precizăm că în Teleorman, aflat pe ultimul loc, câștigul salarial mediu net este de 4.252 de lei, cu 27% mai mic decât media națională. Să mai privim și către județele cu cei mai mulți, respectiv cei mai puțini salariați. Dăm la o parte Bucureștiul, care în marea majoritate a clasamentelor se află pe primul loc, și găsim în vârf Cluj, Timiș și Ilfov. Dar se poate remarca diferența care există. București are aproximativ 1,1 milioane de angajați, în timp ce celelalte trei județe din top au între 200.000 și 290.000 de salariați. Pe ultimele locuri, cu mai puțin de 50.000 de angajați, sunt Ialomița, Mehedinți și Giurgiu, 38.000 de salariați. În ceea ce privește numărul de angajați, diferențele sunt extrem de mari și reflectă decalajele de dezvoltare. Inflația, în schimb, penalizează pe toată lumea, dar în special pe cei cu venituri reduse.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 7:36. Aflați din matinalul RFI că Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Este o veste excelentă, dar nu ne vom opri aici. Cele două grupuri de capitole de negocieri rămase sunt tehnic pregătite. Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, a declarat comisara europeană pentru extindere Marta Kos la Luxemburg, acolo unde au fost deschise grupurile de capitole de negociere. Valeria Vițu cu detalii.
3: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, susține viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2030. Din punct de vedere tehnic, spune comisara Kos, ar fi posibil să fie finalizate negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028. Marta Kos a mai precizat că cele două grupuri de capitole rămase, din cele șase, sunt pregătite din punct de vedere tehnic, trebuie doar să fie deschise. Încurajăm Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe, a punctat oficialul european. În același timp, comisara Kos spune că determinarea Moldovei și munca asiduă este recompensată. Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a 10-a reuniuni a Consiliului, a fost anunțată alocarea unei tranșe de 150 de milioane de euro în cadrul planului de creștere, cele mai mari fonduri pentru Republica Moldova. Până la sfârșitul anului, precizează oficialul european, suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene. UE va continua să sprijine Moldova în parcursul de aderare. Totodată, comisara Marta Kos a anunțat că va face o nouă vizită oficială la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Reformele din clusterele 2 și 3 deschise la Luxemburg, spune Marta Kos, vor crea noi oportunități pentru întreprinderile din Republica Moldova, vor atrage și mai multe investiții și vor contribui la crearea unor locuri de muncă mai bune. Suntem pe drumul cel bun pentru a înregistra progrese și mai mari în lunile următoare, a mai spus comisara europeană pentru extindere Marta Kos. De partea sa, ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a apreciat activitatea guvernului de la Chișinău, care, spune el, a înregistrat progrese remarcabile, realizând reforme în toate capitolele de negociere. Citez: angajamentul Republicii Moldova față de parcursul său european și alinierea sa strategică la Uniunea noastră și la valorile acesteia sunt lăudabile. Nu este o coincidență faptul că în raportul privind extinderea din 2025, Comisia Europeană a considerat că Republica Moldova a înregistrat cele mai mari progrese anuale dintre toate țările candidate, am încheiat citatul. În același timp, ministrul irlandez pentru afaceri europene a dat asigurări că țara sa, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, va depune eforturi și în continuare pentru deschiderea celor două grupuri de capitole rămase până la sfârșitul anului. Șefa Biroului pentru Integrare Europeană, Cristina Gerasimov, este recunoscătoare președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și tuturor celor 27 de state membre pentru încrederea și sprijinul pe care le oferă Republicii Moldova. Cristina Gerasimov mai spune că deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru Republica Moldova reprezintă un progres major, o confirmare că Moldova avansează în procesul de negocieri și face pași concreți pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Potrivit șefei Biroului pentru Integrare Europeană, avem mult de muncit în continuare și o facem cu determinare pentru a pregăti economia Moldovei să concureze și să se dezvolte pe piața europeană, iar cetățenii să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca în celelalte state membre. Așadar, prin deschiderea negocierilor pe clusterul 2, piața internă, Moldova urmărește participarea deplină la piața internă a Uniunii Europene și integrarea într-un spațiu economic comun în care bunurile, serviciile, persoanele și capitalurile pot circula liber în baza unor reguli comune. Iar clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă, se referă la alinierea legislației în domenii precum transformarea digitală, fiscalitatea politică, economică și monetară, ocuparea forței de muncă, industria, cercetarea, educația, cultura și domeniul vamal. Potrivit premierului Vasile Tofan, suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2030. Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă, reformele, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze la standarde europene. Între timp, președinta Maia Sandu a discutat cu o parte dintre funcționarii publici care, de câțiva ani, spune ea, lucrează neîncetat pentru a pregăti Moldova de aderarea la Uniunea Europeană. Felicitări și continuăm cu aceeași hotărâre. Republica Moldova este tot mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană, a punctat șefa statului Maia Sandu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: RFI. Franța continuă operațiunile de depistare a navelor care circulă sub diferite pavilioane, transportă carburanți și încalcă sancțiunile impuse Federației Ruse. Este vorba despre așa numita flotă fantomă, termen folosit pentru descrierea navelor folosite de Moscova pentru eludarea embargoului occidental. Ultimul caz, cel al unei nave sub pavilion din Benin, care a fost controlată de marina franceză la sud de insula Reunion și escortată într-un port pentru verificări suplimentare, relatează Mihail Antoche.
4: Anunțul despre nava suspectată care face parte din flota fantomă rusă a fost făcut de președintele Emmanuel Macron într-un mesaj publicat pe rețeaua X. În această dimineață, la peste 450 de mile marine sud de Reunion, marina noastră a abordat petrolierul de FPIC, a scris liderul de la Elysée pe rețeaua X, postând și câteva imagini ale operațiunii. Primele verificări au arătat că este vorba de petrolierul de FPIC, care figurează pe lista navelor sancționate de Uniunea Europeană, petrolier suspectat care aparține flotei fantomă rusești încă din 25 iunie 2024. Kaliningrad era numele pe care îl avea atunci petrolierul. Examinarea documentelor de către marina franceză a confirmat suspiciunile privind neregularitatea arborării pavilionului, a declarat statul major general al forțelor armate franceze pe rețeaua X, adăugând că a procedat la devierea navei sub escorta navelor marinei franceze. Echipajul petrolierului, compus din 21 de marinari de diferite naționalități, a rămas la bord, sub supravegherea personalului militar francez, a concluzionat prefectura din Reunion, citată de France Press. De asemenea, operațiunea marinei franceze s-a desfășurat pe baza articolului 110 din Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării și a avut drept scop verificarea naționalității acestei nave, completează prefectura din Reunion în același comunicat. Raportul complet a ajuns pe masa procurorului din Saint-Denis, care are, citez, jurisdicția asupra Tribunalului Maritim, precizează aceeași prefectură din insula Reunion. S-a deschis o anchetă judiciară împotriva capitanului petrolierului, procedură care vizează infracțiunea de neprezentarea documentelor care atestă naționalitatea navei în timpul unui control pe mare. Infracțiunea este pedepsită cu până la 2 ani de închisoare și o amendă de 300.000 de euro cu posibilitatea confiscării navei. În acest moment, sunt suspiciuni că mai bine de 700 de nave figurează pe lista sancțiunilor europene. Aceste embarcațiuni ar fi folosite de Federația Rusă pentru a exporta hidrocarburi, în ciuda sancțiunilor americane, britanice sau europene. Pentru a se sustrage controalelor, vasele își schimbă uneori numele sau pavilionul sub care navighează. Nu putem trece cu vederea că anunțul președintelui francez vine pe fondul îngrijorărilor europene cu privire la viitorul războiului din Ucraina, în urma ridicării sancțiunilor și a unui acord privind motorina rusească, înțelegere stabilită între Washington și Moscova. Reamintim că președintele american Donald Trump a declarat că a negociat livrarea de motorină rusească pe piețele internaționale, ridicând sancțiunile împotriva Moscovei pentru a putea face acest lucru, spre surprinderea președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a calificat decizia drept una, citez, scandaloasă. Uniunea Europeană, la rândul său, a promis că va continua să-și consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei. Să mai spunem că liderul de la Casa Albă a vorbit și despre un așa numit armistițiu energetic între Federația Rusă și Ucraina. Un armistițiu despre care Volodymyr Zelensky a scris într-un mesaj pe rețeaua X. Devine din ce în ce mai clar că Rusia refuză să accepte armistițiul energetic propus de Statele Unite și intenționează să continue atacurile teroriste aeriene împotriva poporului nostru.
2: Mihail Antoche, mulțumesc pentru informații. Este 14 octombrie. Mergem acum la Iași, la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Cercetătorul științific al Academiei Române, Mirel Bănică, spune că dacă ar pleca de acolo jandarmii și preoții și cuvioasa ar fi lăsată liberă, în câteva ore nu ar mai rămâne nimic din ea. El urmărește de 10 de ani pelerinajul de la Iași. Ce s-a schimbat în anul 2026 în rândul celor care stau ore pentru a se înclina la racla cu moaștele Sfintei? L-a întrebat Violeta Cincu pe Mirel Bănică.
5: Totul și nimic, pentru că pelerinajele sunt un fenomen social atât de complex, care depășesc cu mult granița religiosului și ajung în ceea ce noi numim un fapt social total, în sensul că cine vine la Iași, dar și la alte pelerinaje din țară, dar în mod special la Iași, pentru că este cel mai important, vede doar, nu doar schimbările din felul de a se ruga, a fi religios a românilor, ci schimbările societății noastre în ansamblu, schimbările din felul de a mânca, de a ne concentra într-un rând, pentru că pelerinajul înseamnă rând, felul de a ne raporta, dacă vreți, la această sferă religioasă, uneori și politică, etc.
6: Ce s-a schimbat?
5: Ce s-a schimbat față de alți ani, oricât ar părea de paradoxal, telefonul, utilizarea telefonului mobil a schimbat radical, nu esența religioasă a pelerinajului, care a rămas aceeași, a schimbat radical modul în care oamenii așteaptă în rând, în sensul că înainte așteptarea constituia, ca și acum, motorul pelerinajului, motivația pelerinajului. Cei care au fost la un pelerinaj și ne ascultă în acest moment, știu și cred că au și practicat acest lucru, dacă timpul de așteptare e prea scurt, mai intrau o dată în rând, cum se spune. Dacă aștepți 20 de ore, chiar 30 de ore, cum am înțeles că s-a așteptat anul acesta la Iași, nu o mai faci. Ei, telefonul permite un mai bun management al timpului, în sensul că îți permite să schimbi mesaje cu cei dragi, să arzi acest timp care este uneori foarte dificil de trecut, pentru că am mai spus-o și în cartea pe care am scris-o despre pelerinaj, Nevoia de miracol, pelerinajul evident e format din oameni și nu din sfinți. Nimeni nu se poate ruga în continuu în 30 de ore, poate câțiva călugări îmbunătățiți, dar am îndoiel că și ei o pot să o facă. Telefonul, deci, ajută foarte mult ca oamenii să treacă mai ușor peste timpul de așteptare. Telefonul a redus gradul de entropie. Înainte oamenii se pierdeau familii, că vin familii întregi aici, sau grupuri mari organizate, și se pierdeau, nu se regăseau rândul, având kilometri, da? E, cu ajutorul telefonului acum își dau share location și ajung imediat unii la alții.
6: Vedem politicieni doar în anii electorali, dar anul acesta influencerii au înlocuit politicienii?
5: Nu sunt chiar în măsură să răspund la întrebare legată de influencer, cu toate că am observat câțiva pe teren. Ce normal să fie așa, este un fenomen care, dacă aș fi TikToker sau influencer, aș veni aici pentru că am absolut tot ce trebuie. Am lumină, am culoare, am lacrimi, am emoții, am lumânare. Păcat că nu trece pe video și mirosul de tămâie și de busuioc, care este specific acestui pelerinaj. Cât privește oamenii politici, nu știu ce să spun, ei întotdeauna vin și e normal iarăși și pentru ei să vină, pentru că mereu pelerinajele în toată lumea, atenție, nu doar în România, au constituit un soi de platou de expunere extraordinar pentru ei. Din păcate, în atâția ani, și o spun cu oarecare mândrie pelerină, în cei aproape 20 de ani de cât încerc să înțeleg și urmăresc acest pelerinaj, o singură dată am văzut un politician de rang înalt, în rând, modest, ca simplu pelerin, o fostă ministra învățământului. Punct.
6: Până acum 5-6 ani erau foarte multe meme cu, din partea ieșenilor și nu numai cu cei care, cu pupătorii de moaște, ca să-i citez. S-a schimbat structura socială?
5: Acum îmi adresați o întrebare care ține mai degrabă de analiza mediei și imaginea publică a pelerinajului. Impresia mea este că ne-am obișnuit, cu sau fără ghilimele, cu acest pelerinaj. Oamenilor nu li se mai par atât de curios și ca și fenomen social. Discutam pe teren cu o echipă de la SMUR, de medici. În urmă cu câțiva ani, când cuiva îi se făcea rău, și e normal, e o probă fizică extraordinară, orice s-ar spune, televiziunile veneau cu camerele de luat vederi. Efectiv, am văzut asta și am descris în cartea mea cum loveau ambulanța pentru a vedea suferindu-l cel care a căzut la pelerinaj, eram să zic la datorie, în ambulanță. Lucrurile s-au schimbat. Mi-au confirmat faptul că nu mai există această curiozitate puțin comercial interesată față de pelerinaj. Al doilea lucru pe care îl putem spune, întotdeauna ele vor fi admirate, adulate, idolatrizate de unii. Și atenție, biserica e foarte atentă, biserica ortodoxă e foarte atentă, pentru că o formă de religiozitate populară prin definiție și religiozitatea populară, oricât ar părea de paradoxal, merge de multe ori împotriva curentului oficial al bisericii. Dacă ar pleca jandarmii și preoții și Sfânta Cuvioasă Parascheva ar fi lăsată liberă, cred că în câteva ore n-ar mai rămâne nimic din ea, pentru cei care înțeleg ceea ce vreau să spun. Pentru că asta este religiozitatea populară și religia populară este liberă, e fervoare, e. Cred că a intrat în mentalul colectiv, în reprezentarea pe care o avem despre pelerinași și despre acești oameni care vin aici. N-aș îndrăzni să-i spun normalizare sau poate chiar și semn de secularizare, în sensul că ei sunt la Iași, fac ceea ce doresc, pelerinează, etc., etc., și cât timp nu ne deranjează, totul e în regulă. În ce constă deranjul, mă opresc aici, ca și Herezada.
2: L-ați ascultat în matinalul RFI pe cercetătorul Mirel Bănică de la Academia Română, un interviu realizat de Violeta Cincu.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, foi de prun, încă o haină să împun, s-a făcut friguț, căci iată, toamna pare supărată. Pam, pam.
3: Din Adevărul citim despre alternativa nordică la dieta mediteraneană, alternativă despre care cercetătorii spun că poate reduce semnificativ riscul de deces. Regimul alimentar nordic pune accent pe alimente locale, consum ridicat de legume, fructe precum mere, pere și fructe de pădure, dar și cereale integrale și pește gras, iar în loc de ulei de măsline, uleiul de rapiță.
2: Bună, sunt nutriționist Lista voastră preferată mi-a elaburic și constat că dieta românească e ca între ciocan și nicovală, între Scandinavia și Mediterana. Practic, floarea soarelui la greu, atât ulei cât și semințe, mititei sănătoși, sarmale, slănina, cârnați, fleici, ceafă și salată de băf cât cuprinde, dar ne plângem că murim de foame când crăpăm de la colesterol.
4: Hai băieți, parcă vera soare!
3: Click ne anunță că 4 sectoare ale capitalei rămân fără apă rece timp de 4 zile. Apa Nova anunță derularea unor intervenții programate care vor afecta imobile din sectoarele 1, 2, 4 și 5. Asta după ce acum 2 săptămâni Termoenergetica a raportat avarii majore care au afectat alimentarea cu apă caldă a 1800 de blocuri.
2: Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la firma noastră Kalahari SRL! Bănuiesc că stați într-unul dintre sectoarele trase la loteria apei reci, 4 din 6, nu? E, perfect! Adică, mă scuzați, îmi pare rău, dar tot răul spre bine. Avem noile rezervoare originale, invenție proprie, intitulate Dromader 1 și Camila 2. La Dromader aveți 100 de litri apă rece, aici în cocoașe. Efectiv, doar răsuciți robinetul și beți fără grijă. La Camila aveți și apă caldă și rece. O să vă simțiți efectiv ca într-o oază de civilizație în deșertul urban.
5: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
3: Din ziare.com aflăm că Serviciul de Informații Externe SIE recrutează doritori la târgurile de joburi. Cei interesați de o carieră în serviciul secret au două ocazii la Galați și București. Anunțul publicat de SIE pe Facebook îi invită pe cei care doresc să descopere echipa și proiectele instituției.
6: Alo, bună ziua, Popescu, e numele meu, dar nu e de fapt. V-am sunat în legătură cu intenția dumneavoastră de a veni la Târgu de Joburi ca să vă interesați de un loc la noi la SIE. De unde știm? Lăsați glumele, vă rog. Credeam că sunteți om serios. Ce vă rog, când veniți la standul serviciului nostru de informații externe, vedeți că standul propriu-zis e extern, dacă mă înțelegeți. Cel din interior e doar un paravan. Prima probă e să ne găsiți standul. Mult succes, domnule, o să vă zic Bond. Gică Bond.
7: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Consiliul Național al PSD se reunește la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Premierul desemnat vorbește despre guvern politic, guvern tehnocrat sau hibrid. Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, avertizează că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. Și Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare unui loc pulmonar, anunță Vaticanul. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. După încheierea consultărilor pentru formarea viitorului guvern, premierul desemnat a declarat că discuțiile au vizat atât programul de guvernare, cât și problemele cu care se confruntă românii. El a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată lua măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă populația.
2: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Și aș spune că pe românii interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
0: Consiliul Național al PSD se reunește după amiază la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Socialdemocrații vor analiza dacă vor intra în guvern cu miniștrii sau nu, sau vor susține prin vot în Parlament guvernul, premierul desemnat arătând că toate variantele sunt pe masă, atât un guvern politic, cât și unul hibrid sau unul doar din tehnocrați. Ieri PNL a anunțat prin vocea președintelui partidului Ilie Bolojan că formațiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, iar PNL va rămâne în opoziție și UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, a spus și Kelemen Hunor. După 3 luni de scădere, în septembrie inflația și-a schimbat traiectoria și a revenit pe creștere, urcând la 6,6%, de la 6,2% în august, arată Institutul Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii și carburanți. Pe de altă parte, salariul mediu a scăzut cu 2,3% în august față de luna precedentă. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. Pentru 2026, FMI estimează acum o scădere a produsului intern brut de 0,5%, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea, e optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri.
3: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri, care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice, care continuă, despre care nu știm când se va încheia, avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, un lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
0: L-am ascultat pe profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo, afirmă că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. El spune că este absolut necesar ca România să aibă un guvern care să facă o rectificare bugetară și spune că e nevoie de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane pentru a asigura în luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății.
1: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare. Atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluție de rectificare bugetară prin Parlament. Foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punct de vedere, din punctul meu de vedere.
0: Ceche Otilo este ministrul interimar al sănătății. Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu o formă comună de cancer pulmonar după ce medicii au extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul intervenției chirurgicale efectuate ieri, anunță Vaticanul într-un buletin medical. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, suferă de adenocarcinom pulmonar. Testele de țesut efectuate în timpul operației au confirmat ceea ce medicii bănuiau încă de la examinările preliminare, menționează buletinul medical citat de Reuters și New York Times. Papa Leon a fost internat ieri la Spitalul Gemelli din Roma pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare unei formațiuni la plămân, descoperită de medici în urma unui control medical recent. Iată acum datele meteo. Sunt 8 grade în capitală, iar maxima ajunge la 16 azi. Avem 4 grade la Timișoara, 10 sunt la Craiova, 3 grade se înregistrează la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM sunt 7 grade la Iași, 5 la Sibiu și 8 la Chișinău.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie

0: 8, e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
2: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Fii, suntem la 8 și un sfert, vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Este miercuri 14 octombrie, ce avem în actualitate? Armata română a ridicat astăzi două aeronave F-16 și un elicopter IR-330 socat pentru a monitoriza situația în nordul județului Tulcea. Nu au fost primite apeluri, dar a existat un mesaj RoAlert despre ținte aeriene detectate în apropierea graniței ucrainene cu România. Aeronavele ridicate au informat că țintele au fost detectate, dar că ele nu au intrat în spațiul aerian național. Este informația dimineții. Ce se întâmplă pe scena politică? Premierul desemnat are toate variantele de executiv pe masă și spune că mâine, așa cum este calendarul, va prezenta lista miniștrilor din guvern și programul de guvernare. Întrebarea este, va strânge 233 de voturi la votul de investitură? Va avea efect presiunea despre care aflăm pe surse că vine de la Palatul Cotroceni? Sunt subiectele noastre în actualitate. Iată ce scrie presa astăzi. Presiunea pe surse, Nicușor Dan amenință cu anticipatele ca să treacă Luca Niculescu, citim pe pagina Spot Media. În sfârșit, se pare că Nicușor Dan pune presiune pe partidele din fosta coaliție ca să voteze un guvern. După mai bine de 5 luni de criză politică, președintele le-a zis șefilor de partide că vineri are de gând să dizolve Parlamentul și să demareze procedura pentru anticipate dacă joi nu cad la pace și nu vor susține transparent guvernul Luca Niculescu. Presiunea însă o aflăm tot pe surse de la Cotroceni. Oficial avem doar tăcere de la președintele căruia îi place să lase impresia că lucrează mai mult în culise. Tot pe surse politice am aflat că PSD va decide astăzi, la nivel oficial, în ședința conducerii extinse de la ora 16, că susține cabinetul Niculescu. În tabăra cealaltă, Ilie Bolojan a anunțat deja că PNL ia în calcul încheierea unui acord politic cu premierul desemnat, prin care să stabilească în ce condiții va susține anumite măsuri ale viitorului executiv, fără să participe efectiv la guvernare, pentru că refuză în continuare orice colaborare cu Partidul Social Democrat. Pe același tipar, și UDMR a anunțat că va vota în Parlament pentru învestirea guvernului Luca Niculescu, oricum ar fi el, fără să aibă pretenția pentru locuri de ministru sau secretar de stat. În schimb, USR se rupe de linia pe care a mers până acum la comun cu liberalii. Nu votează un guvern din care face PSD, orice ar fi, chiar dacă PNL îl va vota. USR preferă soluția anticipatelor, notează în acest articol redactorul șef Bogdana Boga. Și conchide, rămâne de văzut dacă presiunea anticipatelor va funcționa, pentru că sună mai degrabă a intoxicare și manipulare decât a sperietoare. Integral pe spotmedia.ro. G4 Media a aflat că mai mulți lideri PSD iau în calcul să ceară în ședința executivă de astăzi ca partidul să intre în guvernul Niculescu cu 9 miniștri la ministerele cu bugete mari, precum transporturi, agricultură, sănătate, mediu, dar și la justiție. O decizie finală va fi luată după amiază. În schimb, Sorin Grindeanu s-a pronunțat mai degrabă împotriva intrării la guvernare dacă PNL și UDMR nu revin în coaliție. El a invocat pericolul ca Partidul Social Democrat să se vulnerabilizeze din punct de vedere electoral. Și în Adevărul apărut în această dimineață puteți citi despre România cu mâinile legate în cazul unui atac asupra Republicii Moldova. Fostul șef al armatei, generalul Ștefan Dănilă, explică cum lipsa de viziune a politicienilor face ca România să aibă mâinile legate dacă Rusia atacă Moldova și ce riscuri ar presupune o intervenție pe cont propriu. În ciuda discursului politic ferm de la București privind susținerea Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și agresiunii ruse din regiune, realitatea juridică și militară este mult mai rigidă. Generalul în rezervă explică faptul că în absența unui tratat bilateral de apărare reciprocă și pe fondul neutralității din Constituția de la Chișinău, România are mâinile legate din punct de vedere militar. Mai multe în presa de azi. Răsfoi în presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi acum. În cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa a prezentat teoria victoriei Alianței Atlantice într-o confruntare ipotetică cu Rusia. Comentatorii se întreabă cât de puternice mai sunt relațiile transatlantice și pun această întrebare în contextul în care Donald Trump continuă să-și apere acordul petrolier cu Vladimir Putin.
1: Cel mai înalt general al NATO a prezentat un plan pentru a contracara Rusia cu sau fără America, titrează Politico. Dar cum ar învinge NATO o invazie rusă? Comandantul său suprem preconizează un zid de drone, o contraofensivă și lovituri cu rachete în profunzimea liniilor rusești, notează publicația rusă în exil Meduza. Associated Press comentează că Grinkevici nu a oferit detalii specifice despre tipul de atac pentru care se pregătește NATO, nici despre locul sau forțele implicate. Totuși a declarat că forțele NATO, terestre, navale și aeriene, vor acționa pentru a opri Moscova să ocupe teritorii și pentru a împiedica Rusia să-și mențină pozițiile. După cum atrage atenția Le Figaro, îngrijorarea crește în Europa de Est pe măsură ce războiul din Ucraina se apropie de cel de-al cincelea an. Atacurile hibride ale Rusiei se înmulțesc, la fel ca amenințările verbale la adresa Occidentului, scrie ziarul francez, ceea ce îi face pe mulți comentatori să se întrebe în ce măsură relația transatlantică mai este funcțională în condițiile acordului petrolier dintre Donald Trump și Vladimir Putin și date fiind criticile președintelui american la adresa lui Volodymyr Zelensky. Acordul trădează Ucraina și nu va aduce niciun beneficiu americanilor. Cu toate acestea, s-ar putea dovedi vital pentru Vladimir Putin, citim în The Atlantic. Putin intenționează pe deplin să exploateze cel mai important atu de care dispune în războiul său împotriva Ucrainei, venalitatea lui Trump. Cele 2,25 de milioane de barili de motorină oferite de Putin lui Trump nu vor avea niciun impact asupra piețelor globale de energie sau asupra prețului motorinei la pompă. Totuși, acceptarea acestor barili ar dinamita regimul de sancțiuni impus de Statele Unite împotriva Rusiei. Astfel, Trump și Putin ar ajunge să împărtășească un interes comun, încetarea atacurilor aeriene ucrainene care vizează rafinăriile rusești. Dar de ce Trump sare la gâtul lui Zelensky, se întreabă Financial Times. Potrivit cotidianului britanic, oricât de mult ar insista aliații Americii ca președintele să susțină Ucraina, acesta nu-i poate ierta liderului ucrainean faptul că i-a scos la iveală incapacitatea de a încheia acorduri. În mod ironic, furia lui Trump sporește sprijinul de care se bucură Zelensky în rândul ucrainenilor. Aceștia au numeroase motive de nemulțumire, inclusiv corupția din anturajul lui Zelensky. Totuși, el beneficiază în sondaje de un efect Trump, un fenomen care a influențat rezultatele alegerilor în Canada, Australia, Danemarca și, s-ar putea spune, chiar la Vatican. Națiunile tind să se solidarizeze atunci când actori externi încearcă să le aleagă liderii. Trump l-a numit pe Zelensky dictator, afirmând în același timp că Putin îi este prieten.
0: S-au reluat meciurile în Liga Campionilor. Formația internaționale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă aseară pe teren propriu cu 4-3 de echipa Club Bruges în grupa a doua, în etapa a doua a grupei principale a Ligii Campionilor. Tot aseară, Atletico Madrid a învins pe Manchester United cu 2-0, iar FC Barcelona a câștigat cu Galatasaray 4-1. În fine, Bayern München a făcut remisă cu Vikings Core 3-3. La pastila de sport, Tudor Furdui ne vorbește astăzi despre un triumf românesc la Grand Slam-ul de la Roma. Rareș Cojoc și Andreea Matei sunt din nou în vârful lumii.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Performanța de excepție a dansului sportiv românesc a fost confirmată din nou la Roma, unde Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat World Dancing Grand Slam Standard Adult. Într-un concurs care a reunit 106 perechi din elita mondială, cei doi români au demonstrat că succesul lor nu este întâmplător, ci rezultatul unei constanțe impresionante, al unei pregătiri riguroase și al unei ambiții care îi menține în fruntea clasamentului internațional. Victoria din Italia reprezintă încă o confirmare a valorii unei perechi care a transformat excelența într-un standard propriu, cu o evoluție care a îmbinat eleganța, precizia, tehnică, muzicalitatea și controlul corporal. Rareș Cojoc și Andreea Matei au reușit să se impună în fața unor adversari de top. Grand Slam-ul de la Roma a adus la start cei mai valoroși dansatori ai lumii, iar după evoluțiile din rundele preliminare, 6 perechi au ajuns în finală, reprezentând România, China, Polonia, Italia și Lituania. În această confruntare a elitelor, românii au încheiat pe primul loc în fața sportivilor din China. Finala a pus la încercare atât maestria tehnică, cât și rezistența fizică și capacitatea de concentrare a concurenților. Tangoul a solicitat precizie, fermitate și expresivitate, în timp ce quickstep-ul final a adus un ritm alert, mișcări rapide și o solicitare fizică intensă. În acest context, Cojoc și Matei au reușit să păstreze controlul și să oferă o prestație pe măsura statutului lor de campioni mondiali în exercițiu. Concret, românii au obținut titlul suprem la mondialele World Dancing, desfășurat la Sibiu anul trecut în noiembrie 2025. Atunci, în fața publicului de acasă, Rareș Cojoc și Andreea Matei au cucerit titlul mondial, transformând competiția din România într-un reper major al carierei lor. Acum, rezultatul de la Roma confirmă și continuitatea unei perioade remarcabile potrivit rezultatelor publicate de Federația Mondială. Cei doi au ocupat primul loc la toate competițiile Grand Slam Standard Adult, începând cu victoria de la Fuji din iulie 2025. Trofeul cucerit în capitala Italiei are o semnificație aparte în cariera celor doi dansatori. Este al 4-lea titlu Grand Slam obținut în 2026 și al 8-lea din întreaga carieră, o realizare care evidențiază nu doar talentul individual, ci și capacitatea perechii de a menține un nivel de performanță excepțional în fața celor mai puternici adversari. Andreea Matei vorbește despre starea pe care o are după fiecare victorie.
4: Sincer, la început nu am fost foarte emoționat, însă în momentul premierilor, atunci m-au lovit toate emoțiile.
3: Dansul sportiv este adesea admirat pentru eleganța sa, pentru fluiditatea mișcărilor și pentru armonia dintre parteneri. În spatele acestei imagini se află însă un sport extrem de solicitant, care cere forță, rezistență, mobilitate, coordonare, echilibru și o pregătire tehnică minuțioasă. Dansatorii trebuie să controleze fiecare pas, fiecare schimbare de direcție și fiecare gest, păstrând în același timp conexiunea cu partenerul și respectând rigorile muzicii. Postura, precizia deplasărilor și sincronizarea nu pot fi lăsate la voia întâmplării. Ele sunt rezultatul orelor de antrenament, ale repetițiilor și al unei discipline permanente. Rareș Cojoc spune care sunt cerințele într-o finală internațională.
5: Muncim o zi întreagă, fiecare dans durează aproximativ 2 minute, iar la finalul zilei, în cazul campionatului mondial, pentru că avem 6 runde, la final de zi, practic, contorizăm 30 de dansuri, ceea ce este un efort enorm, atât fizic, cât și psihic, pentru că sunt 6 runde în care trebuie să fii mereu foarte conectat, foarte concentrat și să nu-ți pierzi entuziasmul. Și, dar e efectiv așa un proces care este făcut pentru cei mai puternici.
3: Victoria de la Roma nu este doar un nou trofeu, ci și o mărturie a nivelului la care dansul sportiv românesc poate concura și câștiga pe scena internațională. De la Sibiu la Roma, drumul lui Rareș și al Andrei este cel al unei perechi care nu doar că a ajuns în vârful lumii, ci reușește să rămână acolo.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu,
0: Cu titlurile orei, ședință decisivă astăzi la PSD pentru guvernul Niculescu. Premierul desemnat este așteptat să depună mâine în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul său. Autoritățile au emis în această dimineață pentru nordul județului Tulcea un mesaj ro-alert privind posibila incursiune a unor drone. În condițiile în care mai multe regiuni din Ucraina au fost lovite de rachete rusești. În vizor a fost luat în special infrastructura energetică de la Kiev și asta în ciuda anunțului făcut de Donald Trump privind încetarea focului în ceea ce privește acest tip de atacuri. Ne va spune mai multe Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Cum va fi vremea astăzi? Cu ploi slabe în Oltenia, posibil în Muntenia și Dobrogea, spun meteorologii, cu vânt, cu intensificări la munte și cu temperaturi maxime între 11 și 20 de grade. Cel mai cald va fi în Oltenia. La București însă nu mai mult de 17 grade și vânt slab până la moderat. Asta înseamnă vreme mai rece decât în mod normal în această perioadă din an. La Chișinău, maxima prognozată este în jur de 14, iar acum termometrele indică în capitala Republicii Moldova 9 grade.
6: RFI.
0: Sistemul sanitar riscă să intre în blocaj dacă în următoarele 2-3 săptămâni nu va fi aprobată o rectificare bugetară pozitivă, a avertizat ieri într-o conferință de presă ministrul interimar al Sănătății Cece Otilo. Pentru cheltuielile Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sunt necesare până la sfârșitul anului sume suplimentare de aproximativ 3 miliarde de lei după deblocarea rezervelor bugetare, a mai spus Cece Otilo. Pe larg, Mirela Dădăcuș.
7: Cece Otilo spune că fără finanțarea necesară pot apărea probleme inclusiv la plata salariilor și asigurarea medicamentelor pentru serviciile de urgență și ambulanță. Nu se mai poate aștepta, nu mai există niciun fel de prerogativă a ministrului sănătății, indiferent că este interimar sau este cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani, de unde am putut lua, am făcut aceste transferuri. De aici încolo, doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri, a spus ministrul interimar al sănătății.
8: Esența este următoarea. În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluție de rectificare bugetară prin Parlament. Foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punctul meu de vedere.
7: Unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță ar putea fi afectate din luna noiembrie în lipsa fondurilor necesare, a mai spus Cece Otilo.
8: Până la sfârșitul anului e nevoie de sume în valoare de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane de lei pentru a asigura pe luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății. Aceste sume trebuie să alocate Ministerului Sănătății până cel târziu la începutul lunii noiembrie. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, ar exista riscul ca aceste unități de primiri urgență și servicii de ambulanță să nu-și mai poată efectua rolul pe care îl avem de serviciu public de sănătate.
7: Ministrul interimar al sănătății a subliniat că rectificarea este necesară și pentru finanțarea asigurată prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Conform ministrului interimar, până la sfârșitul acestui an este vorba despre o sumă de 6,4 miliarde de lei pentru finanțarea spitalelor, a programelor pe care le derulează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a medicamentelor compensate și pentru tot ce este în portofoliul CNAS.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Vorbim puțin despre inflație. După 3 luni de scădere, inflația anuală și-a schimbat traiectoria și a revenit pe creștere în septembrie, urcând de la 6,2% în august până la 6,6%. Potrivit INSE, cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii și carburanți, iar salariul mediu a scăzut în august cu 2,3% față de luna precedentă. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. FMI estimează pentru 2026 o scădere a produsului intern brut de 0,5%, după ce în primăvară anticipa o creștere de 0,7%. Profesorul de economie mondială Cristian Năsula este însă optimist și spune la RFI că creșterea inflației se va opri.
9: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri, care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice, care continuă, despre care nu știm când se va încheia, avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, un lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
10: Inflația a crescut, în schimb salariile au scăzut în august cu 2,3%, mai arată datele de la statistică. Asta înseamnă că puterea de cumpărare a oamenilor scade. Ce înseamnă asta pentru economie? La ce să ne așteptăm?
9: Puterea de cumpărare scade de mai mult timp. Avem deja un an în care am înregistrat ceea ce ar putea fi clasificat ca o scădere a puterii de cumpărare la medie. Înseamnă și că sunt mai puțini oameni care își permit să cumpere aceleași cantități de produse pe care și le permiteau anterior, ceea ce evident afectează business-uri, ceea ce evident afectează niște oameni care ori nu vor mai avea același loc de muncă, ori vor avea un salariu mai mic la locul lor de muncă. Din păcate, suntem într-un cerc vicios în acest moment, pe măsură ce indicatorii aceștia continuă să vină. Nu avem nici motive să sperăm că lucrurile acestea se atenueze foarte rapid, pentru că nu avem deocamdată nimic care să ne convingă că lucrurile ar putea să revină la normal. Vedem mai degrabă că ne așteptăm să vedem niște schimbări importante, inclusiv în modul în care funcționează transportul internațional, pentru că atunci când te mai poți baza pe carburanți, pe combustibili fosili, trebuie să te orientezi spre alte soluții, ceea ce costă.
10: FMI a revizuit în scădere estimările privind evoluția economiei românești în acest an până la o contracție de 0,5% față de un avans de 0,7% cât era în luna aprilie. De ce această revizuire în minus?
9: În primul rând, pentru că de luni de zile mergem fără un guvern, lucru care a speriat investițiile private. Deci aici, iarăși, ca să facem o distinție foarte importantă, poate că am reușit noi să păstrăm investitorii, aceia care investesc în titluri de stat, deci creditori ai statului român. Cumva am făcut în așa fel încât statul român nu este într-o criză de lichiditate în acest moment, ceea ce e foarte bine, dar în timpul acesta, pe fondul instabilității politice și a lipsei de guvern, a lipsei de predictibilitate pentru unde mergem mai departe, nu lipsa guvernului în sine fiind problema, ci faptul că nu știm ce urmează, avem toate aceste investiții, însemnând investiții din sectorul privat, fabrici care nu s-au construit, activități economice planificate care nu au mai pornit, pentru că, neștiind încotro merge țara, investitorii care ar trebui să decide ce fac cu banii lor stau și așteaptă momente mai bune.
10: Încotro ne îndreptăm dacă ne uităm la inflație, la scăderea salariului, prognoza de la FMI?
9: E greu de spus. Tocmai aici este o chestiune unde, în zona de analiză economică, noi așteptăm să vedem ce se mai întâmplă cu războiul din Ucraina, pentru că aici constatăm în continuare că ceea ce face Federația Rusă, capacitatea Federației Ruse de a continua acest război împotriva Ucrainei, afectează extrem de multe lanțuri de distribuție și producție la nivel internațional. Deci intern, pentru că deficitul bugetar a scăzut foarte mult prin incapacitatea de a da hotărâri de guvern a guvernului interimar, vor trebui reglate niște lucruri cu această rectificare care n-a fost făcută și trebuie făcută într-o formă sau alta. Se duce deficitul la 6, dar își face și statul plățile pe care trebuie să le facă. Atunci, într-adevăr, ar trebui să avem un final de an în plan intern care să fie în parametrii cunoscuți, cam de aceeași formă cum avem finalul de an în economia românească într-un an normal, dacă îi putem spune așa.
0: Cristiana Sula în dialog cu Maria Ilie. Mergem acum în Franța, unde liceenii și studenții au fost din nou ieri în stradă în principalele orașe. Ei cer mijloace suplimentare pentru educație, bani mai mulți și condiții mai bune de învățat. Ca de obicei în Franța, potrivit cifrelor oficiale, participanții la proteste au fost în jur de 160.000 de persoane, în vreme ce organizatorii anunță mult mai mulți participanți, spre jumătate de milion de oameni. La marșul parizian a fost prezent și colegul nostru Vasile Damian.
11: Mobilizarea tinerilor a continuat așadar în această a cincea zi națională de proteste. La Paris, cele două marșuri, unul oficial autorizat, altul interzis, au reunit, spune Ministerul de Interne, circa 41.500 de oameni. Marșul principal și autorizat, demarat în Place d'Italie și pe care l-am parcurs de mai multe ori de la un capăt la altul, a reunit în majoritate liceeni și studenți, profesori și directori de școli, dar și unii părinți și chiar bunici. Cum era de așteptat, unele mișcări politice au încercat și reușit, parțial, să recupereze protestele studenților. Este cazul partidului stângist Franța Nesupusă, foarte prezent în cortegiu și extrem de zgomotos și revendicativ. Liderul mișcării, tribunul candidat la prezidențiale, Jean-Luc Mélenchon, a făcut o scurtă apariție la începutul marșului, nu s-a adresat însă deloc presei, dar a schimbat câteva impresii cu tinerii care îl aclamau, după care, la nici jumătate de oră de la sosire, a dispărut. Nu însă și partizanii lui. O întreb pe Axel, student la psihologie, dacă nu o generează această recuperare politică. Mă deranjează doar când politicienii spun că tinerii nu vin decât să facă stricăciuni, fără să aibă nicio revendicare clară. Dacă sunt însă recuperată politic de o manieră pozitivă, nu am nimic împotrivă, spune Axel.
12: Ça me gêne dans le sens où on nous récupère politiquement pour dire que les jeunes font que casser et pour dire que nos revendications elles veulent rien dire. Si c'est positivement, je veux bien, si c'est négativement, c'est pas OK.
11: Lorin, studentă în anul 3, ne spune ea că a venit pentru a cere mai multe mijloace pentru facultate, dar și pentru licee, pentru ca toți tinerii să aibă șansa de a studia.
13: On veut plus de moyens pour les facs et pour les lycées pour pouvoir étudier et avoir nos chances, que tout le monde ait la chance d'étudier.
11: Îi aduc aminte tinerii studente că guvernul a făcut un pas spre elevi. A promis, de exemplu, că pune la dispoziție 3.000 de profesori care să înlocuiască pe cei absenți. Lorin nu crede însă în aceste vorbe, pentru moment considerate drept goale. Câte vreme nu vedem acte concrete, nu ne vom opri din manifestații, spune ea.
13: Pour moi, il annonce encore des choses, mais les actes sont pas là derrière. On attend les actes pour vraiment voir où va la suite de la revendication. Mais tant que les actes seront pas là, il n'y aura pas l'arrêt des revendications et des manifestations.
11: Sébastien est directeur d'une école en périphérie à Paris. Il nous dit que, de ani de zile, lucrurile se degradează în educație.
14: Moi, je suis directeur d'école. Ça fait plusieurs années que vraiment les choses se dégradent énormément dans l'éducation nationale.
15: Il y a le liceo. Iar în luna septembrie i-au anulat vreo 50 de ore. Mi se pare că luptele noastre se aseamănă. Amândoi vrem ca elevii să aibă un viitor mai bun în Franța, condiții de lucru acceptabile, iar noi, directorii de școli, să ne putem face treaba corect pentru a nu lăsa copiii pe marginea
14: drumului.
15: Cât despre promisiunea guvernului de a pune la dispoziție 3.000 de profesori, Sebastian ne spune că nu înțelege de unde, din ce pălărie, ies acești profesori. Ne simțim un pic ridicoli. Suntem decredibilizați din nou pentru că opinia publică se întreabă deja, pe bună dreptate, unde erau și ce făceau până acum acești 3.000 de profesori. E ceva care nu dă o imagine foarte bună profesiei noastre. Ori noi ne investim zilnic în muncă.
14: Et ça donne pas une bonne image de notre profession alors que nous on est toute la journée investi à fond.
15: Mă întorc deci spre Eliza, fata directorului Sebastian, élève în clasa a 11-a.
16: Je suis lycéenne et je trouve que les conditions sont vraiment déplorables au lycée. Déjà, il y a les horaires qui sont
15: avem condiții impossibles. Déplorables la școală, ne povestește ea. Orarele sunt imposibile. Nu avem manualele pentru bacalaureat. La două din cele trei specialități pe care am fost obligați să le alegem, nu avem profesori. În tot liceul avem o singură toaletă din 10 care funcționează. Am venit deci aici ca să ne luptăm pentru a ne câștiga drepturile. Cerem de asemenea suprimarea platformei Parcursup, un sistem inegalitar și care se bizuie pe hazard ca să ne atribuie locul la facultate. Ceva incredibil, mai spune Eliza.
16: Notamment un sistem care este total inegalitar și care se bazează sur le hazard pour pouvoir choisir nos études, ce qui est totalement insensé.
15: Printre protestatari, întrezăresc un cuplu mai în vârstă cu o pancartă pe care scria Bunici furioși susțin generația Z. Îl întreb pe François, pensionar din generația născută imediat după război, ce caută aici. Din 2017 încoace, austeritatea este în creștere și primii care suferă sunt serviciile publice, educația, salariile profesorilor și așa mai departe, îmi spune el făcând aluzie la cele două mandate ale lui Emmanuel Macron.
17: Depuis 2017, c'est l'austérité accrue, sans arrêt, de plus en plus forte. Et ceux qui font les frais de cette austérité sont les services publics, l'éducation, le salaire des profs, etc.
15: Nu doar François îl țintește pe șeful statului. Tinerii îi reproșează și ei președintelui că le face război ca și poliția. Tess, studentă la Sorbona, la filozofie politică, ne spune ea că, în ciuda acuzațiilor guvernului, ei au venit aici numai ca să manifesteze pașnic. Mărșăluim, vorbim, ne strigăm sloganurile, dar niciun caz nu am venit ca să distrugem ceva. Este important să vă spun asta, pentru că mediile de informare internaționale nu au înțeles asta și se vehiculează numai imagini urâte, când de fapt noi nu suntem decât pacifiști care doresc să li se asculte doleanțele.
16: Vous voyez très bien qui sont les pacifistes. On marche, on parle, on dit nos slogans et en aucun cas on vient casser. C'est très important à noter parce que je trouve que dans les médias internationaux, on ne comprend pas ça et on met en avant seulement les images qui sont trash alors qu'en fait nous on est juste pacifistes, on veut juste que nos idées soient écoutées.
15: Din păcate, ca de obicei, la astfel de manifestații, finalul marșului parizian a dat naștere la ciocniri între grupuri de provocatori și poliție. Gazele lacrimogene și tunurile de apă au dat replica celor care aruncau cu pietre sau cu alte obiecte contundente. S-au înregistrat foarte puține daune, câteva pubele arse și una sau două automobile incendiate. Iar la ora 8 seara, adică 6 ore după start, piața din spatele invalizilor era deja goală, cu excepția unui camion cu muzică și niște tineri adunați împrejur.
0: Ați ascultat un reportaj realizat de Vasile Damian la Paris în cea de-a cincea zi de manifestații ale liceenilor și studenților francezi. Pe pagina noastră de internet aveți un fotoreportaj de la manifestația de ieri. Aflați acum că Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, a declarat Comisara Europeană pentru Extindere. Aflăm mai multe de la Valeria Vițu.
18: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, susține viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2030. Din punct de vedere tehnic, spune comisara Kos, ar fi posibil să fie finalizate negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028. Marta Kos a mai precizat că cele două grupuri de capitole rămase, din cele șase, sunt pregătite din punct de vedere tehnic, trebuie doar să fie deschise. Încurajăm Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe, a punctat oficialul european. În același timp, comisara Kos spune că determinarea Moldovei și munca asiduă este recompensată. Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a 10-a reuniune a Consiliului, a fost anunțată alocarea unei tranșe de 150 de milioane de euro în cadrul planului de creștere, cele mai mari fonduri pentru Republica Moldova. Până la sfârșitul anului, precizează oficialul european, suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene. UE va continua să sprijine Moldova în parcursul de aderare. Totodată, comisara Marta Kos a anunțat că va face o nouă vizită oficială la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Reformele din clusterele 2 și 3 deschise la Luxemburg, spune Marta Kos, vor crea noi oportunități pentru întreprinderile din Republica Moldova, vor atrage și mai multe investiții și vor contribui la crearea unor locuri de muncă mai bune. Suntem pe drumul cel bun pentru a înregistra progrese și mai mari în lunile următoare, a mai spus comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. De partea sa, ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a apreciat activitatea guvernului de la Chișinău, care, spune el, a înregistrat progrese remarcabile, realizând reforme în toate capitolele de negociere. Citez, angajamentul Republicii Moldova față de parcursul său european și alinierea sa strategică la Uniunea noastră și la valorile acesteia sunt lăudabile. Nu este o coincidență faptul că, în raportul privind extinderea din 2025, Comisia Europeană a considerat că Republica Moldova a înregistrat cele mai mari progrese anuale dintre toate țările candidate, am încheiat citatul. În același timp, ministrul irlandez pentru afaceri europene a dat asigurări că țara sa, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, va depune eforturi și în continuare pentru deschiderea celor două grupuri de capitole rămase până la sfârșitul anului. Șefa Biroului pentru Integrare Europeană, Cristina Gerasimov, este recunoscătoare președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și tuturor celor 27 de state membre pentru încrederea și sprijinul pe care le oferă Republicii Moldova. Cristina Gerasimov mai spune că deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru Republica Moldova reprezintă un progres major, o confirmare că Moldova avansează în procesul de negocieri și face pași concreți pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Potrivit șefei Biroului pentru Integrare Europeană, avem mult de muncit în continuare și o facem cu determinare pentru a pregăti economia Moldovei să concureze și să se dezvolte pe piața europeană, iar cetățenii să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca în celelalte state membre. Așadar, prin deschiderea negocierilor pe clusterul 2, piața internă, Moldova urmărește participarea deplină la piața internă a Uniunii Europene și integrarea într-un spațiu economic comun în care bunurile, serviciile, persoanele și capitalurile pot circula liber în baza unor reguli comune. Iar clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă, se referă la alinierea legislației în domenii precum transformarea digitală, fiscalitatea politică, economică și monetară, ocuparea forței de muncă, industria, cercetarea, educația, cultura și domeniul vamal. Potrivit premierului Vasile Tofan, suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2030. Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă, reformele, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze la standarde europene. Între timp, președinta Maia Sandu a discutat cu o parte dintre funcționarii publici care, de câțiva ani, spune ea, lucrează neîncetat pentru a pregăti Moldova de aderarea la Uniunea Europeană. Felicitări și continuăm cu aceeași hotărâre. Republica Moldova este tot mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană, a punctat șefa statului Maia Sandu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă selecție a furnizorilor de servicii mobile prin satelit. Actualul cadru expiră în mai 2027, iar bătălia de culise a început deja. Ea opune mari operatori europeni companiei Starlink, deținută de Elon Musk.
19: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
1: Miza este într-adevăr enormă. Aceste servicii oferă capacități de comunicații critice și asigură accesul la internet de mare viteză în zonele fără acoperire terestră. Așa cum ne-a arătat și războiul din Ucraina, accesul la serviciile prin satelit oferite de rețeaua Starlink a lui Elon Musk îi conferă Kievului un avantaj important pe câmpul de luptă. Comisia Europeană pregătește o selecție pentru alocarea acestui spectru de frecvențe de satelit. După cum notează Politico, în cadrul summitului spațial internațional desfășurat la Paris în luna septembrie, Emmanuel Macron a îndemnat principalii actori europeni să formeze o nouă alianță în domeniul sateliților. În realitate, ținta acestui apel la constituirea unei echipe comune este o anumită companie, care nu este europeană, Starlink, deținută de Elon Musk. Politico susține că mari operatori precum Deutsche Telekom, Orange, Vodafone și Telefonica au început deja să-și unească forțele în vederea obținerii frecvențelor esențiale și extrem de râvnite, care urmează să devină disponibile anul viitor. Acest aspect este cu atât mai relevant cu cât Comisia Europeană ia în considerare un nou proces de alocare menit să rezerve majoritatea acestor frecvențe operatorilor europeni. Inițiativa se bucură de o susținere puternică în rândul Parlamentului European, ai cărui membri sunt, în majoritatea lor, tot mai hotărâți să-l împiedice pe Elon Musk să-și realizeze ambițiile de dominație globală. Angelica Vinzing, raportorul Parlamentului European pentru viitoarea alocare a spectrului de comunicații mobile prin satelit, este de părere că operatorii europeni ar trebui să-și unească forțele, să inoveze și să investească. Colaborând cu alți parlamentari din principalele grupuri politice, această eurodeputată din partea Partidului Popular European a depus amendamente la propunerea Comisiei, vizând tocmai înăsprirea criteriilor de suveranitate necesare pentru accesul la frecvențe strategice, cu alte cuvinte, protejarea interesului european. Mihal Coboșco, deputat din grupul Renew, consideră la rândul său că nu putem ceda controlul total asupra comunicațiilor europene prin satelit unor companii non-europene. Parlamentarii susțin companiile europene din domeniu și eforturile acestora de lobby și se pare că toate companiile europene acționează în aceeași direcție, după cum a remarcat pentru Politico un oficial al Parlamentului European implicat în negocieri care a dorit să-și păstreze anonimatul. Între timp, nici Starlink nu stă cu mâinile în sân. Compania lui Elon Musk și-a intensificat activitățile de lobby la Bruxelles. De partea sa, Ucraina lucrează activ la propriul sistem de sateliți UASAT Nano, care va deveni un echivalent al sistemului american Starlink, aflăm de la colegii noștri de la redacția RFI în limba ucraineană, și Rusia desfășoară deja în spațiu propriul program.
19: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.

0: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții la 9:15, la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este senatorul USR Ștefan Pălărie. Sunt optimist, toate opțiunile rămân în picioare, spune premierul desemnat Luca Niculescu. El nu se gândește la posibilitatea unui eșec și nu exclude nicio variantă de guvern, politic, tehnocrat sau hibrid. Problema e că partidele nu se înțeleg între ele, PSD spune că ar intra în cabinetul Luca Niculescu, însă numai dacă PNL și UDMR ar face la fel. De partea lor, cele două formațiuni nici nu vor să audă de așa ceva și resping propunerea lui Sorin Grindeanu privind semnarea unui pact politic până la primăvară. Dar și aici e o nuanță, PSD poate să nu intre în guvernul Luca Niculescu, ci doar să dea votul de investitură. O decizie va fi luată astăzi. De altfel, PNL și UDMR au anunțat deja că înclină să dea un vot favorabil, indiferent dacă socialdemocrații vor face parte sau nu din viitorul cabinet. Ce vrea însă USR? Asta este întrebarea pentru invitatul dimineții la RFI, senatorul Ștefan Pălărie. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ședință decisivă azi la PSD pentru guvernul Niculescu. Premierul desemnat este așteptat să depună mâine în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul său. Autoritățile au emis în această dimineață pentru nordul județului Tulcea un mesaj roalet privind posibila incursiune a unor drone. Reprezentanții Sud-Tulcea au precizat că până în prezent nu au fost primite apeluri. Mai multe regiuni din Ucraina au fost lovite de rachete rusești, în vizor a fost în special infrastructura energetică din Kiev, în ciuda anunțului făcut de Donald Trump privind o încetare a focului în ceea ce privește acest tip de atacuri. Consiliul Național al PSD se reunește astăzi la ora 16 la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Socialdemocrații vor analiza dacă vor intra în guvern cu miniștrii sau vor susține prin vot în Parlament guvernul, premierul desemnat arătând că toate variantele sunt pe masă, atât un guvern politic cât și unul hibrid sau unul doar din tehnocrați. Ieri, PNL a anunțat prin vocea președintelui partidului Ilie Bolojan că formațiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu Luca Niculescu, iar PNL va rămâne în opoziție și UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, a spus și Chelemen Hunor. Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană din cele șase. Este o veste excelentă, dar nu ne vom opri aici. Cele două clustere rămase sunt tehnic pregătite, iar Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, a declarat Comisarea Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Mai multe ne spune de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, susține viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2030. Din punct de vedere tehnic, spune comisara Kos, ar fi posibil să fie finalizate negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028. Marta Kos a mai precizat că cele două grupuri de capitole rămase, din cele șase, sunt pregătite din punct de vedere tehnic, trebuie doar să fie deschise. Încurajăm Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe, a punctat oficialul european. În același timp, comisara Kos spune că determinarea Moldovei și munca asiduă este recompensată. Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a 10-a reuniune a Consiliului, a fost anunțată alocarea unei tranșe de 150 de milioane de euro în cadrul planului de creștere, cele mai mari fonduri pentru Republica Moldova. Până la sfârșitul anului, precizează oficialul european, suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene. UE va continua să sprijine Moldova în parcursul de aderare. Reformele din clusterele 2 și 3 deschise la Luxemburg, spune Marta Kos, vor crea noi oportunități pentru întreprinderile din Republica Moldova, vor atrage și mai multe investiții și vor contribui la crearea unor locuri de muncă mai bune. Suntem pe drumul cel bun pentru a înregistra progrese și mai mari în lunile următoare. Totodată, comisara Marta Kos a anunțat că va face o nouă vizită oficială la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Autoritățile au emis în această dimineață pentru nordul județului Tulcea un mesaj ro-alert privind posibila incursiune a unor drone. Reprezentanții ISU Tulcea au precizat că până în prezent nu au fost primite apeluri. Tot azi mai multe regiuni din Ucraina au fost lovite de rachete rusești, potrivit autorităților, în special infrastructura energetică din Kiev, în ciuda anunțului făcut de Donald Trump privind o încetare a focului în ceea ce privește acest tip de atacuri. Cel puțin 3 oameni au fost uciși, potrivit Serviciului Ucrainean de Urgență. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice ar urma să fie extins și la însoțirea acestuia la investigații medicale, nu doar la intervenții chirurgicale și tratamente. Senatul e prima cameră sesizată, astfel că inițiativa merge la Camera Deputaților for decizional. Mai multe ne spune Mirela Dădăcuș.
3: Inițiativa urmărește eliminarea unei inechități din legislația actuală și recunoașterea rolului esențial pe care familia și persoanele apropiate îl au în sprijinirea pacienților diagnosticați cu cancer și pornește de la o realitate simplă. În momentele dificile ale unei boli oncologice, prezența unui membru al familiei poate face diferența, transmite USR într-un comunicat. Potrivit USR, în prezent, legea permite acordarea concediului și a indemnizației aferente pentru persoana care însoțește un pacient oncologic adult la intervenții chirurgicale și tratamente, dar posibilitatea de a însoți un părinte, un soț sau o altă persoană apropiată la un control ori la o investigație importantă nu ar trebui să însemne automat pierderi financiare pentru cel care oferă sprijin. Prin modificarea propusă, inițiatorii urmăresc ca persoana care, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant, îl însoțește la investigații medicale, intervenții chirurgicale și tratamente, să poată beneficia de concediu și de indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice cu vârsta de peste 18 ani.
0: Universitatea Cornell a suspendat petrecerile organizate în sediile frăților până anul viitor, după ce o fostă studentă a acuzat că a fost drogată și violată în grup. Conducerea universității a încredințat poliției statale rolul de a investiga sesizările privind agresiunile sexuale din campus. E cea mai recentă măsură luată de instituție ca răspuns la indignarea stârnită de modul în care a gestionat acuzația de viol în grup, scrie Associated Press. Măsurile vin pe fondul indignării tot mai mari față de modul în care universitatea a gestionat aceste acuzații. O fostă studentă a Universității Cornell, vă reamintesc, a depus luna trecută o acțiune în justiție în care susține că a fost drogată și violată în grup în casa unei fraternități în 2024. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală, sunt 10 grade, iar maxima ajunge la 16. Avem tot 10 grade la Craiova, 6 grade sunt la Sibiu și Timișoara, 5 la Cluj-Napoca, 8 la Iași și 9 la Chișinău.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert la Focus Moldova.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Magda Prelipceanu.
11: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute. Invitatul dimineții, vă reamintesc, este senatorul USR Ștefan Pălărie. Ce face formațiunea pe care o reprezintă Ștefan Pălărie în privința

0: Mitski. Așa cum anticipase BNR, inflația revine în creștere luna septembrie. Datele statistice ne arată că inflația a urcat luna trecută la 6,6%, o creștere ușoară, dar care anunță și alte niveluri mai ridicate pentru sfârșitul acestui an, dacă observăm că raportul FMI publicat săptămâna aceasta estimează pentru România o rată a inflației medie de 8,2% pentru anul acesta. Problemele vizibile legate de inflație sunt carburanții, benzina și motorina, cu creșteri semnificative 28% și respectiv 37%, și mai ales acest neînțeles capitol al chiriilor, care vine cu o creștere anuală cu 40%, pe care nici măcar experții în domeniul imobiliar nu o pot explica. Bineînțeles, inflația nu este generată doar de produsele petroliere și închirieri, ci din multe alte produse alimentare, nealimentare plus servicii, care și ele au înregistrat creșteri notabile. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra inflației, este bine să extindem în timp analiza. În barometrul pe luna septembrie, președintele INS, Tudorel Andrei, compară prețurile medii din anul 2017 cu cele din august 2026. Astfel, anul acesta prețurile au fost de 1,8 ori mai mari decât cele medii din anul 2017, ceea ce înseamnă că într-un deceniu a avut loc aproape o dublare a prețurilor. În perioada 2017-2026, tarifele serviciilor au crescut mai mult decât prețurile produselor alimentare și nealimentare și sunt vinovate într-o măsură mai mare pentru nivelul ridicat al inflației. Ciocolata și bomboanele s-au scumpit de 2,18 ori, brânza, carnea de vită, peștele și specialitățile de panificație au prețuri de 2 ori mai mari, perioada de raportare fiind august 2026 la anul 2017. La produsele nealimentare, creșterile cele mai mari de prețuri sau tarife sunt la energie electrică de 2,6 ori, la energia termică de 2,1 ori, la motorină și lemne de foc de 2 ori. Pentru servicii, cele mai mari creșteri de tarife s-au înregistrat la asigurări RCA de aproape 3 ori, iar la serviciile de apă, canal și salubritate de 2,6 ori. Ce ne arată cifrele? Că într-un deceniu prețurile au crescut accentuat și ele au afectat produse sau servicii de strictă necesitate care fac parte din coșul zilnic al multor consumatori. Dincolo de analiza privind inflația, barometrul publicat de INS oferă și date din alte zone relevante ale societății românești. De exemplu, publică un clasament al câștigurilor salariale medii pe județe. Dincolo de București, aflate evident în fruntea ierarhiei, merită specificate județele aflate peste media pe țară, care este de 5.820 de lei. Astfel, deasupra mediei sunt județele Cluj, Timiș, Argeș, Sibiu și Ilfov. Sunt în top zonele de dezvoltare care au confirmat, plus Ilfov, privilegiat de apropierea de București, și Argeș, un județ mai discret, dar cu multă forță industrială, nu doar în sectorul auto. Pe ultimele locuri se află Hunedoara, efectul scăderii drastice a activității în sectorul minier și în domeniul energetic, Botoșani, surprinzător pentru că există în județ companii mari și performante, și Teleorman, care nu vrea sau nu poate să iasă din ceea ce se numește pol al sărăciei. Doar să precizăm că în Teleorman, aflat pe ultimul loc, câștigul salarial mediu net este de 4.252 de lei, cu 27% mai mic decât media națională. Să mai privim și către județele cu cei mai mulți, respectiv cei mai puțini salariați. Dăm la o parte Bucureștiul, care în marea majoritate a clasamentelor se află pe primul loc, și găsim în vârf Cluj, Timiș și Ilfov. Dar se poate remarca diferența care există. București are aproximativ 1,1 milioane de angajați, în timp ce celelalte trei județe din top au între 200.000 și 290.000 de salariați. Pe ultimele locuri, cu mai puțin de 50.000 de angajați, sunt Ialomița, Mehedinți și Giurgiu, 38.000 de salariați. În ceea ce privește numărul de angajați, diferențele sunt extrem de mari și reflectă decalajele de dezvoltare. Inflația, în schimb, penalizează pe toată lumea, dar în special pe cei cu venituri reduse.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Nouă și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este senatorul USR Ștefan Pălărie. Discutăm despre criza politică, negocierile pentru formarea guvernului Luca Niculescu, disensiunile dintre partide. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Pălărie, mulțumesc că sunteți cu noi!
3: Bună dimineața, vă salut. Mulțumesc pentru invitație.
2: PSD spune că ar intra

0: Da, în cabinetul Luca Niculescu, însă numai dacă PNL și UDMR ar face la fel, socialdemocrații urmează să ia astăzi o decizie apropo de ce vor face mai departe. De partea lor, cele două formațiuni amintite, PNL și UDMR, nu vor să audă de așa ceva, adică de intrarea în guvern alături de socialdemocrați, resping propunerea lui Sorin Grindeanu privind semnarea unui pact politic până la primăvară. PNL și UDMR sunt însă deschise să dea un vot favorabil cabinetului Niculescu. USR cum va vota?
1: Păi, situația pentru noi este cât se poate de simplă. Oricum am îmbrăcat sau orice piruete am face, acest guvern, dacă va fi investit, va fi un guvern PSD. Domnul Niculescu și tehnocrații de acolo, cu mai ghilimele mai mari sau mai mici, vor afla foarte curând ce înseamnă să fie sub ocancul PSD. Eu nu cred că PSD mai are energie sau răbdare să stea pe bară și va vrea să aibă ministerele într-un fel sau altul, fie prin miniștri direcți, fie prin așa niște zis independenți în spatele cărora se vor ascunde. Da, vreau să lămuresc aici un pic asta cu, mă rog, mirajul tehnocrației sau al independenței. Un om este tehnocrat sau independent până la momentul în care este investit într-un guvern printr-o majoritate politică. Să nu fim naivi. În momentul votului acela, acei independenți sau tehnocrați îi preiau culoarea acelei majorități sau al oamenilor care i-au pus prin voturile parlamentarilor să devină membri în guvern. Deci asta este cât se poate de clar. Eu nu cred că astăzi, în comitetul politic al celor de la PSD, nici măcar ei nu cred că vor accepta o variantă de tehnocrați, ci vor merge direct și clar pe o formă de guvernare PSD.
0: Iar USR ce va face? Cum va vota?
1: Noi am spus că se poate declar și rămânem consecvenți cu ideea că nu putem să votăm un guvern în care PSD-ul generează criză după criză, iar apoi cu aceste crize generate îi amenință pe toți ceilalți să facă ceea ce PSD își dorește. Doar ca să dau două exemple din situațiile de criză identificate în perioada actuală. Se vorbește, de exemplu, la sănătate, despre necesitatea investirii guvernului, pentru că, uite, o să rămânem fără bani la spitale, o să vedem posibile catastrofe pe această zonă, pentru că nu mai sunt bani. Eu aș vrea să aduc aminte faptul că în bugetul de stat pentru anul acesta au fost 3 miliarde de lei în plus acordate sănătății, iar domnul Rogobete, ca ministru al sănătății, a avut rolul de a coordona și a aloca aceste sume în prima parte. Faptul că acum am rămas fără bani, deși banii s-au creat într-un buget aprobat târziu, știm cu toții asta, deci foarte aproape de termenul de 31 decembrie, iar acum nu mai sunt bani, în mare parte se datorează domnului Rogobete. Apoi auzim alte amenințări, că nu sunt bani să încălzim școlile, dacă nu există guvern și nu se face rectificare. Păi să mă ierte Dumnezeu, dar în majoritatea primăriilor din România există o singură școală, iar primăria respectivă, în afară de salariat și clădirea primăriei, trebuie să aibă grijă de acea școală. Că nu au bani acum să încălzească școala până în decembrie, iar arată o formă de dezorganizare și lipsă de management. Deci, încă o dată, repet, ideea că PSD generează crize și ne amenință cu crizele ca să-i votăm, mi se pare absolut ridicolă și grotescă.
0: Deci, USR nu va vota un eventual guvern Luca Niculescu în care să fie miniștrii PSD. Asta ne spuneți.
1: Absolut corect. În momentul în care există un guvern cu surogați PSD, nu mai vorbesc despre miniștrii direct PSD, și înțeleg că vor fi și miniștrii PSD, USR nu va acorda votul de investitură unei asemenea construcții politice.
0: Dar PNL și UDMR, domnule Pălărie, ați văzut, au spus că ar vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștrii PSD. Până acum, PNL, USR și UDMR au acționat în comun. De ce nu faceți asta mai departe?
1: Eu nu cred că nici măcar domnul Bolojan nu are așteptări de la acest guvern PSD. Nu e nimeni naiv, mai ales după ce a lucrat îndeaproape cu PSD-ul. Și vă spun de pe acum că PSD se va comporta așa cum s-a comportat din secunda 1, începând cu iulie 2025. Adică când la guvernare, când în opoziție, asta vor face. E posibil ca PNL să dorească sau să accepte să voteze un guvern, să-i spunem așa, de tehnocrați. Înțeleg că există deschiderea pentru un acord separat cu domnul Luca Niculescu în ideea de susținerea unui, să-i spunem așa, unui guvern în care relația sau încrederea acordul se face cu domnul Luca Niculescu în calitate de premier desemnat, nu cu celelalte partide. Noi nu vedem, în, cel puțin în momentul de față, în, repet, o soluție cu PSD funcțională. Au spus-o și colegii mei și domnul Dominic Fritz la ieșirea după întâlnirea cu premierul desemnat, că atâta vreme cât se poate crea o majoritate sau o formă de construcție, inclusiv de un guvern temporar pentru 9 luni, așa cum am lămurit de foarte multă vreme, noi credem că poate să fie un guvern, spuneam și atunci, format din PNL, USR și UDMR. Continuăm să credem acest lucru, dar sigur, domnul Luca Niculescu are mandatul de a găsi orice soluție pentru a-și trece guvernul.
0: Dar nu credeți, domnule Pălărie, că prin decizia de a nu vota un guvern Luca Niculescu din care să facă parte PSD, USR-ul va fi acuzat că de fapt întreține acest blocaj politic? Lumea va spune, sau mă rog, unii vor spune, uitați, PNL, UDMR și-au flexibilizat poziția, și-au călcat pe orgoliu și-au decis să deblocheze situația votând acest guvern, chiar dacă din el face parte PSD-ul. USR nu va face asta. Există acest risc la nivel de imagine, vă întreb.
1: Da, dacă este vorba de orgoliu, atunci acest orgoliu nu poate fi lipit decât de PSD. Apropo de, să spunem așa, de a oracolul din Delphi, nu era nimeni nebun sau neclar că o criză generată prin căderea guvernului de către PSD va dura foarte mult timp și va genera costuri uriașe, poate chiar catastrofale pentru România. Nu i-a oprit pe estimabilii de la PSD această atenționare, ca să nu-i spun altfel. Deci, dacă e o chestiune de orgoliu, în faza sau în fața situației, că mai sunt câteva săptămâni până când ar fi trebuit să se întâmple rotativa și domnul Grindeanu posibil ar fi fost premierul țării pe baza unui acord politic, atunci orgoliu, încă o dată, nu a fost nicio altă secundă decât de partea celor de la PSD. Și aș mai vrea să mai spun încă un lucru legat de o, să spunem așa, o părere de rău în anticipație față de domnul Luca Niculescu. Să nu uităm că PSD, indiferent ce ar promite și va promite probabil, nu se va ține de cuvânt. A avut un acord pe care l-a semnat cu, nu doar cu noi, cu USR-ul, cu toate celelalte forțe din coaliția de guvernare pe care l-a încălcat în mod repetat, aș putea spune articol cu articol. A avut apoi un nou acord politic la Cotroceni de susținere a reformelor PNRR, inclusiv legea salarizării. O altă promisiune cu semnătură pe care și-a încălcat-o. În momentul de față, cel puțin sub conducerea actuală, mie vine să spun că PSD nu mai are niciun cuvânt sau are un cuvânt care nu mai valorează nimic atunci când vine vorba despre acorduri politice sau despre înțelegeri pe care inclusiv pot să le semneze chiar și cu 10 semnături.
0: Vă întreabă, domnule Pălărie, un ascultător, Sebastian, apropo de ce spuneați un pic mai devreme referitor la tehnocrați, la cabinetul de tehnocrați. USR a promovat mereu meritocrația și competența profesională în funcțiile publice. În aceste condiții, cum se împacă atacurile dumneavoastră dure la adresa tehnocraților din viitorul guvern Niculescu cu valorile partidului? Nu cumva respingeți tehnocrații nu din lipsă de competență, ci pentru că prezența lor în ministere lasă USR-ul fără funcțiile politice pe care le dorește? Cum îi răspundeți?
1: Sub nicio formă. USR a fost, este și va rămâne consecvent în ideea de a susține meritocrația în absolut orice alegere și construcție. Există oameni care sunt merituoși, inclusiv în partidele politice. Poate că uneori sunt mai puțini, poate că alteori sunt mai mulți, dar nu putem să facem abstracție de ei. Tehnocrația și meritocrația, în opinia mea, nu sunt sinonime întru totul și diferența este exact dată de ceea ce spuneam mai devreme. Cei mai buni oameni tehnocrați, generic vorbind, rămân tehnocrați atâta vreme cât fie sunt într-o soluție generală consensuală. Am putea numi guvernul anului 2016 un guvern de tehnocrat, pe care ați văzut atunci, cei de la PSD l-au susținut și apoi l-au atacat fiecare săptămână. Deci există și acest risc. Dar ideea de astăzi, și aș vrea să fac un pic de referire la un eveniment recent, tentativa de a investi guvernul Veștea. Și în spatele guvernului Veștea erau așa ziși tehnocrați. Poate unii dintre ei cu merite cât se poate de reale din punct de vedere competențe. Dar la o mică analiză în spatele acelor oameni, îi vedeai că au lucrat în cabinetele celor de la PSD, îi vedeai că au fost consilieri la PSD, că au avut în spate sprijinul PSD pentru diferite numiri în funcții publice, și atunci nu aș vrea să suprapunem total meritocrația, pe care o susținem încă o dată, cu tehnocrația sau cu un guvern, repet, surogat PSD.
0: Cum vi se pare ideea alegerilor anticipate? Mai multe site-uri de știri și televiziuni prezintă pe surse această informație, cum că președintele Nicușor Dan ar fi dispus să dizolve Parlamentul și să organizeze, să convoace alegerile anticipate dacă nu trece votul, în fine, cabinetul Luca Niculescu de Parlament.
1: Dacă ar fi fost această informație una reală, atunci aș fi spus că poate e o situație puțin dezechilibrată, pentru că și în trecut, atunci când a fost propus guvernul cabinetului Mureșan, ar fi putut să existe aceeași, să spunem, opinie, ar fi fost exact aceleași condiții îndeplinite pentru un potențial risc de anticipate. Dar mai degrabă v-aș spune că ce auzim acum nu sunt știri pe surse, ci sunt mai degrabă minciuni pe surse. Mie mi se pare că ce miroase a minciună, cel mai probabil e o minciună, și explic de ce. Dacă ar fi fost reale niște, să spunem așa, semnalizări sau niște amenințări cu riscul unui scenariu, atunci, în opinia mea, cea mai veridică și credibilă amenințare este una care vine direct de la persoana în cauză și nu una care este trecută la nivel de zvon pe niște site-uri în care de cele mai multe ori se dovedește că niciun sfert din informațiile date nu se adeveresc. Motiv pentru care eu nu cred în realitatea acestei amenințări cu un scenariu de anticipate. Dar chiar și dacă ar fi veridic, până la urmă, USR a spus foarte clar, sunt momente în care, în cazul unui blocaj prelungit, chiar dacă nu ne place, chiar dacă poate țara are de achita niște costuri suplimentare pentru democrație, uneori este necesar să te întorci la cetățeni și la popor.
0: Ideea în sine vi se pare utilă, adică în contextul actual ar putea să rezolve ceva, anticipatele?
1: Am spus-o imediat după votul dat în Parlamentul României pentru guvernul Siegfried Mureșan. Am spus atunci că în situația în care pare că blocajul e imposibil de desfăcut, atunci nu ai cum să scoți de pe masă scenariul anticipatelor. M-ați întrebat acum dacă anticipate sau alegeri acum din nou ar schimba ceva. Eu cred că ar schimba ceva. Adică e posibil și, mă rog, sunt, sigur, analize, comentarii date de specialiști care spun cam cum ar putea să arate în sondaje diferite rezultate. Dar că ne place sau nu ne place, eu speram că am terminat în România momentul în care deciziile se iau doar în funcție de ce le convine unora sau altora. Dacă nu există soluție politică, atunci, așa cum au făcut și alte țări, nu este o premieră mondială a României, e nevoie uneori să se întorci la anticipate și, da, eu cred că se vor schimba niște lucruri suficiente pentru a se forma un alt guvern.
0: Da, dar cumulat, scorul formațiunilor pro-europene ar fi cam același ca în prezent, cu mici diferențe, nu știu, 2-3% în plus sau minus pentru unele partide. Dar tot USR, PNL, PSD și UDMR ar negocia formarea unei majorități, iar extrema dreaptă, adică AUR, s-ar întări, ar avea o pondere mult mai mare în Parlament. Cui servește asta?
1: Această realitate, din păcate, nu s-a schimbat nici măcar cu un milimetru față de iulie 2025, când, deși au fost îndelungate negocierile pentru formarea guvernului, realitatea ne-a arătat că singura modalitate de a construi o majoritate pro-europeană în spatele unui mandat al proaspătului ales președinte Nicușor Dan de a duce România mai departe pe calea europeană nu se putea face decât cu această majoritate a celor patru partide care au venit împreună. Exact chestiunea asta, uitați-vă, nu s-a schimbat aproape un an și jumătate mai târziu. Doar aceste formațiuni politice rămân în postura în care se poată să facă bine. Ca scorul extremismului general să scadă, e nevoie ca oamenii să vadă că și dacă sunt crize internaționale, că vorbim de cu prețul combustibilului sau al energiei electrice, guvernul din țară îi sprijină, îi apără și îi reprezintă. Atunci, chiar dacă momentele sunt grele, cum spuneam, este sunt condițiile prielnice de data asta pentru democrație, ca extremismul să rămână la cote mici. Opusul, adică scandalul, loviturile între parteneri, opoziția făcută din guvernare, nu ajută și nu fac altceva decât să hrănească extremismul. Ceea ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2025, știm cu toții cât de multă bătălie a fost din partea PSD-ului cu o idee simplă și clară. Administrația publică locală, de exemplu, ca și centrală, trebuie să reducă cheltuielile, adică să se oprească în a mai cheltui bani pe care nu îi are. Ori exact când s-a ajuns la subiectul contractelor, fie că vorbim despre PNDL, fie că vorbim despre sumele acordate primăriilor, asta a fost momentul în care pare că anumite partide cu mulți primari au uitat de această matematică elementară și au preferat calea distrugerii decât calea construcției.
0: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Mulțumesc și eu.
0: La revedere. Am discutat cu senatorul USR Ștefan Pălărie.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, autoritățile au emis în această dimineață pentru nordul județului Tulcea un mesaj ro-alert privind posibila incursiune a unor drone. Ministrul interimar al sănătății, Cecheotilo, avertizează că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. Și Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar, anunță Vaticanul. Mai multe în jurnalul orei 10 și pe RFI.ro. La această oră, vremea este închisă în aproape toată țara. Se anunță o zi de toamnă cu ploi slabe pe arii restrânse, totuși, spun meteorologii, în Oltenia, posibil în Muntenia și Dobrogea. Cu vânt slab și moderat și intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime între 11 și 20 de grade. La București vor fi cel mult 16-17, iar la Chișinău maxima zilei este azi în jur de 14.
4: RFI.
2: Radarele armatei au detectat în această dimineață 3 ținte aeriene în spațiul ucrainean aproape de granița cu România. 2 aeronave F-16 și un elicopter au fost ridicate de la sol și se află în zonă. MAPN precizează că țintele nu au pătruns în spațiul aerian românesc. Ieri am avut noi atacuri cu drone în largul coastelor Bulgariei. Sofia chiar a anunțat că inițiază consultări cu România și Turcia pentru îmbunătățirea siguranței navigației în Marea Neagră. Incidentele cu drone vin într-un moment în care atât România cât și Ucraina duc o cursă contra cronometru pentru exportul de cereale. În ceea ce privește autoritățile de la București, acestea ar trebui să fie foarte atente în a proteja portul Constanța, e de părere Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale.
5: Trebuie să înțelegem cu toții niște lucruri foarte tehnice. În primul rând, s-a mărit costul de asigurare pe Marea Liberă. Deci asta înseamnă că tot ce înseamnă Marea Neagră, inclusiv zona economică, zona contiguă și apele teritoriale ale Ucrainei și Rusiei, au costuri mărite. Zona economică exclusivă a României, zona contiguă a României și inclusiv zona contiguă și exclusivă economică a Bulgariei sunt exceptate încă de la aceste creșteri de tarife în ceea ce privește asigurarea. Dar cu toate acestea, pe Marea Liberă, prețurile au crescut. Cu alte cuvinte, dacă cineva vine să încarce, nu știu, în Constanța sau în Varna, are parte de un pachet de asigurare mai ridicat. Actuarii din Londra, de la Lloyd's, asta fac. Văd cadența, văd riscul și măresc primele. Acum, dacă vorbim despre zona noastră, despre Constanța, despre comerțul cu cereale, trebuie să știți că România a rămas și, bine, și Varna inclusiv, dar vorbim de România, pentru că portul Constanța este cel mai mare din bazinul Mării Negre, care bate și porturile rusești, Novorossiysk și Odessa, deci nu se compară ca dimensiune și ca capacitate de operare, este într-o poziție privilegiată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi putem exporta orice fel de marfă în acest moment, fără a avea vreo problemă legată de riscul de a fi lovit de drone maritime, de drone aeriene și așa mai departe. Comerțul românesc în momentul ăsta deci este privilegiat. Asta este cuvântul, este privilegiat. Avem o diferență de preț față de marfa ucraineană, dacă o cotăm prin ce mai pot ei scoate prin Ren și Ismail, de circa 70 de dolari pe tonă minim față de marfa ucraineană. Identic față de marfa rusească, din Novorossiysk, Tuapse, Taman, căci de acolo nu mai iese, ei merg pe porturile baltice. Strâmtoarea Kerch supravegheată în permanență, de FSB inclusiv, acolo se trece cu foarte multe controle și restricții. Asta înseamnă că chiar dacă vedem aceste, cum să le numesc eu, ciocănel de avertisment, pentru că așa le văd, prin prisma faptului că acolo sunt cargoboturi mici, adică nave de 3-5.000 de tone, nu sunt lovite nave mari, Panamax-uri sau Handymax-uri de 30-63.000 de tone. Ciocănelea asta continuă și ciocănelea asta nu face altceva decât să arate în permanență că există un conflict, că nicio parte nu se dă îndărât de la a continua și a escalada și că fiecare își arată supremația pe mare. Cam așa se întâmplă lucrurile în momentul ăsta. Nu e nicio noutate. Problema mea este alta.
2: Care?
5: O navă care a încărcat porumb ucrainean în portul Galați a fost lovită, că asta creează deja o breșă de securitate. O să înțeleg faptul că toată lumea are acces pe un abonament plătit la mișcările de nave, unde sunt ele poziționate, ce și cum. Dar de aici și până avea acces la ce fel de marfă s-a încărcat pe acea navă în portul Galați, e o distanță și e o problemă. Pentru că nici eu personal, vă mărturisesc, nu am acces la așa date, pentru că portul Galați nu le dă, nici cu bani, nici fără bani. Iar dacă rușii au aflat că într-adevăr s-a încărcat o navă cu porumb ucrainean în Galați, înseamnă ori că ei sunt mai deștepți decât noi, ori că au pe cineva acolo. Dar nu pot să nu-mi pun întrebări. De ce s-a trecut peste asta așa repede, fără să spună nimeni nimic? Vorbesc de autorități. Probabil că în teama asta de a nu escalada, de a nu supăra, de a nu știu cum să o poziționez, au preferat să păstreze tăcerea.
2: Probabil ca să se conserve cumva această poziție privilegiată de care vorbeați?
5: Poate fi și acest lucru, însă nu exclud o provocare de undeva venit. Dacă, Doamne ferește, pleacă o navă din Constanța, cu marfă românească, să spunem, oricare ar fi ea, cereale, că e cherestean și este lovită, atunci da, e o problemă mare, că în momentul 2 Constanța nu mai e sigură, ca și origine de încărcare, ca și placă turnantă pentru mărfuri, după cum bine știm, mers cu aici, dirigează containerele, când vin, nu mai merge nimeni mai încolo spre Ucraina. Aici e marea problemă. Poziția noastră a portului Constanța. Am văzut cum există o presiune constantă din partea Ucrainei cu fluxurile de marfă. Am văzut poziția ministrului Agriculturii al României care a spus, bă, atâta putem să facem, ne pare rău. Deci acolo trebuia și acum și trebuie păzit portul la și intrarea în port zi și noapte, cu șalupe rapide. Cu ce vor ei să facă acolo? Trebuie să fie cu ochii cât Sarmaua, că e singurul activ din bazinul Mării Negre care este predictibil, operabil și de încredere. E cursă contra cronometru care scoate marfa mai repede, pentru că noi, emisfera nordică, deja am recoltat de mult, grâu, dacă vorbim de porumbul în recoltare, dar vine emisfera sudică în curând, la jumătatea lui noiembrie, început decembrie, începe Australia și recoltează, începe Argentina și recoltează și să vedeți cum astupă ăștia găurile lăsate de exportul limitat al Ucrainei și Rusiei și prețul grâului scade. Aici este toată esența. Prețul mărfii. Noroc că România a mers cu accelerația la podea, asta e cuvântul, accelerația la podea în export. România a exportat până în momentul ăsta circa 4,4 milioane de tone de grâu dintr-un total export alocat în acest sezon care începe la 1 iulie, se termină la 30 iunie anul următor, de 9 milioane. Asta a făcut România. Nu s-a uitat nici în stânga, nici în dreapta. A apăsat accelerația la maxim, pentru că da, cine face exportul, vorbesc de exportator, știu că asta e fereastra de oportunitate. Și știu că orice condensare a acestui conflict care s-a încălzit la maxim va conduce la o răcire a prețurilor și știu că emisfera sudică trebuie să intre la recoltare în curând și de asemenea va duce la o răcire a prețurilor. Ăsta e trendul. Destinațiile, să știți, că au și ele marfă. Mai multe decât anul trecut. Adică nu pot să spun că Egiptul nu produce grâu. Produce grâu, da. Orientul Mijlociu produce și el grâu, da, dar nu suficient. Dar anul ăsta au avut parte de precipitații și au niște niveluri de recoltă mai ridicate, ceea ce înseamnă că au nevoie de mai puțină marfă ca volum de import.
2: Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale, l-ați ascultat în dialog cu Andreea Oros. Suntem la 9:40 de minute la Iași. La această oră, un sobor de 28 de preoți din mai multe țări oficiază slujba de hramul Sfintei Parascheva. Mii de oameni au venit de la primele ore ale dimineții pe bulevardul Ștefan cel Mare din oraș și pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru a asista la ceremonia Sfintei Liturghii. În acest an au fost la Iași 10 de mii de credincioși, atât din țară cât și din străinătate. Ei au făcut un rând lung de câțiva kilometri pentru a se închina la racla cu moaște. Credincioșii consideră că dacă se închină la Sfânta Parascheva în ziua în care se prăznuiește hramul acesteia, vor fi binecuvântați, vor avea spor în casă și sănătate. Fenomenul este urmărit de ani de zile de cercetătorul științific Mirel Bănică de la Academia Română. El este de altfel autorul volumului Nevoia de miracol, fenomenul pelerinajelor în România contemporană. Ce s-a schimbat în 2026 în rândul celor care stau ore pentru a se înclina la racla cu moaștele Sfintei, l-a întrebat Violeta Cincu pe Mirel Bănică.
6: Totul și nimic, pentru că pelerinajele sunt un fenomen social atât de complex, care depășesc cu mult granița religiosului și ajung în ceea ce noi numim un fapt social total, în sensul că cine vine la Iași, dar și la alte pelerinaje din țară, dar în mod special la Iași, pentru că este cel mai important, vede nu doar schimbările din felul de a se ruga, a fi religios a românilor, ci schimbările societății noastre în ansamblu, schimbările din felul de a mânca, de a ne concentra într-un rând, pentru că pelerinajul înseamnă rând, felul de a ne raporta, dacă vreți, la această sferă religioasă, uneori și politică, etc.
7: Ce s-a schimbat?
6: Ce s-a schimbat față de alți ani, oricât ar părea de paradoxal, telefonul, utilizarea telefonului mobil a schimbat radical, nu esența religioasă a pelerinajului, care a rămas aceeași, a schimbat radical modul în care oamenii așteaptă în rând, în sensul că înainte așteptarea constituia, ca și acum, motorul pelerinajului, motivația pelerinajului. Cei care au fost la un pelerinaj și ne ascultă în acest moment, știu și cred că au și practicat acest lucru. Dacă timpul de așteptare e prea scurt, mai intra o dată în rând, cum se spune. Dacă aștepți 20 de ore, chiar 30 de ore, cum am înțeles că s-a așteptat anul acesta la Iași, n-o mai faci. Ei, telefonul permite un mai bun management al timpului, în sensul că îți permite să schimbi mesaje cu cei dragi, să arzi acest timp care este uneori foarte dificil de trecut, pentru că am mai spus-o și în cartea pe care am scris-o despre pelerinaj, Nevoia de miracol. Pelerinajul evident e format din oameni și nu din sfinți. Nimeni nu se poate ruga în continuu în 30 de ore. Poate câțiva călugări îmbunătățiți, dar am îndoiel că și ei o pot să o facă. Telefonul, deci, ajută foarte mult ca oamenii să treacă mai ușor peste timpul de așteptare. Telefonul a redus gradul de entropie. Înainte oamenii se pierdeau, familii, că vin familii întregi aici, sau grupuri mari organizate și se pierdeau, nu se regăseau rândul, având kilometri, da? E, cu ajutorul telefonului acum își dau share location și ajung imediat unii la alții.
7: Vedem politicieni doar în an electoral, dar anul acesta influencerii au înlocuit politicienii?
6: Nu sunt chiar în măsură să răspund la întrebare legată de influencer, cu toate că am observat câțiva pe teren. Ce normal să fie așa, este un fenomen care, dacă aș fi TikToker sau influencer, aș veni aici pentru că am absolut tot ce trebuie. Am lumină, am culoare, am lacrimi, am emoții, am lumânare. Păcat că nu trece pe video și mirosul de tămâie și de busuioc, care este specific acestui pelerinaj. Cât privește oamenii politici, nu știu ce să spun, ei întotdeauna vin și e normal iarăși și pentru ei să vină, pentru că mereu pelerinajele în toată lumea, atenție, nu doar în România, au constituit un soi de platou de expunere extraordinar pentru ei. Din păcate, în atâția ani, și o spun cu oarecare mândrie pelerină, în cei aproape 20 de ani de cât încerc să înțeleg și urmăresc acest pelerinaj, o singură dată am văzut un politician de rang înalt, în rând, modest, ca simplu pelerin, o fostă ministră a învățământului. Punct.
7: Până acum 5-6 ani erau foarte multe meme cu, din partea ieșenilor și nu numai cu cei care, cu pupătorii de moaște, ca să-i citez. S-a schimbat structura socială?
6: Acum îmi adresați o întrebare care ține mai degrabă de analiza mediei și imaginea publică a pelerinajului. Impresia mea este că ne-am obișnuit, cu sau fără ghilimele, cu acest pelerinaj. Oamenilor nu li se mai pare atât de curios și ca și fenomen social. Discutam pe teren cu o echipă de la Smur, de medici. În urmă cu câțiva ani, când cuiva îi se făcea rău, și e normal, e o probă fizică extraordinară, orice s-ar spune, televiziunile veneau cu camerele de luat vederi. Efectiv, am văzut asta și am descris în cartea mea cum loveau ambulanța pentru a vedea suferindu-l cel care a căzut la pelerinaj, eram să zic la datorie, în ambulanță. Lucrurile s-au schimbat. Mi-au confirmat faptul că nu mai există această curiozitate puțin comercial interesată față de pelerinaj. Al doilea lucru pe care îl putem spune, întotdeauna ele vor fi admirate, adulate, idolatrizate de unii. Și atenție, biserica e foarte atentă, biserica ortodoxă e foarte atentă, pentru că o formă de religiozitate populară, prin definiție, și religiozitatea populară, oricât ar părea de paradoxal, merge de multe ori împotriva curentului oficial al bisericii. Dacă ar pleca jandarmii și preoții și Sfânta Cuvioasă Parascheva ar fi lăsată liberă, cred că în câteva ore n-ar mai rămâne nimic din ea, pentru cei care înțeleg ceea ce vreau să spun. Pentru că asta este religiozitatea populară și religia populară este liberă, e fervoare, e. Cred că a intrat în mentalul colectiv, în reprezentarea pe care o avem despre pelerinași și despre acești oameni care vin aici. N-aș îndrăzni să-i spun normalizare sau poate chiar și semn de secularizare, în sensul că ei sunt la Iași, fac ceea ce doresc, pelerinează, etc., etc., și cât timp nu ne deranjează, totul e în regulă. În ce constă deranjul, mă opresc aici, ca și Herezada.
2: L-ați ascultat în matinalul RFI pe Mirel Bănică, cercetător științific al Academiei Române, intervievat de Violeta Cincu. Ne îndreptăm atenția către Ceuta, pentru că acolo a ajuns în vizită premierul regele Spaniei, însoțit de regina Letizia. Ceuta este oraș spaniol, aflat de câteva luni sub tensiune. Prima vizită regală din 2007 încoace, o călătorie așteptată de ceva vreme de locuitorii acestui oraș aflat pe coasta de nord a Marocului. Criza umanitară declanșată de afluxul fără precedent a peste 70.000 de migranți la sfârșitul lunii iulie nu s-a terminat, chiar dacă cei mai mulți au plecat în următoarele ore. Câteva mii sunt încă prezenți în acest teritoriu spaniol, unde trăiesc în condiții precare, în tabere improvizate. Vizita regelui Felipe și a soției sale, Letizia, este considerată o vizită sensibilă din punct de vedere diplomatic, pentru că suveranitatea Ceutei este revendicată de Maroc. Aflăm mai multe de la Mihail Antoche.
8: Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia au fost întâmpinați de o mulțime entuziastă. Au dat mâna cu localnicii și au stat de vorbă cu cei adunați lângă primărie. Tatăl regelui Felipe, regele Juan Carlos, a vizitat Ceuta în 2007. Vizita sa a declanșat atunci o criză diplomatică cu Rabatul. Au trecut aproape 20 de ani așadar până la actuala călătorie regală. Și de această dată, sosirea regelui Felipe și a reginei Letizia pune la încercare relațiile cu Marocul. Regele Mohamed al VI-lea a apărat, citez, parteneriatul cu Spania, respingând ferm orice încercare de presiune sau șantaj. Monarhul marocan a declarat în fața Parlamentului că parteneriatul cu Madridul a înregistrat progrese semnificative, inclusiv în lupta împotriva migrației ilegale, dar că se confruntă cu provocări majore. Regii Spaniei s-au deplasat la cimitirul Sidi în Barec pentru a duce un omagiu celor peste 100 de persoane care au murit în timpul evenimentelor considerate inacceptabile de rege. În program a fost și o întâlnire cu reprezentanții societății civile din Ceuta. Autoritățile locale au înființat centre pentru a găzdui peste 7.000 de persoane și 2.800 de minori sosiți ilegal în Spania, dar unii continuă să locuiască și acum pe străzi sau la periferie. Mahmud are 30 de ani. Este unul din cei care au trecut granița ilegal din Maroc la sfârșitul lui iulie. Nu știe ce ar putea schimba pentru el vizita regelui Spaniei. Asta e viața. Mi-e dor de copiii mei foarte mult. Nu mă așteptam să petrec tot acest timp aici, în Ceuta, spune Mahmud la microfonul RFI.
9: Selavi, Sara, Hara, tu ești nenulidat nevzev. Mă cunoști că nu s-a drozeme în două zori, mă dăcăm le neef subțe.
8: Mahmud continuă. Pentru noi, exilații, sper că această vizită să ne aducă o soluție. Așteptăm. Nu știm ce ne așteaptă. Deocamdată, singurul lucru pe care îl fac este să expulzeze oamenii. Centrele de primire din Ceuta sunt aglomerate. În toate colțurile orașului sunt tabere improvizate, iar autoritățile locale vorbesc despre o situație extremă. Sara Benjalun, expertă în probleme de migrație marocană, spune la microfonul RFI: nu cred că asta semnifică neapărat schimbarea politicilor migratorii. În schimb, pot arăta că rețelele de călăuze și migranții și-au adaptat strategiile.
10: Je pense que cela ne signifie pas nécessairement un changement de politique migratoire. Par contre, ça peut indiquer que les réseaux de passeurs, que les migrants ont adapté leur stratégie.
8: Guvernul local încearcă să explice această criză printr-o decizie a Curții Supreme Spaniole de a expulza numai pe cei care trec granița terestră. Mohamed Ali Lalu crede că mecanismele cooperării dintre Spania și Maroc trebuie redefinite. Astăzi trebuie să implementăm mecanismul comun care permite gestionarea crizelor în timp real, ceea ce nu există astăzi. Există o supraveghere din partea marocanilor, Spania asigură primirea, dar între cele două nu există un dispozitiv care să trateze această chestiune de îndată ce migranții sosesc, spune acesta la microfonul RFI.
11: Aujourd'hui, il faut vraiment mettre en place ce mécanisme conjoint qui permet la gestion de, surtout de crises en temps réel. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a une surveillance du côté marocain. L'Espagne, elle assure surtout l'accueil. Mais entre les deux, il n'y a pas un dispositif qui traite, voilà, ces questions de crise, voilà, quand elles arrivent.
8: En 2021, peste 10.000 de migranți au ajuns în Ceuta pe fondul unor conflicte diplomatice între Maroc și Spania. Vizita regelui Felipe este percepută ca un semn de sprijin din partea statului, în timp ce acțiunea guvernului este considerată insuficientă. Mai mult, sosirea celor doi are loc cu mai puțin de 7 săptămâni înainte de alegerile anticipate programate pe 29 noiembrie, iar migrația reprezintă o temă majoră de campanie. La aproape 2 decenii de la ultima vizită regală, Ceuta, cu o populație de aproximativ 80.000 de locuitori, încearcă să revină la o oarecare normalitate după șocul provocat de sosirea peste 70.000 de migranți din Maroc la sfârșitul lunii iulie.
2: S-au reluat meciurile în Liga Campionilor. Interului Chivu a înregistrat un eșec aseară cu Bruges, scor 3-4, Bayern München remiză cu Viking 3-3. FC Barcelona a învins Galatasaray, scor 4-1. Etapa a doua a grupei principale a Ligii Campionilor continuă astăzi cu AS Roma, Real Madrid, Bodo Glimt, Borussia Dortmund și Manchester City PSG, între altele. Până atunci însă, la Pastila de Sport, Tudor Furduină vorbește despre Rareș Cojoc și Andreea Matei. Ei își consolidează statutul de lideri ai dansului sportiv internațional.
12: Pastila de Sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
13: Performanța de excepție a dansului sportiv românesc a fost confirmată din nou la Roma, unde Rareș Cojoc și Andreea Matei au câștigat World Dancing Grand Slam Standard Adult. Într-un concurs care a reunit 106 perechi din elita mondială, cei doi români au demonstrat că succesul lor nu este întâmplător, ci rezultatul unei constanțe impresionante, al unei pregătiri riguroase și al unei ambiții care îi menține în fruntea clasamentului internațional. Victoria din Italia reprezintă încă o confirmare a valorii unei perechi care a transformat excelența într-un standard propriu, cu o evoluție care a îmbinat eleganța, precizia tehnică, muzicalitatea și controlul corporal. Rareș Cojoc și Andreea Matei au reușit să se impună în fața unor adversari de top. Grand Slam-ul de la Roma a adus la start cei mai valoroși dansatori ai lumii, iar după evoluțiile din rundele preliminare, 6 perechi au ajuns în finală, reprezentând România, China, Polonia, Italia și Lituania. În această confruntare a elitelor, românii au încheiat pe primul loc în fața sportivilor din China. Finala a pus la încercare atât maestria tehnică, cât și rezistența fizică și capacitatea de concentrare a concurenților. Tangoul a solicitat precizie, fermitate și expresivitate, în timp ce quickstep-ul final a adus un ritm alert, mișcări rapide și o solicitare fizică intensă. În acest context, Kojok și Matei au reușit să păstreze controlul și să oferă o prestație pe măsura statutului lor de campioni mondiali în exercițiu. Concret, românii au obținut titlul suprem la mondialele World Dancing desfășurat la Sibiu anul trecut în noiembrie 2025. Atunci, în fața publicului de acasă, Rareș Kojok și Andreea Matei au cucerit titlul mondial, transformând competiția din România într-un reper major al carierei lor. Acum, rezultatul de la Roma confirmă și continuitatea unei perioade remarcabile potrivit rezultatelor publicate de Federația Mondială. Cei doi au ocupat primul loc la toate competițiile Grand Slam Standard Adult, începând cu victoria de la Fuji din iulie 2025. Trofeul cucerit în capitala Italiei are o semnificație aparte în cariera celor doi dansatori. Este al patrulea titlu Grand Slam obținut în 2026 și al optelea din întreaga carieră, o realizare care evidențiază nu doar talentul individual, ci și capacitatea perechii de a menține un nivel de performanță excepțional în fața celor mai puternici adversari. Andreea Matei vorbește despre starea pe care o are după fiecare victorie.
14: Sincer, la început nu am fost foarte emoționată, însă în momentul premierilor, atunci m-au lovit toate emoțiile.
13: Dansul sportiv este adesea admirat pentru eleganța sa, pentru fluiditatea mișcărilor și pentru armonia dintre parteneri. În spatele acestei imagini se află însă un sport extrem de solicitant, care cere forță, rezistență, mobilitate, coordonare, echilibru și o pregătire tehnică minuțioasă. Dansatorii trebuie să controleze fiecare pas, fiecare schimbare de direcție și fiecare gest, păstrând în același timp conexiunea cu partenerul și respectând rigorile muzicii. Postura, precizia deplasărilor și sincronizarea nu pot fi lăsate la voia întâmplării. Ele sunt rezultatul orelor de antrenament, ale repetițiilor și al unei discipline permanente. Rareș Kojok spune care sunt cerințele într-o finală internațională.
15: Muncim o zi întreagă, fiecare dans durează aproximativ 2 minute, iar la finalul zilei, în cazul campionatului mondial, pentru că avem 6 runde, la final de zi, practic, contorizăm 30 de dansuri, ceea ce este un efort enorm, atât fizic, cât și psihic, pentru că sunt 6 runde în care trebuie să fii mereu foarte conectat, foarte concentrat și să nu-ți pierzi entuziasmul. Și, dar e efectiv așa un proces care este făcut pentru cei mai puternici.
13: Victoria de la Roma nu este doar un nou trofeu, ci și o mărturie a nivelului la care dansul sportiv românesc poate concura și câștiga pe scena internațională. De la Sibiu la Roma, drumul lui Rareș și al Andrei este cel al unei perechi care nu doar că a ajuns în vârful lumii, ci reușește să rămână acolo.
12: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
16: Foaie verde, foi de prun, încă o haină să împun, s-a făcut friguț, căci iată, toamna pare supărată. Pam, pam.
17: Din Adevărul citim despre alternativa nordică la dieta mediteraneană, alternativă despre care cercetătorii spun că poate reduce semnificativ riscul de deces. Regimul alimentar nordic pune accent pe alimente locale, consum ridicat de legume, fructe precum mere, pere și fructe de pădure, dar și cereale integrale și pește gras, iar în loc de ulei de măsline, uleiul de rapiță.
16: Bună, sunt nutriționist Asta voastră preferată Mihaela Buric și constat că dieta românească e ca între ciocan și nicovală, între Scandinavia și Mediterana. Practic, floarea soarelui la greu, atât ulei cât și semințe, mititei sănătoși, sarmale, slănina, cârnați, fleici, ceafă și salată de băf cât cuprinde, dar ne plângem că murim de foame când crăpăm de la colesterol.
18: Hai băieți, parcă vera soare!
17: Click ne anunță că 4 sectoare ale capitalei rămân fără apă rece timp de 4 zile. Apa Nova anunță derularea unor intervenții programate care vor afecta imobile din sectoarele 1, 2, 4 și 5. Asta după ce acum 2 săptămâni Termoenergetica a raportat avarii majore care au afectat alimentarea cu apă caldă a 1800 de blocuri.
16: Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la firma noastră Kalahari SRL! Bănuiesc că stați într-unul dintre sectoarele trase la loteria apei reci, 4 din 6, nu? E, perfect! Adică, mă scuzați, îmi pare rău, dar tot răul spre bine. Avem noile rezervoare originale, invenție proprie, intitulată calitate, Dromader 1 și Camila 2. La Dromader aveți 100 de litri apă rece, aici în cocoașe, efectiv doar răsuciți robinetul și beți fără grijă. La Camila aveți și apă caldă și rece, o să vă simțiți efectiv ca într-o oază de civilizație în deșertul urban.
19: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
17: Din ziare.com aflăm că Serviciul de Informații Externe SIE recrutează doritor la târgurile de joburi. Cei interesați de o carieră în serviciul secret au două ocazii la Galați și București. Anunțul publicat de SIE pe Facebook îi invită pe cei care doresc să descopere echipa și proiectele instituției.
20: Alo, bună ziua, Popescu, e numele meu, dar nu e de fapt. V-am sunat în legătură cu intenția dumneavoastră de a veni la târgul de joburi ca să vă interesați de un loc la noi la SIE. De unde știm? Lăsați glumele, vă rog. Credeam că sunteți om serios. Ce vă rog? Când veniți la standul serviciului nostru de informații externe, vedeți că standul propriu-zis e extern, dacă mă înțelegeți. Cel din interior e doar un paravan. Prima probă e să ne găsiți standul. Mult succes, domnule, o să vă zic Bond. Gică Bond.
21: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
12: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Andreea Pietroșel.
2: Consiliul Național al PSD se reunește la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Premierul desemnat vorbește despre guvern politic, guvern tehnocrat sau hibrid. Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Otilo, avertizează că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. Și Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar, anunță Vaticanul. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. După încheierea consultărilor pentru formarea viitorului guvern, premierul desemnat a declarat că discuțiile au vizat atât programul de guvernare, cât și problemele cu care se confruntă românii. El a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată lua măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă populația.
22: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Ce spune că pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
2: L-am ascultat pe premierul desemnat Luca Niculescu. Consiliul Național al PSD se reunește după amiază la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Niculescu. Socialdemocrații vor analiza dacă vor intra în guvern cu miniștrii sau vor susține prin vot în Parlament guvernul. Premierul desemnat a arătat că toate variantele sunt pe masă, atât un guvern politic, cât și unul hibrid sau unul doar din tehnocrați. PNL a anunțat prin vocea președintelui partidului Ilie Bolojan că formațiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, iar PNL va rămâne în opoziție. Și UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, a spus Kelemen Hunor. După 3 luni de scădere, în septembrie, inflația și-a schimbat traiectoria și a revenit pe creștere, urcând la 6,6% de la 6,2% în august, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii și carburanți. Pe de altă parte, salariul mediu a scăzut cu 2,3% în august față de luna precedentă. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. Pentru 2026, FMI estimează o scădere a produsului intern brut de 0,5% după ce în primăvară anticipa anticipă o creștere de 0,7%. Profesorul de economie mondială Cristian Năsule este optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri.
0: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri, care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice, care continuă, despre care nu știm când se va încheia, avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, un lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
2: L-am ascultat pe profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea. Ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo, afirmă că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. El spune că este absolut necesar ca România să aibă un guvern care să facă o rectificare bugetară și spune că e nevoie de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane pentru a asigura în luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății.
1: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluție de rectificare bugetară prin Parlament. Foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punctul meu de vedere.
2: L-am ascultat pe ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo. Iată acum datele meteo. 11 grade indică termometrele în capitală, avem tot 11 grade și la Craiova, 8 sunt la Sibiu, la Cluj-Napoca și la Timișoara, potrivit site-ului ANM, avem 9 grade la Iași și la Chișinău. Rămâneți pe RFI, în 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
12: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Uneori, cel mai bun remediu pentru anxietatea climatică este să o privești din altă perspectivă. Asta a făcut Ilinca Mănescu, absolventă de medicină și studentă la film la UNATC, în romanul ei Copiii ecosistemului. A vrut ca povestea să fie construită în jurul ecologiei, dar fără scenariul apocaliptic devenit aproape clișeu în literatura de gen. Așa că a imaginat o lume de peste milioane de ani în care oamenii au învățat să se apropie de natură, iar pământul este protejat cu un strat de particule de carbonat de calciu, iar arborii banian devin simbolul adaptării reușite. Prin felul în care trăim, acum stricăm în jur și pe noi, spune autoarea într-un interviu mai vechi pentru Dor, dar cartea ei caută tocmai acel compromis, care nu implică nici întoarcerea la origini, nici resemnarea.
12: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
6: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee,

0: viens faire une halte en flash.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
2: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. O zi importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. La Luxemburg au fost deschise aseară încă două din cele șase clustere de negociere cu Uniunea Europeană. Același pas a fost făcut și pentru Ucraina. Invitata ediției de astăzi este vicepremiera pentru integrare europeană din guvernul de la Chișinău, Cristina Gerasimov, care explică de la Luxemburg semnificația deschiderii celor două grupuri de capitole în negocierile cu Uniunea Europeană. Chișinăul își menține ambiția de a deschide discuțiile pe toate cele șase clustere încă în acest an. Vedem și cum se văd aceste evoluții din zona societății civile și care sunt riscurile și angajamentele procesului. Rusia își calibrează noile tactici aeriene și testează atacuri asupra vestului Ucrainei cu drone reactive lansate din Crimeea. Acestea zboară pe o scurtătură chiar de-a lungul graniței cu Republica Moldova.

0: Moldova. Între timp, fostul președinte socialistului Igor Dodon se află la Moscova, unde poartă discuții cu deputații ruși, inclusiv cu cei care au luptat pe frontul din Ucraina. Propaganda rusă afirmă că Uniunea Europeană ar reveni la dependența de gazul rusesc după creșterea unor importuri în acest an. Datele arată însă o altă imagine. Uniunea Europeană cumpără mult mai puțin decât înainte de război și are deja un calendar legal pentru eliminarea acestor importuri. Și două profesoare din nordul Republicii Moldova sunt printre cei mai buni pedagogi din țară. Aflăm poveștile lor în spatele, poveștile care stau în spatele acestor premii. Acesta sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Nava Chelsea 3, lovită de drone aseară în Marea Neagră, se îndrepta spre portul Giurgiulești din Republica Moldova, cumpărat recent de România. Instituțiile guvernamentale din Moldova au fost vizate de atacuri cibernetice prin poștă electronică și Chișinău sărbătorește astăzi hramul orașului, 590 de ani de la prima atestare. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Oficiale de la Chișinău au salutat deschiderea seară la Luxemburg a încă două grupuri de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că în spatele acestui pas sunt reforme, multă muncă și oameni care zi de zi pregătesc Moldova pentru aderare. Vă mulțumesc, dragi prieteni europeni, pentru sprijin și pentru că munca moldovenilor este răsplătită. Noi vom munci în continuare pentru a pregăti țara de aderare. Vrem să fim generația care duce Moldova în mare familiei europeană, a scris președintele Parlamentului Igor Grosu pe Facebook. Iar prim-ministrul Vasile Tofan a reiterat ambiția Chișinăului de a încheia negocierile de aderare până în 2028. Hotărârea noastră este de a merge în Uniunea Europeană și este mai puternică decât obstacolele care ne stau în față. Vrem ca cetățenii și antreprenorii din Moldova să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca oricare alt stat membru, a scris prim-ministrul de la Chișinău. Nava ucraineană Chelsea 3, lovită de drone în Marea Neagră, se îndrepta spre portul Giurgiulești din Republica Moldova, cumpărat recent de România. Informația a fost confirmată de oficiale moldoveni pentru IPN. Nava era goală și urma să ajungă săptămâna viitoare în portul Giurgiulești. Acolo urmea să fie încărcată cu aproximativ 5.000 de tone de floarea soarelui și să plece spre portul Samsun din Turcia. Nava a fost avariată și în prezent reparațiile sunt în curs. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost transportați în siguranță în portul Varna din Bulgaria. Cealaltă navă atacată, Azov Concord, s-a scufundat. 5 dintre marinari au fost salvați, 11 sunt dați dispăruți. Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova au fost vizate de atacuri cibernetice prin poștă electronică. Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică avertizează asupra unei campanii de atacuri de tip phishing care vizează în special instituțiile guvernamentale din țară. Atacatorii urmăresc să obțină informații sensibile și date de autentificare prin e-mail-uri malițioase expediate pe adrese asociate domeniului Mail.ru, care conțin arhive și fișiere executabile trimise ca documente financiare. Și Chișinăul marchează astăzi hramul orașului, odată cu sărbătoarea religioasă a copirământul Maicii Domnului. Capitala împlinește în acest an 590 de ani de la prima atestare documentară. La Chișinău este zi liberă, circulația în centrul orașului este închisă și sunt organizate târguri, spectacole și concerte, inclusiv un spectacol mare, Hora Chișinăului, care va îmbina muzica populară cu ritmurile folk-rock. Vizitatorii pot găsi zone gastronomice, spații dedicate copiilor și festivalul Berii Oktoberfest. Chișinăul a primit oficial statutul de municipiu în 1925, în componența Regatului României. Astfel a devenit al doilea oraș cămărime din România, interbelică după București. În municipiul Chișinău erau înregistrați atunci, conform recensământului din 1930, aproape 115.000 de locuitori. În prezent, datele oficiale arată că în municipiul Chișinău locuiesc peste 720.000 de persoane. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: Așadar, Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. Este o veste excelentă, dar nu ne vom opri aici. Cele două clastere rămase sunt tehnic pregătite, iar Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028. A declarat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, aflată la Luxemburg, unde au fost deschise cele două clastere, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Valeria Vițu cu detalii.
2: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, susține viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2030. Din punct de vedere tehnic, spune Comisara Kos, ar fi posibil să fie finalizate negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028. Marta Kos a mai precizat că cele două grupuri de capitole rămase, din cele șase, sunt pregătite din punct de vedere tehnic, trebuie doar să fie deschise. Încurajăm Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe, a punctat oficialul european. În același timp, comisara Kos spune că determinarea Moldovei și munca asiduă este recompensată. Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a 10-a reuniuni a Consiliului, a fost anunțată alocarea unei tranșe de 150 de milioane de euro în cadrul planului de creștere, cele mai mari fonduri pentru Republica Moldova. Până la sfârșitul anului, precizează oficialul european, suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene. UE va continua să sprijine Moldova în parcursul de aderare. Totodată, comisara Marta Kos a anunțat că va face o nouă vizită oficială la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Reformele din clusterele 2 și 3 deschise la Luxemburg, spune Marta Kos, vor crea noi oportunități pentru întreprinderile din Republica Moldova, vor atrage și mai multe investiții și vor contribui la crearea unor locuri de muncă mai bune. Suntem pe drumul cel bun pentru a înregistra progrese și mai mari în lunile următoare, a mai spus Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. De partea sa, ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a apreciat activitatea guvernului de la Chișinău, care, spune el, a înregistrat progrese remarcabile, realizând reforme în toate capitolele de negociere. Citez, angajamentul Republicii Moldova față de parcursul său european și alinierea sa strategică la Uniunea noastră și la valorile acesteia sunt lăudabile. Nu este o coincidență faptul că, în raportul privind extinderea din 2025, Comisia Europeană a considerat că Republica Moldova a înregistrat cele mai mari progrese anuale dintre toate țările candidate, am încheiat citatul. În același timp, ministrul irlandez pentru afaceri europene a dat asigurări că țara sa, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, va depune eforturi și în continuare pentru deschiderea celor două grupuri de capitole rămase până la sfârșitul anului. Șefa Biroului pentru Integrare Europeană, Cristina Gerasimov, este recunoscătoare președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și tuturor celor 27 de state membre pentru încrederea și sprijinul pe care le oferă Republicii Moldova. Cristina Gerasimov mai spune că deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru Republica Moldova reprezintă un progres major, o confirmare că Moldova avansează în procesul de negocieri și face pași concreți pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Potrivit șefei Biroului pentru Integrare Europeană, avem mult de muncit în continuare și o facem cu determinare pentru a pregăti economia Moldovei să concureze și să se dezvolte pe piața europeană, iar cetățenii să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca în celelalte state membre. Așadar, prin deschiderea negocierilor pe clusterul 2, piața internă, Moldova urmărește participarea deplină la piața internă a Uniunii Europene și integrarea într-un spațiu economic comun în care bunurile, serviciile, persoanele și capitalurile pot circula liber în baza unor reguli comune. Iar clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă, se referă la alinierea legislației în domenii precum transformarea digitală, fiscalitatea politică, economică și monetară, ocuparea forței de muncă, industria, cercetarea, educația, cultura și domeniul vamal. Potrivit premierului Vasile Tofan, suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2030. Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă, reformele, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze la standarde europene. Între timp, timp, președinta Maia Sandu a discutat cu o parte dintre funcționarii publici care, de câțiva ani, spune ea, lucrează neîncetat pentru a pregăti Moldova de aderarea la Uniunea Europeană. Felicitări și continuăm cu aceeași hotărâre. Republica Moldova este tot mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană, a punctat șefa statului Maia Sandu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: Colegul nostru, Cătălin Bolconoveci, a fost aseară la Luxemburg și a stat de vorbă cu vicepremiera pentru integrare europeană din guvernul de la Chișinău, Cristina Gerasimov.
4: Doamna Gerasimov, suntem astăzi în Super Tuesday, cum ne-am obișnuit deja în Uniunea Europeană. Am fost și noi astăzi printre cei care au deschis clustere de negocieri, 2 și 3.
5: Într-adevăr, este o zi foarte importantă pentru țara noastră. Am deschis 17 capitole concomitent. De obicei, ele se deschideau pe rând. Asta este o realizare datorită metodologiei actualizate a Uniunii Europene. Aceste clustere, dacă ne aliniem sau când ne aliniem la standardele incluse și promovate de legislație europeană, o să ne permită să beneficiem la maxim de cele 4 libertăți ale Uniunii Europene, fie că este vorba despre circulația persoanelor, bunurilor, serviciilor, capitalurilor. Acestea sunt elementele cheie din clusterul 2, iar din clusterul 3 ne focusăm foarte mult pe reforme ce țin de transformarea digitală, fiscalitate, industrie, piața economică și monetar, fie că este vorba de ocuparea forței de muncă, domeniul vamal, cultură, educație și cercetare. Deci avem un spectru foarte larg ce ține de dezvoltarea economiei noastre, forței de muncă și a potențialului țării noastre de a beneficia mai mult de piața unică a Uniunii Europene.
4: Nu de mult, comisara pentru extindere Marta Kos a anunțat că se vor face anumite reforme în procesul de extindere. Cum ați reacționat la aceste schimbări? Ce înseamnă, de fapt, pentru Republica Moldova integrarea graduală?
5: Noi salutăm propunerile făcute de către comisara Kos vis-a-vis de necesitatea revizuirii politicilor ce țin inclusiv și de extinderea Uniunii Europene, pentru că, de fapt, sunt un semnal foarte puternic că Uniunea Europeană ia la modul cel mai serios pregătirea pentru o următoare extindere. Din această perspectivă, oferta, propunerile făcute de comisie urmează să fie analizate de către statele membre, iar decizii ulterioare vor fi luate ca să înțelegem la ce comun acord au ajuns statele vis-a-vis de propunerile comisiei. Ceea ce ține de integrarea graduală, noi salutăm posibilitatea de a continua să beneficiem de anumite programe, inițiative ale Uniunii Europene. Republica Moldova deja astăzi beneficiază de prezența în peste 20 de programe ale Uniunii Europene. Acestea ne permit să ne pregătim mai bine pentru aderare și să beneficiem deja astăzi de anumite avantaje care de altfel nu ne-ar fi puse la dispoziție decât în momentul când am fi devenit stat membru. Deci este un lucru foarte bun și apreciem, salutăm foarte mult această inițiativă a comisarei Kos.
4: Ne rămân doar două clustere să deschidem. Ați spus atât dumneavoastră, cât comisara Kos, cât și ministrul afacerilor europene și apărării a președinției irlandeze, că ultimele două clustere le vom deschide până la sfârșitul acestui an. Ce vă face să vă gândiți astfel? Ați vorbit cu statele membre, v-au confirmat deja că nu vor mai fi, hai să nu le spunem blocaje, dar rețineri în deschiderea ultimilor două clustere.
5: Vedem o deschidere din partea Ungariei, vedem o deschidere din partea tuturor celorlalte 26 de state membre, vedem un efort major depus de către președinția irlandeză, de către comisie, pentru a veni și cu anumite propuneri pentru a semnala statelor membre că nu au de ce să amâne și mai mult deschiderea ultimelor două clustere rămase. Deci din toate discuțiile pe care eu personal am avut până acum, toate statele membre susțin deschiderea ultimelor două grupuri de capitole și cred că faptul că în ultimele 4 luni de zile am reușit să deschidem 4 grupuri de capitole este un semnal foarte bun că lucrurile se mișcă și că președinția irlandeză cu adevărat prioritizează extinderea. Deci putem să ne așteptăm ca până la sfârșitul acestui an să vedem și ultimele 2 grupuri de capitole deschise.
4: Așa cum a și spus colegul dumneavoastră de guvern, domnul Popșoi, unele țări așteaptă ani întregi să se deschidă măcar un cluster. Și ultima întrebare pentru dumneavoastră, considerați că ar trebui să ne decuplăm de Ucraina în procesul de aderare, pentru că cunoaștem că sunt astfel de dispoziții în Republica Moldova. Ucrainenii este sigur că nu vor să se decupleze de Republica Moldova, din câte cunosc eu. Ce poziție are Republica Moldova privind decuplarea de Ucraina? Este posibilă în general sau vom adera în aceeași zi cu Ucraina?
5: Considerăm că fiecare stat candidat care este gata să avanseze în procesul de negociere ar trebui să poată să o facă. Aici atât Ucraina cât și Republica Moldova de nenumărate ori au fost expuse păreri, incluse în documente strategice ale Uniunii Europene, că aceste două state candidate sunt gata să treacă la următoarea etapă. În același timp, procesul de extindere este unul bazat pe merite, ceea ce înseamnă că fiecare țară candidată, în momentul când avem deschise toate capitolele de negocieri, o să urmeze propria cale. Aici vine și propunerea de foi de parcurs individualizate pentru fiecare stat candidat, inclusiv noi, Ucraina, dar și Albania și Muntenegru, care de fapt vor fi un parcurs foarte specific pentru fiecare stat membru. Deci urmează să vedem decizia statelor membre vis-a-vis de cum vor arăta aceste foi de parcurs, ce va propune Comisia Europeană și putem să presupunem că aceste documente vor arăta diferit pentru noi și pentru Ucraina sau Albania sau Muntenegru, pentru că ne aflăm, avem o altă radiografie care reflectă nivelul nostru de pregătire pentru aderare.
4: Tot dacă ați menționat foile de parcurs, cunoașteți sau nu, va fi o dată, dacă nu fixă, măcar strategică de aderare, scrisă în acea foaie de parcurs, adică vor putea afla moldovenii, după ce Moldova va primi foaia de parcurs, o dată strategică de aderare sau nu?
5: Din câte am înțeles de la comisar Acos, aceste foi de parcurs ar putea să includă un calendar estimativ nu atât de aderare, cât de închidere a procesului de negocieri. Deci ceea ce depinde de Comisia Europeană este închiderea, pregătirea statelor candidate de închiderea negocierilor. Deci aici noi putem să anticipăm un calendar cu anumiți termeni clari. În același timp, la fel de către comisar Acos, a fost spus foarte clar, în caz dacă statul candidat, chiar și cu o foaie de parcurs, dacă acesta înregistrează regres pe o anumit filieră de reforme sau alta, atunci acest calendar poate fi amânat, prelungit sau anulat. Deci, din această perspectivă, este responsabilitatea și datoria noastră de țară, de guvern, să ne ținem de reformele și angajamentele pe care ni le-am asumat ca să putem să respectăm termenii care noi ni-am propus, dar și potențial un calendar estimativ de închiderea negocierilor care ar putea fi propus de către Comisia Europeană.
0: Vicepremiera pentru integrare europeană din guvernul de la Chișinău, Cristina Gerasimov, care a stat de vorbă ieri la Luxemburg cu colegul nostru Cătălin Volconovici.
3: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
0: Așadar, Republica Moldova a deschis deja 24 din totalul de 33 de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este un progres remarcabil care aduce relația Chișinăului cu Bruselul la cel mai avansat nivel din istoria Republicii Moldova. Dar cât de pregătite sunt instituțiile să transforme acest succes politic în reforme concrete? Și ce putem învăța de la Muntenegru, țara cea mai avansată în negocierile de aderare la Uniunea Europeană? Despre viteza integrării europene și adevăratul examen al reformelor ne spune Daniel Vodă, expert de politică externă și comunicare strategică la Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău.
6: Republica Moldova nu a fost niciodată atât de aproape din punct de vedere instituțional de Uniunea Europeană cum este astăzi, dar apropierea de Europa se măsoară nu doar prin capitole de negociere deschise la Bruxelles sau Luxemburg, ci și prin schimbările pe care cetățenii le simt aici, acasă. În total, Republica Moldova are acum deschise 24 dintre cele 33 de capitole de aderare, 4 grupuri de capitole în numai 4 luni. Este un progres remarcabil, care confirmă un lucru cert. Relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană a ajuns la cel mai avansat nivel din istoria noastră modernă și avem motive să privim această evoluție cu încredere. Ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, țara căruia deține președinția rotativă a Consiliului UE până la sfârșitul acestui an, a amintit că Republica Moldova a înregistrat, potrivit evaluării Comisiei Europene din 2025 încoace, cele mai mari progrese anuale dintre țările candidate. Comisara europeană Marta Kos a confirmat că ultimele două grupuri de capitole sunt pregătite tehnic pentru deschidere. Există și o determinare politică puternică la Chișinău. Președinta Maia Sandu a evidențiat munca sutelor de funcționari implicați în negocieri, iar premierul Vasile Tofan a vorbit despre o cursă contra cronometru pentru încheierea negocierilor până în 28. Dar să fim atenți la o distincție importantă. Deschiderea unui capitol înseamnă începutul negocierii. Închiderea lui înseamnă demonstrarea îndeplinirii condițiilor convenite cu Uniunea Europeană. Iar aici începe partea cea mai solicitantă. Va fi nevoie de legi noi, de instituții mai eficiente, de autorități de reglementare capabile și de funcționari care să aplice standardele europene în fiecare zi. Pentru un antreprenor, aceste reforme trebuie să însemne reguli mai clare, concurență corectă și acces mai ușor pe piața europeană. Pentru un angajat, condiții de muncă sau legi mai bune. Pentru un consumator, produse mai sigure și drepturi mai protejate. O lege adoptată în Parlament este un pas înainte, dar valoarea ei reală se vede atunci când este aplicată. Și avem un exemplu european de la care putem învăța deja astăzi, Muntenegru. Această țară din Balcanii de Vest rămâne cea mai avansată în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Are toate cele 33 de capitole deschise și după decizia din 12 octombrie, 21 închise provizoriu. Muntenegru negociază aderarea din 2012 și urmărește să finalizeze negocierile chiar în acest an. Un detaliu merită atenția noastră. Potrivit guvernului de la Podgorița, Parlamentul muntenegrean adoptase până în iulie 26 aproximativ 100 de legi direct legate de agenda europeană. Există inclusiv un program multianual de armonizare legislativă cu obligații și termene concrete, coordonat de guvern și discutat cu Parlamentul și societatea civilă. Aceasta este lecția pentru Chișinău. Integrarea europeană trebuie să devină o disciplină de lucru a întregului stat. Guvernul trebuie să coordoneze și să livreze reformele. Parlamentul trebuie să adopte legi de calitate și să urmărească aplicarea lor. Ministerele, agențiile și administrația locală trebuie să transforme angajamentele europene în servicii publice mai bune. Ar fi util ca Republica Moldova să aprofundeze cooperarea tehnică și parlamentară cu Muntenegru, dar și alte state din Balcanii de Vest și Ucraina. Să învățăm cum sunt organizate echipele de negociere, cum sunt urmărite termenele și cum sunt pregătite instituțiile pentru închiderea capitolelor. Firește, pentru Republica Moldova, miza este să valorifice ritmul accelerat de astăzi pentru a construi instituții care vor funcționa bine și peste 10 sau 20 de ani. Să păstrăm deci ambiția, dar și exigența. Să apreciem progresele, dar să cerem și rezultate în plus. Avem toate motivele să apreciem această etapă istorică. Dar aprecierea progresului trebuie să meargă mână în mână cu exigența. Să felicităm instituțiile atunci când livrează și să cerem explicații atunci când întârzie. Integrarea europeană este prea importantă pentru a fi evaluată doar prin aplauze sau critici politice. Ea trebuie judecată prin rezultate și mai ales prin beneficiile concrete pe care le aduce oamenilor. Sunt Daniel Vodă și ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI.
3: Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
0: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează afirmația că Uniunea Europeană ar reveni la dependența de gazul rusesc după creșterea unor importuri în acest an. Datele arată însă o altă imagine. Uniunea Europeană cumpără mult mai puțin decât înainte de război și are deja un calendar legal pentru eliminarea acestor importuri. Nicolae Țibrigan.
7: Bun găsit! În online circulă ideea că Uniunea Europeană ar fi început din nou să cumpere tot mai mult gaz rusesc și că Europa s-ar întoarce discret la vechea dependență. Sună spectaculos. Dar ce spun cifrele? Da, în primele 5 luni din 2026, importurile prin conducte din Rusia au crescut cu aproximativ 7% față de aceeași perioadă din 2025, iar cele de gaz natural lichefiat cu 11%. Aici se oprește, de obicei, povestea virală. Convenabil, nu? Să privim mai atent. În 2021, UE a importat din Rusia circa 152 de miliarde de metri cubi de gaz, adică 3/4 din totalul importurilor sale. În 2025, volumul scăzuse la circa 36 de miliarde, iar ponderea la aproximativ 12%. Baza de comparație este, deci, de peste 4 ori mai mică. Creșterea din 2026 are și o explicație concretă. ACER, reglementatorul pe piața energiei europene, arată că unele companii au devansat livrări înainte restricțiilor mai dure, au ajustat contracte vechi, iar o parte din gazul care înainte era trimis mai departe spre alte piețe a rămas în UE. Contractele existente au perioadă de tranziție. Mai simplu, dacă o mașină dă puțin înapoi ca să iasă din parcare, nu înseamnă că și-a schimbat destinația. Matematica propagandei vede cei câțiva metri înapoi și anunță solemn, s-a întors acasă. Contextul este esențial. UE a adoptat în ianuarie 2026 eliminarea treptată a gazului rusesc. GNL-ul rusesc, pe contracte pe termen lung, va fi interzis de la 1 ianuarie 2027, iar gazul prin conducte până în toamna lui 2027. De ce contează? Pentru că o cifră reală poate produce o concluzie falsă când îi tai trecutul și viitorul. Alegi procentul care îți convine și ascunzi tendința generală. Așadar, da, importurile au crescut temporar în 2026. Nu, Europa nu a revenit la dependența de gazul rusesc. Când vedeți procente spectaculoase, întrebați, față de ce perioadă, de la ce nivel și în ce context? Ne auzim data viitoare, pe curând!
0: Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării.
3: Cronica lui Vitalie.
0: Rusia își calibrează noile tactici aeriene și testează atacuri asupra vestului Ucrainei cu drone reactive lansate din Crimeea, spune un consilier al lui Zelensky. Zboară pe o scurtă tură de-a lungul graniței cu Republica Moldova. Între timp, fostul președinte moldovean, socialistul Igor Dodon, se află la Moscova, unde poartă discuții cu deputații ruși, inclusiv cu cei care au luptat pe frontul din Ucraina. Ne explică situația Vitale Cojocar în Cronica lui Vitalie.
8: Armata rusă explorează noi metode de lovire la mare distanță. A început să folosească drone Shahed cu motoare cu reacție. Potrivit expertului militar ucrainean Serhii Flesh Beskresnov, consilier prezidențial pe tehnologii de apărare, Rusia a lansat recent din Crimea zeci de astfel de aparate reactive spre vestul Ucrainei. Traiectoria aleasă a tăiat regiunea Odessa și a mers de-a lungul Republicii Moldova pentru a scurta ruta și a reduce timpii de reacție ai apărării antiaeriene. Performanțele acestor drone au depășit estimările inițiale. Aparatele au atins viteze de aproape 400 de km pe oră, iar raza lor a acoperit distanțe mari. Patru drone au ajuns până la Lviv, parcurgând peste 800 de km. Altele au lovit Lutsk la vreo 900 de km de punctele de lansare. Dacă vor păstra această tactică, nu este exclus ca dronele rusești să scurteze drumul intrând și pe teritoriul Republicii Moldova. În vreme ce aparatele de atac rusești survolează periculos proximitatea teritoriului Republicii Moldova, liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon, se află la Moscova la invitația Dumei de Stat a Federației Ruse. Politicianul nu a cerut ca dronele rusești să înceteze să mai survoleze teritoriul Republicii Moldova. În schimb, Dodon s-a întâlnit în sediul Parlamentului Rus alături de conducerea Partidului partidului Rusia Justă. A scris despre această formațiune că este, citez, primul și cel mai de încredere partener al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, am încheiat citatul. Personajul cheie al întâlnirilor lui Dodon este Ruslan Tatarinov, vicepreședinte al Partidului Rus, dar și colonel în Rosgvardia. Tatarinov a ajuns deputat practic direct din tranșee. S-a înrolat voluntar în armată în 2022 și a luptat împotriva Ucrainei până în 2025. A cerut public recunoașterea Ucrainei drept stat terorist și lichidarea conducerii de la Kiev. La întâlnirea cu Dodon, Tatarinov a acuzat Chișinăul că se îndepărtează de Moscova. Dodon a fost de acord cu Tatarinov. Fostul președinte de la Chișinău a criticat guvernarea pro-europeană de peste Prut pentru asta, dar și pentru un forum de securitate organizat cu sprijinul NATO. Igor Dodon insistă să se reia dialogul direct cu Putin. De altfel, l-a și felicitat cu ziua de naștere, a numit Rusia, citez, partener strategic și prietenos, am încheiat citatul. Curios este că Igor Dodon și mai mulți socialiști au plecat la Moscova la doar 4 zile după ce la Chișinău în Parlament a avut loc o ședință cu ușile închise. În această ședință, deputații au urmărit un raport secret despre Armata Națională. Președinta Maia Sandu spune atunci că ședința a fost declarată închisă pentru că, citez, nu vrea ca țările ostile să cunoască toate aceste lucruri, am încheiat citatul. Igor Dodon merge des în capitala rusă, de altfel acesta spune anul trecut că îl vizitează inclusiv pe fiul său Bogdan, care este student acum la Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova.
3: Cronica lui Vitalie. Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: În Rusia, pe care Igor Dodon, așa cum ați auzit mai sus, o numește partener strategic, cine se opune războiului din Ucraina riscă închisoarea. Rusia numără la ora actuală circa 2000 de deținuți politici, o spune la microfonul RFI opozantul rus Vladimir Karamurza, unul dintre cei care au ajuns după gratei pe considerente politice. Oponent vocal al regimului lui Putin, Vladimir Karamurza a supraviețuit și mai multor tentative de otrăvire în spatele cărora ar fi stat Kremlinul, la fel ca și în cazul lui Alexei Navalny. Vladimir Karamurza a criticat invazia rusă a Ucrainei în 2022. Acesta a fost unul dintre arhitecții sancțiunilor impuse de Occident regimului și oligarhilor din jurul lui Vladimir Putin, așa numitei legi Magnitsky. El l-a criticat pe președintele rus Vladimir Putin și pentru modul în care sunt tratați disidenții politici în Rusia. În aprilie 2023 a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Ulterior, împreună cu un grup de disidenți politici ruși, a fost parte a unui schimb de deținuți realizat între Rusia și Statele Unite. În octombrie 2022, Vladimir Karamurza a fost distins cu premiul Václav Havel pentru drepturile omului. Cristina Teacă relatează.
9: După mai bine de 4 ani și jumătate de război, Rusia și-a intensificat atacurile, în special în capitala Kiev. Vladimir Putin întreține această mașinărie de război pentru a se menține la putere, este de părere Vladimir Karamurza, opozant rus ce trăiește în exil, fost deținut politic, vicepreședintele Fundației Rusia Liberă. El s-a aflat în studioul RFI.
10: Vladimir Poutine est au pouvoir maintenant depuis presque 27 ans. Pendant tout ce temps-là, cet homme a continué à tuer dans notre pays.
9: Vladimir Putin este la putere de aproape 27 de ani. În tot acest timp, el a continuat să ucidă. A ucis atât în interiorul Rusiei, cât și în exteriorul frontierelor noastre. Regimul Putin înseamnă război, regimul Putin înseamnă agresiuni și represalii, iar atât timp cât acest om rămâne la putere, războiul va continua. Practic, este singura lui cale de a rămâne la putere. El nu are nicio legitimitate democratică, pentru că nu au mai avut loc alegeri reale în Rusia de ani buni. Au avut loc alegeri legislative, da, așa zise alegeri, din moment ce Iabloko, singurul partid antirăzboi din Rusia și care cere încetarea imediată a bombardamentelor, a fost exclusă din alegerile parlamentare. Chiar dacă alegerile au fost falsificate, lui Vladimir Putin îi era teamă că oamenii ar putea vota cu această formațiune care se opune războiului din Ucraina. Practic, regimul a realizat că, în ciuda propagandei făcute, nu toți rușii susțin războiul din Ucraina.
10: Parce qu'ils ont en fait accepté que toute la propagande, que apparemment tout le monde a aussi soutenu cette guerre, c'est une grande mensonge.
9: Credeți că Vladimir Putin are nevoie de acest război pentru a se menține la putere?
10: Chaque dictateur a besoin des ennemis. Moi, par exemple, j'étais en prison parce que...
9: Orice dictator are nevoie de inamici. Eu personal am fost închisă deoarece m-am opus în mod public războiului din Ucraina. Am fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că am denunțat invazia rusă a Ucrainei. Am fost condamnat pentru un altă trădare. Faptul că te opui unui război este un delict criminal în Rusia actuală condusă de Vladimir Putin. Oricine se exprimă împotriva regimului, ori împotriva războiului din Ucraina, ajunge în închisoare. La ora actuală sunt încarcerați mai bine de 2000 de oameni. Sunt deținuți politici, iar ei sunt cunoscuți. Doar la acest lucru să vă gândiți măcar pentru o clipă. La mijlocul anilor 80, Rusia avea circa 750 de deținuți politici. Cunoscuți fiecare dintre ei, în ansamblul Uniunii Sovietice, asta înseamnă 15 țări la ora actuală, iar Rusia singură are la ora actuală, în 2026, 2000 de deținuți politici pe care îi știm noi. În mare parte sunt concetățenii mei care s-au exprimat public împotriva acestui război criminal și sângeros pe care regimul Putin îl duce în Ucraina.
10: Qui s'exprime publiquement contre cette guerre criminelle et sanglante que le régime de Putin mène en Ukraine.
9: Vladimir Karamurza, în urmă cu doar câteva zile, Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, nega categoric existența deținuților politici în Rusia. Ce vă inspiră o astfel de declarație?
10: Non, mais rien de nouveau ici, dans les années 1950, par exemple.
9: Nu e nimic nou. În anii 50, Nikita Hrușciov, liderul de atunci al Uniunii Sovietice, a spus exact același lucru, că nu existau deținuți politici în Uniunea Sovietică, că sunt fie criminali, fie nebuni. Nu este deloc de mirare că purtătorul de cuvânt al propagandei putiniste o spune și el. Ce mă miră, în schimb, este că recent Franța a cerut ridicarea sancțiunilor ce existau la adresa a doi oligarhi apropiați ai Kremlinului, Alisher Usmanov și Mihail Friedman. Decizia a fost luată la nivel european, pornind de la o inițiativă franceză. Pentru mine este un semnal periculos că Occidentul, Uniunea Europeană în general și Franța în mod particular, este pregătit să revină la relația pe care o avea cu regimul de la Kremlin. Business as usual, adică la o normalitate a relației cu Kremlinul. Dar e de neînțeles de ce Franța este atât de determinată să ridice sancțiunile. De ce guvernul francez nu a cerut măcar eliberarea unor deținuți politici ruși care ar putea oricând să moară mâine ori săptămâna viitoare? Este incredibil că Franța nu a cerut acest lucru. Este rușinos ce s-a întâmplat.
10: Et le fait que la France ne l'a pas fait, pour moi c'est stupéfiant, c'est incompréhensible. Et si vous me permettez ce mot, à mon avis c'était honteux.
9: Sunteți dezamăgit de atitudinea Franței?
10: C'est un message très dangereux. En fait, ça ouvre une boîte de Pandore, parce que après ça.
9: Este transmis un mesaj periculos, iar el deschide cutia Pandorei, deoarece este posibil ca și alții să vină să spună că doresc același lucru, ridicarea sancțiunilor. Eu nu critic atitudinea Franței, ci semnalez că există o tendință în întreaga lume occidentală, iar Canada este un exemplu. Guvernul din Canada a ridicat sancțiunile care îl vizau pe oligarhul Anatoli Chubais, un apropiat de a lui Vladimir Putin. Pentru mine este incredibil ce se întâmplă. Apoi, președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a invitat pe Vladimir Putin la Miami în decembrie pentru summitul G20. Vă semnalez că Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, iar președintele Statelor Unite, a celei mai importante democrații al lumii, îl invită la un eveniment. Pur și simplu nu am cuvinte pentru a descrie ceea ce resimt. Nu că nu am cuvinte în franceză, nu le-am nici în rusă.
10: Je n'ai pas de mots dans même dans le russe pour décrire ce que je pense de tout ça.
9: În studioul RFI s-a aflat Vladimir Karamurza, vicepreședintele Fundației Rusia Liberă.
0: Cu acest interviu cu opozantul rus Vladimir Karamurza ne apropiem de finalul ediției de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. Urmează știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: RFI. Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: USR nu va vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD, o spune la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrage atenția că un asemenea cabinet ar fi sub controlul total al socialdemocraților. Luca Niculescu, premierul desemnat, a anunțat că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. România primește gratuit de la Guvernul Statelor Unite o aeronavă Hercules. Ceremonia de predare-primire va avea loc în această dimineață la baza 90 Otopeni. Și Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu o formă comună de cancer pulmonar. USR nu va vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD, o spune la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrage atenția că un asemenea cabinet ar fi sub controlul total al socialdemocraților.
2: Oricum am îmbrăcat sau orice piruete am face, acest guvern, dacă va fi investit, va fi un guvern PSD. Domnul Niculescu și tehnocrații de acolo, cu mai ghilimele mai mari sau mai mici, vor afla foarte curând ce înseamnă să fie sub ocancul PSD. Eu nu cred că PSD mai are energie sau răbdare să stea pe bară și va vrea să aibă ministerele, într-un fel sau altul, fie prin miniștri direcți, fie prin, așa niște zis, independenți, în spatele cărora se vor ascunde. Noi am spus că se poate declara și rămânem consecvenți cu ideea că nu putem să votăm un guvern în care PSD-ul generează criză după criză, iar apoi cu aceste crize generate îi amenință pe toți ceilalți să facă ceea ce PSD își dorește. În momentul în care există un guvern cu surogați PSD, nu mai vorbesc despre miniștri direct PSD, USR nu va acorda votul de investitură unei asemenea construcții politice.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. După încheierea consultărilor pentru formarea viitorului guvern, premierul desemnat a declarat că discuțiile au vizat atât programul de guvernare cât și problemele cu care se confruntă românii. El a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline care să poată lua măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă populația.
3: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Ce spune că pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase, după cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului, am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
0: Consiliul Național al PSD se reunește după amiază la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Socialdemocrații vor analiza dacă vor intra în guvernul Niculescu cu miniștri sau vor susține prin vot în Parlament guvernul. Premierul desemnat arătând că toate variantele sunt pe masă, atât un guvern politic cât și unul hibrid sau unul doar din tehnocrați. România primește gratuit de la guvernul american o aeronavă C-130H Hercules. Ceremonia de predare-primire va avea loc la baza 90 Otopeni. Mirela Dădăcuș.
4: Ceremonia de predare-primire a aeronavei începe la ora 10 în baza 90 Transport Aerian Otopeni. Aeronava este transferată cu titlu gratuit Forțelor Aeriene Române de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin programul Excess Defense Articles. La eveniment vor participa ministrul interimar al apărării Radu Miruță și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Potrivit MAPN, evenimentul pune în valoare cei aproape 30 de ani de parteneriat strategic dintre România și SUA, demonstrând în rezultatele sale concrete în domeniul apărării. Aeronava provine din categoria XS Defense Articles, echipamente militare excedentare ale SUA, precizează MAPN. România beneficiază de acest program din anul 1996, când mai multe modele au fost integrate în flota de transport a forțelor aeriene române. Aceasta este cea de-a opta aeronavă de acest tip care a intrat în dotarea armatei române prin acest program. Este o aeronavă de transport versatilă și fiabilă, care poate îndeplini o varietate de misiuni, precum transportul aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastru.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu o formă comună de cancer pulmonar după ce medicii au extirpat lobul inferior al plămânului drept în cadrul intervenției chirurgice cale efectuate ieri, anunță Vaticanul într-un buletin medical. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, suferă de adenocarcinom pulmonar, testele de țesut efectuate în timpul operației, confirmând ceea ce medicii bănuiau încă de la examinările preliminare. Papa Leon a fost internat ieri la Roma pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare unei formațiuni la plămân, descoperită de medici în urma unui control medical recent. Iată acum datele meteo. 13 grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 16. A ieșit soarele, avem tot 13 grade și la Craiova, sunt 11 la Chișinău, 10 grade se înregistrează la Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
5: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, sponsori Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
1: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu un concert. În închiderea ediției a 8-a a Zilelor Jazzului Maghiar la București, joi 15 octombrie de la ora 19 la Sala Mare a Arcub, va avea loc un concert aniversar dedicat centenarului maestrului jazzului românesc Ian Cicărâșii. În 2026 se împlinesc 100 de ani de la nașterea la Cluj a lui Ian Cicărâșii, cum este cunoscut în întreaga lume, considerat fondatorul jazzului și pianisticii de jazz în România. Muzician vizionar, pianist, compozitor și orchestrator, Cărâșii a devenit, începând

0: cu sfârșitul anilor 40, una dintre marile prezențe ale jazzului din Europa Centrală și de Est, contribuind decisiv la afirmarea acestui gen în România. La un secol de la nașterea sa, muzica lui Ian Cicărășii revine în prim plan prin Ramona Horvat, moștenitoarea sa muzicală. Ramona Horvat a absolvit conservatorul din București, pregătindu-se pentru o carieră în domeniul muzicii clasice, dar în 2003 l-a întâlnit pe Ian Cicărășii, o legendă a jazzului plecat din Cluj în America, care a convertit-o și a făcut-o să se îndrăgostească de jazz. Mai întâi eleva lui, apoi parteneră de scenă timp de mai bine de 10 ani, Ramona a primit direct de la Cicărășii nu doar repertoriul, ci și esența limbajului său muzical. Viziunea armonică, libertatea de a transforma și reinterpreta melodia, subtilitatea aranjamentelor și un mod personal de a îmbina eleganța, swingul și libertatea.
1: Mă bucură tare mult că particip la acest festival, că l-au numit cumva, l-au dedicat pianistului Ian Cicărășii, ediția din acest an, au dedicat-o din Ian Cicărășii. Este foarte important pentru mine, mi-a fost profesor, mentor, prieten, ce să spun, a fost persoana care cumva m-a ghidat și mi-a schimbat traiectoria de muzician. Eu ieșeam de pe băncile conservatorului din București, unde studiasem foarte multă muzică clasică și deși mă cochetasem cu genul jazz și cu improvizația și cu alte, stiluri de muzică, totuși Ion Cicărășii a fost cel care mi-a schimbat profund și complet toată viziunea mea muzicală. Deci mă bucură foarte, foarte mult că există deja acest eveniment. Mi-a fost tare, foarte tare greu să combin cumva și să determin diferite instanțe culturale, ca să zic așa, fără să dăm nume, în România, să se gândească să omagieze centenarul lui Ian Cicărășii prin organizarea unor concerte și evenimente, dar iată că în fine s-a făcut ceva, este foarte bine, mă bucură că particip și că m-au invitat.
0: Deci, pe de-o parte, închideți un festival și deschideți această serie de concerte Cicărășii 100, dedicate centenarului maestrului jazzului. Veți veni alături de contrabasistul Nicolae Rajou?
1: Ideea a fost, într-adevăr, de a face un mic turneu și de a recrea pe undeva pașii lui Ian Cicărășii din anii 40, cum a ajuns el în România, de fapt la București, cum a cântat, a înregistrat în Ungaria, la Praga, în Cehoslovacia, a fost la Cehoslovacie, în Polonia, cum a ajuns în Franța, cum a ajuns în Statele Unite. Deci ideea era a turneului de a recrea momentele cheie din activitatea, din cariera lui Ian Cicărășii și în fiecare concert să cânt cu muzicienii locali sau o parte din muzicienii locali, repertoriile semnate de Ian Cicărășii, dar din perioade total diferite ale creației lui. Astfel, la București, pe 15, deci vom cânta o parte din muzica lui inspirată din muzică tradițională românească, deci creații din anii 50-60, cam așa ceva. În următoarele concerte, pentru că noi vom continua la Budapesta pe 26 octombrie, la Praga pe 30 octombrie, la Paris pe 3 noiembrie, în fiecare din aceste date vom cânta alte muzici, alte compoziții din perioade deci diferite și cu un alt casting. Dar la București, iată, vom fi alături de Nicolae Rajou, de contrabasistul Nicolae Rajou, care mi este un partener de scenă fidel, de ani buni. El cunoaște foarte bine muzica lui Ian Cicărășii și evident pentru că eu o cânt foarte mult și că noi lucrăm împreună la Paris și rearanjăm repertoriile lui lui Ionci. Deci Nicola va face parte din acest turneu, dar la București pe 15 vom fi alături de bateristul Gabi Matei și de un invitat din Ungaria, un tânăr trompetist fantastic care se numește Salamon Tuscă. Deci alături de ei vom cânta pe 15.
0: Iar în programul acestui concert?
1: În programul acestui concert vom avea piese din creația lui Ion Cicărăși, inspirată de muzică românească, deci de undeva din anii 50-60. Va fi un repertoriu specific axat pe această perioadă.
0: Și în celelalte concerte veți avea muzicieni care trăiesc acolo în orașele în care veți fi prezenți.
1: Exact, exact. Asta a fost și ideea. Pe de-o parte, pentru a schimba puțin sound-ul formației, pe de altă parte, este important, a fost undeva pentru mine și o dorință de a face să circule cumva muzica lui Ion Cicărăși și colaborările cu, iată, tinerii muzicieni sau mai tineri muzicieni din țări diferite, mă face să le prezint piesele lui Ion Cicărăși și unora dintre ei să le spun cine a fost Ion Cicărăși și pentru că unii, într-adevăr, nu știu, să-i fac să intre cumva în universul muzicii lui Cicărăși și să fac să rămână vie creația lui Cicărăși. Este important pentru că tinerii, special cei care n-au ascultat niciodată și nu știu cine a fost Ion Cicărăși și au o altă viziune, se uită un pic altfel la piese, le văd un pic altfel, le cântă altfel, le simt altfel. Și asta dă o notă foarte interesantă, o savoare așa interesantă grupului. Deci a fost o idee dorită aceea de a combina muzicieni locali de generații diferite. De fapt, în jazz asta poate că este și una dintre frumusețile acestei muzici, că este cumva intergenerațional. Încercăm să combinăm oameni mai tineri cu oameni mai puțin tineri, muzicieni din estetici și generații diferite. E frumos asta.
0: Ce mi se pare iarăși interesant este cum se transmit pe undeva performanțele muzicale. Mă uitam că primul mentor al lui Ion Cicărăși a fost Teodor Cosma, iar Teodor Cosma este nimeni altul decât tatăl compozitorului Vladimir Cosma.
1: Da, a fost persoana care, de altfel, l-a adus la București pe Ion Cicărăși și care se apropia, să zic așa, pentru că Ian și născut la Cluj, se apropia încet, încet, așa, de București, după un pasaj important, primului mare concert a fost la Târgu Mureș, apoi avea un angajament la Brașov. Dar lumea deja vorbea despre un fenomen la vremea respectivă cu numele de Ion Cicărăși și astfel Teodor Cosma, care era la vremea respectivă șeful de orchestră al orchestrii Electrecord la vremea aia, a vrut să-l cunoască pe Ion și s-a dus să-l ia de la Brașov și l-a invitat la București, unde de altfel au început să colaboreze frecvent, l-a angajat ca pianist și aranjor la Orchestra Electrecord. De acolo au pornit așa o relație care a durat foarte, foarte mult timp. Au rămas prieteni și colaboratori lung timp.
0: Dacă ar fi să alegem un lucru din lucrurile pe care le-ați învățat de la Ion Cicărăși?
1: Cred că cel mai mult ce mi-a rămas este generozitatea pe scenă. Generozitatea pe scenă, asta înseamnă să fii cât se poate de umil vis-a-vis de muzică, vis-a-vis de să servești lucrul cel mai important când ești pe scenă este să servești muzica, să faci în așa fel încât muzica să fie cea care este pusă în valoare cât mai bine posibil. Când de la Ianci am învățat faptul că atunci când ești pe scenă și când și într-un grup, nu este cel mai important ca tu să faci toate eforturile încât să ieși cumva în evidență ca lumea să te vadă pe tine cel mai, cel mai bun, cel mai tehnic, cel mai luminos, cel mai fantastic, ci ca muzica pe care tu o faci în momentul ăla pe scenă cu toți ceilalți membrii ai grupului să fie fantastică. Dacă la final publicul își va da seama că unul dintre membrii a fost poate un pic mai ieșit din comun decât ceilalți, e ok. Dacă nu, nu asta contează. Ceea ce contează este această generozitate, această manieră de a servi muzica, de a fi umil în fața acestei arte.
0: Ramona Horvat și colegii săi de scenă vă așteaptă așadar mâine, 15 octombrie, la Sala Mare a Arcub, pe strada Lipscani 84-90, pentru un concert dedicat lui Ianci Chiorâși. Trecem la un alt subiect, la Timișoara. Începând de astăzi și până pe 16 octombrie, la Casa Calfelor Colpin din Timișoara, se va desfășura conferința internațională Evoluția istorică a conceptelor românești. Sub direcția științifică a profesorului Victor Neumann, cercetători din țară și din străinătate vor contribui la un demers colectiv de reinterpretare a istoriei României prin conceptele care i-au modelat instituțiile, identitățile și viața publică. Deschiderea conferinței va avea loc astăzi de la ora 17 și va fi urmată de intervenția profesorului Victor Neumann despre rolul istoriei conceptelor în reforma istoriografiei române.
2: Este o temă foarte nouă, să spunem, pentru istoriografia și pentru cultura din România, pentru că vom aborda vocabularul limbii române, respectiv limbajele social-politice în evoluția lor istorică, prin intermediul unor concepte fundamentale, cum ar fi revoluție, istorie, națiune, Europa, statalitate. Deci avem un număr important, asta pentru început, sigur că de-a lungul cercetărilor și prin volumul pe care îl avem în vedere, vor fi mult mai multe concepte și, sigur, ceea ce ne interesează este ca abordarea să fie una care se înscrie în istoria conceptelor și istorie conceptuală. E o subdisciplină care a pornit din spațiul german și, cu deosebire, după al doilea război mondial s-a dezvoltat și s-a redactat un lexicon în 8 volume, care principalul coordonator este Reinhard Koselleck. Și, sigur, având aici la Timișoara o școală de doctorat, o școală internațională doctorală, o perioadă de timp a funcționat la universitate, i-am dat numele lui Reinhard Koselleck și doctoranzii au deprins metoda de lucru cu privire la cercetarea conceptelor și de ce este importantă. Pentru că putem decoda limbajele și putem să intrăm în problema comunicării. Avem multe lucruri pe care nu le-au observat nici lingviștii și nici istoricii și nici politologic, acela de a vedea cum a funcționat tipul de comunicare în perioade istorice anterioare și ce legătură există între perioadele vechi și perioada pe care o trăim noi. Asta însemnând dacă sunt necesare resemantizări ale unor concepte, astfel încât comunicarea în interiorul limbii române și a limbajelor să fie mai ușoară și să introducă și ceea ce numim integrare, ceea ce numim toleranță, ceea ce numim discurs democratic, ceea ce numim pluralitate. Sunt multe comunicări interesante, foarte interesante, pe care le-am introdus în program, între altele semnificația actuală a conceptului de libertate, apoi istoria conceptelor ca istoria cunoașterii, sociologia, o știință a națiunii, metamorfozele unui concept, conceptul de iluminism din perspectiva emancipării unei minorități din România, cazul evreilor din România, apoi paradoxul libertății, studii privind arta vizuală și producția, creația artistică în timpul regimurilor totalitare, fascist sau comunist, în cazul românesc e studiat. Apoi, de la libertate la contul omeniei, semnificațiile conceptului de libertate în discursul religios și în presa românească în timpul Revoluției din 1989 și imediat după. Transformarea conceptului de artă în cultura română interbelică, de la artă nouă la avangardă. Discursurile politice în secolul al XIX-lea, exemplul lui Simeon Bărnuțiu, ce înseamnă națiune cultură. În cazul discursului său, e principalul autor de discursuri politice în perioada Revoluției din Transilvania la 1848. Conservatorismul românesc din perspectiva istoriei conceptuale, civilizație și cultură, investigație de istorie conceptuală, deci amândouă conceptele, ce semnificație au în limba română, dacă sunt împrumutate, când sunt împrumutate, ce semnificație, dacă a rămas o semnificație din perioade vechi sau s-a modelat în funcție de societate, în funcție de evoluția culturală. Avem multe care nu s-au schimbat, nu și-au schimbat semnificația, ceea ce ne creează o problemă, pentru că astăzi nu putem vorbi în limbaje de secol XIX sau de secol XX. Lucrurile au avansat și aici vom aduce multe noutăți. Monarhismul, ce înseamnă din perspectiva culturii organizaționale și din perspectiva culturii militare. Biopolitică, educație sexuală și modernizare în România anilor 1900. Și justiția între adevăr și dreptate, deci aici juriștii și ei vor fi prezenți. Conceptul de memorie în discursul familiar românesc, conceptul de francmasonerie în România între mit și modern, conceptul de antisemitism, un concept în mișcare, conceptul de memorie în discursul familiar românesc și, sigur, avem și exemple din cultura europeană, din cultura bulgară, dar și din cultura engleză, britanică, un britanic și o doamnă din Bulgaria care ne vor dezvolta astfel de teme. Sigur, între invitați avem pe Andrei Marga, fostul rector al Universității Babeș-Bolyai și fost ministru al educației, un filozof remarcabil, va avea un keynote speaker. Avem pe discipolul lui Reinhard Koselleck, cel mai important istoric german după război. Discipolul se numește Hans-Erich Wedeker, profesor și cercetător la Max Planck Institut din Göttingen, o figură recunoscută istoriografic la nivel internațional. Sigur, avem și pe domnul profesor Mihai Dinu Gheorgheu, care vine de la Universitatea Alexandrian Cuza din Iași, remarcabil sociolog, care lucrează și a lucrat în paralel și în Franța, la institutele mari de cercetări. Avem pe Lucian Herșcoviș de la Biblioteca Națională din Ierusalim, doamna Roxandra Demetrescu, care este fost rector al Universității Naționale de Artă, și un istoric de artă remarcabil, a fost și directorul Institutului Cultural Român de la Berlin, o perioadă de timp, o contribuție importantă din perspectiva istoriei și istoriografiei artelor, care face parte din istoriografia generală. Abordările noastre sunt interdisciplinare, multi și interdisciplinare, și prin asta aducem o noutate, adică nu ne cantonăm doar în istorie politică, în istorie evenimențială, căutăm să explicăm, chiar și atunci când e vorba de fapte, evenimente sau personalități, să explicăm și contextul, și legislația care funcționa, și de ce a eșuat în sisteme totalitare societatea românească în secolul al XX-lea. Asta e o problemă extrem de importantă. Trebuie explicată, nu doar constatată și făcută o descriere pe bază de documente. Trebuie văzute și documentele, cum le interpretăm. Avem multe probleme în privința interpretării documentelor, scoase din context sau neținând seama cine a scris documentul respectiv, rezultatul este fals. Adică dacă nu ai două, trei surse, nu poți să aduci adevărul la lumină. Și atunci avem un mod de manipulare cu ajutorul documentelor sau a informațiilor istorice. Și asta este posibil și trebuie să ieșim din această situație. Mă refer acum la științele umaniste și științele social-politice, care sigur că pot să aducă prin această istorie a conceptelor numeroase clarificări și o mult mai bună așezare rațională și corectă științific pentru întreaga cultură română.
0: Ce mi se pare cel mai important este însă studierea acestor elemente de limbaj care duc la o gândire prestabilită, de fapt, nu? Pentru că în ultima vreme rulăm cuvinte ale căror sensuri s-au modificat, poate, în ultimii ani și ele fac parte din vocabularul, în special vocabularul politic, care poate genera și o deturnare a atenției de cele mai multe ori.
2: Sigur, sigur. Și obligația noastră ca cercetători nu este să lucrăm cu mesajele și cu limbajele pe care le are omul politic. Noi clarificăm lucrurile. Noi nu ne amestecăm nici în partea ideologică, deci ăsta este rolul pe care îl avem. Din păcate, mulți dintre colegi nu au înțeles și au intrat în jocurile ideologice și politice. Și de aici avem probleme, pentru că transferă dinspre limbajul politic propriu-zis în limbajul cultural și invers. Deci trebuie clarificate lucrurile, avem distanță serioasă. Dacă vrea clasa politică să învețe de la lumea academică, e bine, dar invers nu se poate, decât creând confuzii. Și asta este una dintre mizele, să spunem, ale istoriei conceptelor. De altfel, în Germania s-a, prin lexiconul în 8 volume, istoria conceptelor fundamentale germane, s-au clarificat foarte multe concepte. Asta nu înseamnă un dicționar, un lexicon în care fiecare concept înseamnă un studiu de 100 de pagini, de 50 de pagini minimum, în care explicăm cum a evoluat de la gândirea lui Mihail Kogălnicianu sau a lui Ioan Budai Deleanu până la gândirea din perioada interbelică sau din perioada postbelică a unor intelectuali, să spunem Constantin Noica sau Mircea Eliade, dar și limbaje politice folosite de oameni politici. Vedem ce sensuri atribuie ei și care este, de fapt, realitatea.
0: Lexiconul acesta al conceptelor fundamentale românești va fi și obiectul unei apariții editoriale?
2: Da, da, sigur, este prevăzut apariția unui volum în limba română, apoi vrem să-l și traducem într-o limbă de circulație, probabil în engleză, și sigur să publicăm și internațional, deci în afara țării, în român aici și în engleză în Europa, în vest, fie în Germania, fie în Marea Britanie. Dar avem în vedere ca după ce realizăm prin două sau trei conferințe de genul ăsta, un număr de studii, apoi să le așezăm în ordine alfabetică toate conceptele studiate și să construim lexiconul propriu-zis. cel puțin 3 volume am avea mare nevoie în cultura română pentru a clarifica, a ajuta să înțelegem mult mai bine limbajele și rolul pe care îl au limbajele social-politice în relațiile noastre, în comunicarea noastră. Și atunci fiecare poate să acceadă la un alt gen de informație. Citind ce înseamnă Europa de la nivelul lui Bălcescu și până la Vasile Goldiș și până la ce a însemnat pentru Ceaușescu sau pentru regimul național-comunist, vom vedea asemănările și diferențele. Și vom înțelege de ce astăzi, când spunem Europa, nu înseamnă același lucru ca în timpul lui Ceaușescu, de exemplu. Asta va fi o clarificare pe câteva zeci de pagini în lexicon. Deci vom avea multe concepte pe baza celor 2-3 conferințe, vom construi volumele și apoi le așezăm în ordine alfabetică și construim lexiconul. Deci va fi retipărit sub formă de lexicon la sfârșitul activității de cercetare. Probabil că durează, așa cum am estimat eu, de la 7 până la 10 ani. Dar astea sunt proiectele care așa se fac, proiectele mari, nu se pot consuma într-un an sau în jumătate de an. Deci durează mai mult și trebuie o consecvență în ceea ce privește cercetarea asta. Au sesizat mai mulți dintre intelectualii români de-a lungul timpului. A fost Adrian Marino, care a sesizat importanța acestor limbaje social-politice, dar și Paul Cornea și mulți dintre intelectualii români. Însă nu s-a întâmplat să fie redactat un lexicon sau mai multe volume care să explice. Eu am început cu câteva cărți ale mele și împreună cu profesorul Armin Hainen am publicat în 2010 Istoria României prin concepte. Deci acolo e un prim volum care orientează acest gen de studii. A fost publicat la Polirom în 2010 și apoi și în limba engleză în 2013.
0: Și vom termina cu New Landscape Art and Science Festival, care va aduce la oaltă arta contemporană, natura, filmul și tehnologia și a cărui desfășurare va marca deschiderea Centrului pentru Artă și Știință Aplicată, CASA. Prima ediție cu tema contaminare are loc între 21 și 25 octombrie și va propune expoziții, proiecții de film, performance-uri și întâlniri cu artiști și cercetători internaționali la CASA, Cinema Elvir Popescu, Cinema Eforie, UNATC și Point. Festivalul începe pe 21 octombrie, pe strada Tudor Arghezi 44, cu expoziția Water Lab, proiect construit în jurul apei și al transformărilor prin care trec peisajele naturale. Expun Ami Lungu, Alexandra Zidariu, Cătălin Matei sau Silicon Doctor, Marin Raica, Andrei Becheru, Dragoș Andriana, Andrei Nițu și Jeff Silva. Programul cinematografic este curatoriat de Andrei Rus și Ana Sel și va debuta pe 22 octombrie, continuând explorarea aceleiași teme prin 30 de filme experimentale și documentare. Îl ascultăm pe Ovidiu Daneș, președinte al Fundației Dala și coordonator al Centrului Cultural Cuca din zona Cățișoara-Făgăraș, inițiator al festivalului New Landscape și curatorul laboratorului artistic multimedia Water Lab.
3: Noi ne-am înființat în 2006, deci avem cam 20 de ani de experiență, iar în ultimii 6 ani, să zicem, am fost implicați în mai multe proiecte de cercetare aplicată pe cursuri de apă, în general, pe tema aceasta mai largă a peisajului și a antropizării peisajelor urbane, periurbane și în zone rurale. Noi, lucrând din 2010 în diverse proiecte în proximitatea rezervației naturale Bâlia. Cred că publicul nostru a fost prezent la Cuca, fie în cadrul festivalurilor pe care noi le-am organizat între 2014 și 2024, fie în diverse ateliere, rezidențe artistice sau în proiecte de cercetare asupra ecosistemelor care au un regim special de protecție, cum ar fi rezervația Bâlia și ariile protejate adiacente. Cumva noi ne-am gândit deja de câțiva ani, am avut această idee de a organiza un festival de Art and Science în care să combinam și filmul și cu focus pe natura și în special pe peisaj și pe antropizarea peisajului, vizând în special zonele cu un regim de protecție special și zonele urbane care sunt în momentul de față supuse unor diverselor tipuri de presiuni. Noi am cuplat cumva festivalul New Landscape cu un proiect curatorial la care lucrăm de câțiva ani, e vorba de expoziția Water Lab, care va deschide practic festivalul în 21 octombrie. Vernisajul va avea loc într-un spațiu nou pe care l-am deschis acum o lună și jumătate, în strada Tudor Arghezi, numărul 44, se numește CASA, Centrul de Artă și Știință Aplicată, care va fi unul dintre punctele importante ale festivalului, alături de UNATC, Sala Elvir Popescu, Cinemateca Union, și Point, unde vor avea loc proiecțiile de film.
0: Aș fi vrut să vorbim puțin despre tema acestei prime ediții, Contaminare.
3: Contaminare e un concept mai larg, să zicem, din perspectiva noastră, care ar putea, să zicem, aduce în discuție tema aceasta a contaminării biologice, adică rolul speciilor invazive în ecosistemele locale. Ar fi o temă să vedem în ce măsură regnul biologic e benefic sau nu. E o întrebare la care cumva încercăm mai degrabă să o accentuăm decât să ajungem la un răspuns. E o contaminare prin felul în care extinderea dezvoltărilor imobiliare, și aici vorbesc atât despre mediul urban, dar în ultimii ani această dezvoltare, să zicem, a ajuns la cote exagerate în proximitatea rezervațiilor naturale și mai ales în rezervațiile naturale. Și aici e vorba nu doar de o dezvoltare imobiliară, cât și de o exploatare foarte agresivă a resurselor naturale. Aici mă refer la balastiere, problema balastierelor care se discută și la nivel guvernamental de ceva vreme. Sunt microhidrocentralele, care de asemenea sunt extrem de nocive. Mai nou și fermele de pești, crescătorile intensive. Adică sunt cumva impactul tuturor acestor, să zicem, noi modalități de a relaționa cu peisajul și cu natura sunt iarăși chestionabile din punctul nostru de vedere și o să le discutăm în cadrul festivalului, în cadrul tocurilor, tururilor ghidate pe care le vom face în cadrul expoziției Water Lab. De altfel, noi am și invitat structuri ale statului, în fine, Apele Române, reprezentanții Ministerului Mediului. Am vrea cumva să aducem în discuție toate aceste probleme și în urma unor cercetări foarte aplicate pe care noi le-am început undeva prin 2010 și au continuat foarte intensiv, adică intensiv anul acesta, actualizându-ne cumva cercetarea în zona munților Făgăraș, pe versantul nordic și pentru prima dată am mers într-o echipă extinsă pe insula Sakhalin, care are un regim de protecție special și e spectaculoasă din perspectiva dinamicii naturale acestei insule. Și regimul ăsta de protecție pe care îl are insula Sakhalin e extrem de interesant pentru că dinamica geomorfologică a insulei și felul în care e cea mai tânără insulă din Europa și are o dinamică foarte, să zicem, importantă în ecosistemul Deltei Dunării și colegii noștri care sunt implicați într-un proiect Horizon, Delta Hub se numește, ne-au pus la dispoziție mai multe instrumente de cercetare care sunt cumva specifice lor și cumva între o zonă cum ar fi Munții Făgăraș, care în momentul de față e extrem de antropizată și intră într-o dinamică antropizării care mi se pare că e cam scăpată de sub control și o comparație cu o insulă în care accesul publicului este extrem de limitat. Mi se pare că sunt două lumi diferite care ar putea să stea în picioare în în cadrul proiectului curatorial, dar și în cadrul unor discuții care vor avea loc în, pe durata festivalului.
0: Trebuie să spunem că legătura dintre artă și știință este destul de puțin discutată în România. De ce vă interesează atât de mult această legătură și ce ne poate ea aduce pe termen lung?
3: Da, noi lucrăm de ceva vreme într-o echipă multidisciplinară. Lucrăm de ceva vreme cu o echipă de biologi din cadrul Universității București, cu o echipă de cercetare din cadrul Facultății de Geografie, care au câștigat anul trecut, mi se pare, un proiect Horizon. Scopul acestui proiect e de a face un model matematic pe Delta Dunării, ceea ce e un caz singular, se pare, în Europa. Tocmai pentru a înțelege mai bine impactul pe care intervenția umană îl are în momentul de față. Știm cu toții ce s-a întâmplat cu Dunărea și sunt debite minime istorice și cumva munca lor va avea un efect foarte practic în felul în care recomandările care le vor face la finalul proiectului vor fi unele de care cred eu că ar trebui să se țină cont pe viitor, pe tot ce înseamnă intervenții în Delta și mai ales în zonele protejate. În mod cert sunt tineri cercetători care în general și-au finalizat studiile în afară, au luat un contact în general în Europa. Tipul acesta de conexiune între artă și știință e foarte prezent și sunt universități care acordă rezidențe pe termen lung în cadrul universităților sau a instituțiilor de cercetare de pe lângă universități, ceea ce, din păcate, la noi nu se întâmplă. Cumva noi avem experiență de mai mulți ani de lucru împreună cu, să zicem, un corp de tineri cercetători care cumva am ajuns cumva, să zicem, într-o anumită rutină, dar în sensul bun al cuvântului și știm unii de la alții cam ce am putea să facem, cum ar trebui să lucrăm, care sunt rezultatele, ce ne propunem să facem. Spre exemplu, Florin Zainescu, care e unul dintre managerii proiectului Delta Hub, deja are o producție artistică proprie, plecând de la datele și data science pe care le-a cules până acum în cadrul proiectului Delta Hub despre munca lui pe care o face cu echipa pe care o coordonează. O să aibă o intervenție, o instalație în cadrul expoziției. Mai sunt trei cercetătoare din cadrul Facultății de Biologie, Georgiana Grigore, Emilia Tănase și Ioana Sârbu, care și ele vor avea o intervenție artistică. Sunt cercetătoare foarte tinere care tot au studii și sunt implicate în proiecte internaționale. Deci, practic, e rezultatul unor practici artistice și practici de cercetare pe care noi le-am dezvoltat în ultimii ani. Dar, în același timp, ne-am vrea cumva să începem și o să începem în cadrul acestei prime ediții a festivalului cu un documentar despre practicile lui Georg Kepes, care a fost unul dintre pionierii Art and Science în lume. El a și dezvoltat un centru de cercetări vizuale la MIT, iar Marton Oroș, care este unul dintre invitații speciali, o să vină cu un documentar pe care l-a lansat, mi se pare, acum 2 ani, într-un turneu pe la universitățile importante din Statele Unite, MIT, începând cu MIT și Harvard, Stanford, Columbia University, a avut un circuit în Statele Unite, după care el a venit cu aceleași proiecții de filme pe care le vom prezenta și noi în festivalul din Franța, Marea Britanie, mi se pare, și Ungaria. Și Jeff Silva, care este unul dintre cofondatorii, ar fi al doilea invitat special, care este unul dintre cofondatorii Harvard Lab, care acum trăiește și predă în Franța, la Marseille. E al doilea invitat care va ține un talk și un atelier cu studenții în cadrul unei ATC și care va fi și el prezent cu o instalație în cadrul expoziției Waterlab.
0: Ovidiu Daneș ne-a vorbit despre New Landscape Festival, un festival dedicat intersecției dintre artă, știință, natură și film. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul dala.ro. Atât pentru azi. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: ascultați RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile. Consiliul Politic Național PSD se reunește în această după-amiază la Vila Lac pentru a decide dacă socialdemocrații intră sau nu în guvernul lui Luca Niculescu. Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, din cele șase. E o veste excelentă, dar nu ne vom opri aici. Cele două clastere rămase sunt tehnic pregătite. Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, spune Marta Kos, comisara europeană pentru extindere. Zeci de mii de pelerini așteaptă în aceste momente să ajungă la baldachinul Sfintei Parascheva, amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, iar coada se întinde pe câțiva kilometri. Acum sunt 12 grade în capitală. Consiliul Politic Național al PSD se reunește astăzi la Vila Lac pentru a decide dacă socialdemocrații intră sau nu în guvernul Niculescu. Ședința a fost convocată de Sorin Grindeanu, care spunea aseară la România TV că partidul său nu va intra în orice condiții la guvernare în executivul condus de Luca Niculescu.
2: Intrăm, o să vedem forma în care sunt prinse sau dacă ideile noastre sunt prinse în acest program de guvernare. Dacă nu sunt prinse, evident că nu vom susține aceste lucruri, chiar dacă, să spunem, ar fi o dorință de a intra la guvernare. Nu intrăm oricum. Vă asigur de acest lucru. Acest lucru este nenegociat. Colegii mei știu foarte bine că este mai important ceea ce propui, programul de guvernare, e mai important drumul pe care merge România sau evitarea unui dezastru, ca să fiu și mai clar, decât propriile dorințe. Chiar dacă sunt dorințe colective. De aceea am și rămas principalul partid al țării de 35 de ani. PSD-ul în momentele dificile a pus mai presus de interesul propriu de partid, de interesul României. De aceea nu înțeleg că totuși un partid istoric fuge de răspundere. Dar probabil că au mai multe informații decât noi. Fuge de această răspundere pentru că știu ce lasă în urmă.
0: De altă parte, deputatul PSD Marian Neacșu a declarat astăzi că, în opinia sa, dacă socialdemocrații vor decide să intre în guvernul Luca Niculescu, acesta va fi unul mixt cu miniștrii de la PSD și cu tehnocrații. Ședința socialdemocraților are loc de la ora 16, iar premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat mâine să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul său. Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană din cele șase. Este o veste excelentă, dar nu ne vom opri aici. Cele două clastere rămase sunt tehnic pregătite, iar Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, a declarat comisara europeană pentru extindere Marta Kos, aflată la Luxemburg, unde au fost deschise clusterele piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Valeria Vițu are detalii.
3: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, susține viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2030. Din punct de vedere tehnic, spune comisara Kos, ar fi posibil să fie finalizate negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028. Marta Kos a mai precizat că cele două grupuri de capitole rămase, din cele șase, sunt pregătite din punct de vedere tehnic, trebuie doar să fie deschise. Încurajăm Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe, a punctat oficialul european. În același timp, comisara Kos spune că determinarea Moldovei și munca asiduă este recompensată. Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a 10-a reuniune a Consiliului, a fost anunțată alocarea unei tranșe de 150 de milioane de euro în cadrul planului de creștere, cele mai mari fonduri pentru Republica Moldova. Până la sfârșitul anului, precizează oficialul european, suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene. UE va continua să sprijine Moldova în parcursul de aderare. Reformele din clusterele 2 și 3 deschise la Luxemburg, spune Marta Kos, vor crea noi oportunități pentru întreprinderile din Republica Moldova, vor atrage și mai multe investiții și vor contribui la crearea unor locuri de muncă mai bune. Suntem pe drumul cel bun pentru a registra progrese și mai mari în lunile următoare. Totodată, comisara Marta Kos a anunțat că va face o nouă vizită oficială la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Da, mulțumim, Valeria. Înapoi în țară, acum zeci de mii de pelerini așteaptă în aceste momente să ajungă la baldachinul Sfintei Parascheva, amenajat în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași. Rândul se întinde pe 3 km, iar timpul estimat de așteptare este de 10 ore. De la începutul acestui pelerinaj, peste 180.000 de persoane au trecut pe la baldachin pentru a se închina la moaște, notează Radio Iași. De la începutul pelerinajului, 175.000 de persoane au ajuns aici. Organizatorii anunță că au fost pregătite 60.000 de sarmale pentru masa pelerinilor. Acest pelerinaj se încheie mâine, după ce racla cu Sfintele Moaște va fi mutată din baldachinul amenajat în curtea mitropolitană înapoi în interiorul Catedralei Mitropolitane. Acum, datele meteo. Rămâne în vigoare alerta cod galben de vânt puternic în sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea. La munte așteptăm precipitații mixte, iar local se depune strat de zăpadă. Vreme relativ frumoasă astăzi în capitală, cer variabil și temperaturi maxime de până la 17 grade Celsius. Șansele de ploaie rămân reduse, iar spre seară cerul se va degaja. La noapte temperaturile ajung la 4 grade. Acum, potrivit ANM, sunt 12 grade în București, avem 8 grade la Cluj-Napoca, 9 la Timișoara și Sibiu, 10 grade sunt la Craiova, 7 grade acum la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 12. Eu sunt Dan Andreșescu, alături de noi Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Mulțumim pentru atenție, rămâneți pe frecvențe. Noi informații vin în mai puțin de o oră.
4: Perfect uman.
5: Perfect uman.
6: Festivalul Național de Teatru este Perfect uman. Ne găsiți în București în perioada 16-25 octombrie la teatru și pe www.fnt.ro. Să fim perfecți, imperfecți, să fim umani.
7: Perfect uman.
6: Producător Uniter, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Coproducător Primăria Municipiului București prin ArtCub. Partener media oficial Societatea Română de Televiziune. Parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național Ile Caragiale din București. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Bulu. Partener principal MOL România.
4: Perfect uman.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Dragan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Totoc din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
8: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
17: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați, RFI este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Iată pentru început titlurile: USR nu va vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD, spune la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrage atenția că un asemenea cabinet ar fi sub control total al socialdemocraților. Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului, a lovit inclusiv infrastructură civilă și a provocat incendii în zone rezidențiale. Autoritățile ucrainene susțin că, spre deosebire de alte atacuri, nu au primit din partea partenerilor occidentali informațiile care ar fi permis avertizarea din timp a populației. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă în capitala Albaniei, la Tirana, împotriva sute de studenți care manifestau pentru a cere demisia premierului Edi Rama și condiții mai bune în educație. Acum avem 15 grade în capitală. USR nu va vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD, spune la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrage atenția că un asemenea cabinet ar fi sub controlul total al socialdemocraților.
2: Oricum am îmbrăcat sau orice piruete am face, acest guvern, dacă va fi investit, va fi un guvern PSD. Domnul Niculescu și tehnocrații de acolo, cu mai ghilimele mai mari sau mai mici, vor afla foarte curând ce înseamnă să fie sub ocancul PSD. Eu nu cred că PSD mai are energie sau răbdare să stea pe bară și va vrea să aibă ministerele, într-un fel sau altul, fie prin miniștri direcți, fie prin, așa niște zis, independenți, în spatele cărora se vor ascunde. Noi am spus că se poate declar și rămânem consecvenți cu ideea că nu putem să votăm un guvern în care PSD-ul generează criză după criză, iar apoi cu aceste crize generate îi amenință pe toți ceilalți să facă ceea ce PSD își dorește. În momentul în care există un guvern cu surogați PSD, nu mai vorbesc despre miniștri direct PSD, USR nu va acorda votul de investitură unei asemenea construcții politice.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie. O nouă țintă aeriană care evolua în proximitatea României a fost detectată astăzi de sistemul de radare al MAPN. Aceasta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, în zona de est a localității Sulina, deasupra Mării Negre. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din estul și nordul județului Tulcea. Iar la ora 10 și 19 minute, localnicii au primit mesaje ro-alert, notează MAPN. Două drone F-16 ale forțelor aeriene române de la baza 86 aeriană Borcea au fost ridicate de la sol. Alerta aeriană a încetat la 11 și 22 de minute. Președintele Nicușor Dan are astăzi o discuție la telefon cu omologul bulgar Iliana Liotova pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră și asigurării siguranței navigației maritime. Potrivit administrației prezidențiale, discuția este programată la ora 15. Marți, nava de mărfuri generale Chelsea 3 sub pavilion maltez a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala, a anunțat biroul de presă al administrației regionale din Varna, după cum notează agenția de știri DPA. În același timp, Reuters transmite că premierul bulgar Rumen Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre și că una dintre ele s-a scufundat. Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului, lovind inclusiv infrastructură civilă și provocând incendii în clădiri rezidențiale. Autoritățile ucrainene susțin că, spre deosebire de alte atacuri, nu au primit din partea partenerilor occidentali informațiile care ar fi permis avertizarea din timp a populației. Incidentul vine într-un context tensionat în relațiile dintre Washington și Kiev, după ce presa internațională a dezvăluit că administrația lui Donald Trump a amenințat Ucraina cu suspendarea schimbului de informații militare și a livrărilor de armament dacă nu încetează atacurile asupra rafinăriilor rusești, notează Mediafax. Forțele aeriene ucrainene confirmă că Rusia a folosit rachete balistice împotriva capitalei, însă au semnalat o situație neobișnuită, lipsa informațiilor transmise de parteneri externi cu privire la lansarea acestora. Volodymyr Zelensky a precizat că 5 rachete balistice au lovit Kievul. El a subliniat că avertizările oferite de serviciile de informații occidentale sunt esențiale pentru salvarea vieților. Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă în capitala Albaniei, la Tirana, împotriva sute de studenți care manifestau pentru a cere demisia premierului Edi Rama și condiții mai bune în educație, notează AFP și Reuters. Unii manifestanți au aruncat cu pietre și au spart ferestrele sediului Ministerului Educației. Imaginile difuzate de televiziunile locale au surprins protestatari care dădeau foc unor pubele de gunoi, iar 12 persoane au fost arestate. Aceste tensiuni survin după 4 luni de proteste antiguvernamentale declanșate de un proiect turistic de lux asociat cu familia președintelui american Donald Trump. Începând de la finalul lunii mai, protestatarii se opun construirii unui hotel de lux într-o rezervație naturală de pe coastă, un proiect în care sunt implicați fiica lui Donald Trump, Ivanka, și soțul acesteia, Jared Kushner, și care a alimentat acuzații de corupție la nivel înalt și lipsă de transparență. Acum avem datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală se înregistrează 12 grade, 10 grade sunt la Cluj-Napoca, 11 la Timișoara, 11 grade avem la Sibiu, 13 grade sunt la Craiova, 9 grade sunt acum la Iași și Chișinău.
3: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: Un incendiu de mari proporții a devastat complet noaptea de duminică spre luni Le Marché des Enfants Rouges din Paris. Originea focului nu este încă cunoscută, dar stingerea lui a mobilizat circa 150 de pompieri și vreo 50 de vehicule specializate. Aflat în arondismentul 3, Le Marché des Enfants Rouges era cea mai veche piață acoperită din capitala Franței, clasată monument istoric, după cum ne spune și colegul nostru Vasile Damian.
4: Le Marché des Enfants Rouges, piață din arondismentul 3 al Parisului, mai exact din cartierul Mare, fusese fondată în 1615, ceea ce o făcea să fie desemnată drept cea mai veche piață acoperită a capitalei franceze. În 1982, ea a fost de altfel înscrisă pe lista monumentelor istorice. Când a luat naștere, sub domnia regelui Ludovic al XIII-lea, granița Parisului se afla la 2 pași, în Place de la République. Pe vremea aceea, în piață se găseau un puț de apă, un măcelar și un vânzător de lapte care aprovizionau întregul cartier. În 1912, când piața este cumpărată de primăria capitalei, acolo se mai afla un grajd cu 12 vaci care alimentau cu lapte tot cartierul. Numele Enfants Rouges, copiii roșii, vine de la hainele roșii pe care le purtau orfanii care trăiau într-un spital aflat în apropiere și care fusese creat în 1536 de Marguerite de Navarre, sora regelui Francisc I. Spitalul și-a închis porțile în 1772, moment în care piața de lângă a fost botezată Copiii Roșii. În ciuda acestei istorii vechi, în anii 1990, pe vremea când primăria Parisului era condusă de conservatorul Jacques Chirac și arondismentul de un apropiat al acestuia, centristul Jacques Dominati, structura metalică a halei în care se afla piața devenise vetustă. În loc să o repare, primarul propune demolarea ei și instalarea acolo a unei uriașe parcări pe mai multe etaje. Locuitorii cartierului și comersanții se mobilizează contra acestui proiect, unii chiar dorm la fața locului. Primarul își pierde mandatul la următoarele alegeri locale, iar succesorul lui, socialistul Pierre Edenbaum și azi în post, lansează șantierul de reabilitare a pieței, care va dura 6 ani de zile. Le Marché des Enfants Rouges își redeschide porțile în 2000 spre bucuria tuturor. Locuitorii din cartier sau turiștii puteau găsi pe cei peste 1000 de metri pătrați ai pieței vreo 20 de standuri cosmopolite, cu legume, fructe, carne, pește, brânză, flori sau vinuri, dar și câteva restaurante, italienești, marocane, libaneze, japoneze și așa mai departe, extrem de animate. Cei care cunosc bine locul îl descriau drept un concentrat al Parisului multietnic și convivial. Ținând cont de daunele provocate, în particular de prăbușirea structurii metalice și de faptul că era un monument istoric, reconstrucția va dura ani de zile, prezice Michael Grossman, proprietarul principalului restaurant din piață. Primarul arondismentului, Ariel Veil, promite el reconstrucția acestei instituții, în timp ce primarul Parisului, socialistul Emmanuel Grégoire, prevede relocarea provizorie a comerțurilor în aceeași zonă, în așteptarea reconstrucției pieței Le Marché des Enfants Rouges. Potrivit cunoscute reviste americane de gastronomie, Food and Wine, care stabilește anual o serie de clasamente specializate, Le Marché des Enfants Rouges figura în aprilie, anul acesta, pe locul 5 în lume al celor mai bune piețe.
3: Cronica pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
5: Nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi. Între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, sponsori Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro.
3: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Iată acum titlurile. Consiliul Politic Național PSD se reunește în această după-amiază la Vila Lac pentru a decide dacă socialdemocrații intră sau nu în guvernul Luca Niculescu. Franța condamnă cu fermitate atacurile inacceptabile cu drone care au vizat nave comerciale în ultimele zile în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei și României. Donald Trump a anunțat pregătirea unor operațiuni de amploare pentru explorarea resurselor de petrol, gaze naturale și minerale din Groenlanda, teritoriu autonom aflat în componența regatului Danemarcei. Acum avem 15 grade în capitală. Consiliul Politic Național PSD se reunește astăzi la Vila Lac pentru a decide dacă socialdemocrații intră sau nu în guvernul Niculescu. Ședința a fost convocată de Sorin Grindeanu, care a spus aseară la România TV că partidul său nu va intra în orice condiții la guvernare în executivul condus de Luca Niculescu.
2: Intrăm, o să vedem forma în care sunt prinse sau dacă ideile noastre sunt prinse în acest program de guvernare. Dacă nu sunt prinse, evident că nu vom susține aceste lucruri, chiar dacă, să spunem, ar fi o dorință de a intra la guvernare. Nu intrăm oricum. Vă asigur de acest lucru. Acest lucru este nenegociat. Colegii mei știu foarte bine că este mai important ceea ce propui, programul de guvernare, e mai important drumul pe care merge România sau evitarea unui dezastru, ca să fiu și mai clar, decât propriile dorințe. Chiar dacă sunt dorințe colective. De aceea am și rămas principalul partid al țării de 35 de ani. PSD-ul în momentele dificile a pus mai presus de interesul propriu de partid, interesul României. De aceea nu înțeleg că totuși un partid istoric fuge de răspundere. Dar probabil că au mai multe informații decât noi. Fuge de această răspundere pentru că știu ce lasă în urmă.
0: De altă parte, deputatul PSD Marian Neacșu a spus astăzi că, în opinia sa, dacă socialdemocrații vor decide să intre în guvernul Luca Niculescu, acesta va fi un guvern mixt cu miniștrii de la PSD și cu tehnocrați. Ședința socialdemocraților are loc de la ora 16, iar premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat mâine să depună în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul său. Franța condamnă cu cea mai mare fermitate atacurile inacceptabile cu drone care au vizat nave comerciale în ultimele zile în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei și României, se arată într-un comunicat publicat pe pagina Ambasadei Franței în România. Această nouă escaladare iresponsabilă constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Intensificarea atacurilor împotriva navigației civile și a navelor comerciale în Marea Neagră, care continuă să provoace victime, este inacceptabilă și demonstrează încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și a NATO în ansamblul său. Franța e hotărâtă să-și continue sprijinul neclintit pentru Ucraina și reiterează apelul său la instituirea unui moratoriu asupra atacurilor în Marea Neagră. Franța își exprimă deplina solidaritate cu România și Bulgaria, iar securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru Franța și trebuie garantată, se mai arată în comunicatul citat. Vă amintesc, ieri nava de mărfuri generale Chelsea 3 sub pavilion maltez a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala. Președintele american Donald Trump a anunțat pregătirea unor operațiuni de amploare pentru explorarea resurselor de petrol, gaze naturale și minerale din Groenlanda, teritoriu autonom aflat în componența regatului Danemarcei. Maria Ilie are detalii.
3: Liderul de la Casa Albă a susținut că insula va avea un rol fără egal în securitatea Statelor Unite și a Europei. Donald Trump a anunțat pe platforma sa de socializare că sunt în pregătire planuri pentru o explorare petrolieră, gazifieră și minieră masivă în ceea ce a numit Groenlanda noastră. Președintele american a justificat importanța strategică a insulei prin rolul acesteia în apărarea teritoriului Statelor Unite, afirmând că orice atac împotriva țării sale ar putea trece prin prin Groenlanda. Orice atac împotriva Statelor Unite va trece prin Groenlanda, unde mijloacele noastre de apărare vor doborâ sistematic dronele, rachetele sau orice alt tip de armament, a scris Trump. Acordul semnat între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda extinde rolul armatei americane în Groenlanda, deschizând calea pentru două noi baze militare, subliniind însă în același timp suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare. Prezența militară a Statelor Unite în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei și membru NATO, nu este nouă. Pentagonul operează acolo bază strategică încă din timpul războiului rece.
0: Maria Ilie pe final de jurnal, acum datele meteo. Rămâne în vigoare alerta cod galben de vânt puternic în sudul Moldovei, în estul Munteniei și Dobrogea. La munte așteptăm în continuare precipitații mixte, iar local se depune strat de zăpadă. Vremea relativ frumoasă rămâne în capitală, avem cer variabil și temperaturi ce pot ajunge și la 17 grade astăzi. Șansele de ploaie sunt reduse, spre seară cerul se va degaja. La acest moment sunt 15 grade în București. Avem 13 grade la Cluj-Napoca, 14 la Timișoara, 11 grade sunt la Sibiu, 9 grade sunt la Iași, 13 la Craiova și 9 grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost informațiile orei 14. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Uneori, cel mai bun remediu pentru anxietatea climatică este să o privești din altă perspectivă. Asta a făcut Ilinca Mănescu, absolventă de medicină și studentă la film la UNATC, în romanul ei Copiii ecosistemului. A vrut ca povestea să fie construită în jurul ecologiei, dar fără scenariul apocaliptic devenit aproape clișeu în literatura de gen. Așa că a imaginat o lume de peste milioane de ani în care oamenii au învățat să se apropie de natură, iar pământul este protejat cu un strat de particule de carbonat de calciu, iar arborii banian devin simbolul adaptării reușite. Prin felul în care trăim, acum stricăm în jur și pe noi, spune autoarea într-un interviu mai vechi pentru Dor, dar cartea ei caută tocmai acel compromis, care nu implică nici întoarcerea la origini, nici resemnarea.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia. Soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
12: Perfect uman.
13: Perfect uman.
12: Festivalul Național de Teatru este Perfect uman.
7: Ne găsiți în București în perioada 16-25 octombrie la teatru și pe www.fnt.ro. Să fim perfecți, imperfecți, să fim umani.
10: Perfect uman!
7: Producător Uniter. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Coproducător Primăria Municipiului București prin ArtCube. Partener media oficial Societatea Română de Televiziune. Parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național Ile Caragiale din București. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Bulu. Partener principal MOL România.
10: Perfect uman!
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bună ziua, bine v-am regăsit, a început o nouă zi RFI 360, o după-amiază de miercuri 14 octombrie. În această după-amiază, Consiliul Național al PSD se reunește la Vila Lac pentru a decide formula de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Președintele Nicu Șordan, convorbire telefonică cu președintele Bulgariei pe tema atacurilor asupra navelor din Marea Neagră și asigurării siguranței navigației maritime, și Ministerul Apărării Naționale transmite nouă țintă aeriană detectată în apropierea frontierei. Aeronave F-16 au fost ridicate de la sol. Drona a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național în apropiere de Sulina. Alte vești veți găsi pe internet rfi.ro.

0: Meteorologii ne informează că astăzi vor fi intensificări ale vântului în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km pe oră, iar joi și vineri local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului, viteze de 40 până la 50 de km pe oră. În zona montană înaltă, în special a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, vor fi rafale de 60-80 de km pe oră. La altitudini mari, în general de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, cu precădere în Carpații meridionali și orientali. Pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă, în general de 5 până la 15 cm. Este vorba de intervalul de astăzi până vineri, mai exact. Sunt acum 16 grade la București, 13 la Craiova, 15 la Timișoara, 12 grade la Sibiu, 13 la Cluj-Napoca, 10 grade la Iași, 12 grade la Chișinău.
1: RFI.

0: RFI este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Cu titlurile ediției, grupurile parlamentare PNL au decis azi, prin 3 voturi consultative, să susțină învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, fără ca liberalii să participe la guvernare alături de PSD. USR, prin vocea lui Ștefan Pălărie, anunță de altă parte că nu va vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD. Socialdemocrații se reunesc diseară în ședință. Facturi la gaze naturale mai mari, de până la 2 ori după eliminarea plafonării de la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Republica Moldova are deschise 24 din cele 33 de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, la fel și Ucraina, asta după ce aseară la Luxemburg s-a dat undă verde pentru încă 2 din cele 6 clastere sau grupuri de capitole. Chișinăul își menține ambiția de a deschide încă în acest an cele 2 grupuri rămase și de a încheia negocierile în 2028. Acum avem 15 grade în capitală. Grupurile parlamentare PNL au decis astăzi, prin 3 voturi consultative, să susțină învestirea guvernului condus de Luca Niculescu, fără ca liberalii să participe la guvernare alături de PSD. În același timp, parlamentarii PNL au aprobat de principiu posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, care să cuprindă obiective clare privind prioritățile României. Decizia finală urmează să fie luată de Biroul Politic Național al Partidului, a anunțat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan, citat de Antena 3 CNN. De altă parte, PSD se reunește astăzi la Vila Lac de la ora 16 pentru a decide dacă socialdemocrații intră sau nu în guvernul Niculescu. USR nu va vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD, spune la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrage atenția că un asemenea cabinet ar fi sub controlul total al socialdemocraților.
2: Oricum am îmbrăcat sau orice piruete am face, acest guvern, dacă va fi investit, va fi un guvern PSD. Domnul Niculescu și tehnocrații de acolo, cu mai ghilimele mai mari sau mai mici, vor afla foarte curând ce înseamnă să fie sub ocancul PSD. Eu nu cred că PSD mai are energie sau răbdare să stea pe bară și va vrea să aibă ministerele, într-un fel sau altul, fie prin miniștri direcți, fie prin, așa niște zis, independenți, în spatele cărora se vor ascunde. Noi am spus că se poate declara și rămânem consecvenți cu ideea că nu putem să votăm un guvern în care PSD-ul generează criză după criză, iar apoi cu aceste crize generate îi amenință pe toți ceilalți să facă ceea ce PSD își dorește. În momentul în care există un guvern cu surogați PSD, nu mai vorbesc despre miniștri direct PSD, USR nu va acorda votul de învestitură unei asemenea construcții politice.
0: Senatorul USR Ștefan Pălărie. Facturi la gaze naturale mai mari, de până la 2 ori după eliminarea plafonării de la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Odată cu expirarea schemelor de plafonare impuse de stat, furnizorii urmează să ajusteze tarifele direct în funcție de cotațiile de pe piața liberă. Companiile de furnizare a gazelor solicită statului prelungirea schemei de plafonare. O astfel de decizie ar adânci problema. Piața ar trebui deschisă gradual, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată, spune la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum.
3: Ar fi trebuit să fie copiat modelul care deschidea piața gradual și făcea ca furnizorii de gaz să cumpere o cantitate din ce în ce mai mare de gaz din piața liberă. Deci asta ar asigura cumva o creștere graduală, în așa fel încât să vină șocul dintr-o dată. Însă cred că este foarte important să ne uităm și la celelalte măsuri pe care le ia guvernul. Deci noi de câțiva ani de zile încercăm să extindem consumul de gaz, extinzând rețelele de gaz de distribuție în toate comunele. Nu știu, foarte multă lume este păcălită de faptul că deocamdată prețul gazului este destul de mic și atunci s-ar putea întâmpla să se branșeze, după care să-și dea seama brusc că piața s-a liberalizat și prețurile sunt mult mai mari decât se așteptau înainte să-și înlocuiască sistemul de încălzire. Deci cred că aici se face o greșeală majoră. Se bagă foarte mulți bani publici în aceste rețele de gaze și ne vom trezi mai târziu că lumea nu își poate permite prețul gazului și iară vor apărea presiuni să se reglementeze piața gazului înapoi.
0: Cotil Ianuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum. Republica Moldova are deschise 24 din cele 33 de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, la fel și Ucraina. Asta după ce aseară la Luxemburg s-a dat undă verde pentru încă două din cele 6 clustere sau grupuri de capitole. Chișinăul își menține ambiția de a deschide încă din acest an două grupuri rămase și de a încheia negocierile în 2028. Daniel Vodă, expert de politică externă de la Chișinău, autorul rubricii Moldova în Europa de la RFI, avertizează, analizează ce reforme și cu ce ritm trebuie să se miște Republica Moldova pentru a face față acestui obiectiv.
4: Să fim atenți la o distinție importantă. Deschiderea unui capitol înseamnă începutul negocierii. Închiderea lui înseamnă demonstrarea îndeplinirii condițiilor convenite cu Uniunea Europeană. Iar aici începe partea cea mai solicitantă. Va fi nevoie de legi noi, de instituții mai eficiente, de autorități de reglementare capabile și de funcționari care să aplice standardele europene în fiecare zi. Pentru un antreprenor, aceste reforme trebuie să însemne reguli mai clare, concurență corectă și acces mai ușor pe piața europeană. Pentru un angajat, condiții de muncă sau legi mai bune. Pentru un consumator, produse mai sigure și drepturi mai protejate. Și avem un exemplu european de la care putem învăța deja astăzi, Muntenegru. Această țară din Balcanii de Vest rămâne cea mai avansată în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit guvernului de la Podgorița, Parlamentul muntenegrean adoptase până în iulie 26 aproximativ 100 de legi direct legate de agenda europeană. Există inclusiv un program multianual de armonizare legislativă cu obligații și termene concrete, coordonat de guvern și discutat cu Parlamentul și societatea civilă. Aceasta este lecția pentru Chișinău. Integrarea europeană trebuie să devină o disciplină de lucru a întregului stat. Avem toate motivele să apreciem această etapă istorică, dar aprecierea progresului trebuie să meargă mână în mână cu exigența. Să felicităm instituțiile atunci când livrează și să cerem explicații atunci când întârzie. Integrarea europeană este prea importantă pentru a fi evaluată doar prin aplauze sau critici politice. Ea trebuie judecată prin rezultate, prin beneficiile concrete pe care le aduce oamenilor.
0: Potrivit ANM sunt acum 15 grade în București, avem 14 grade la Cluj-Napoca, 16 la Timișoara, 11 grade la Iași și Sibiu, 14 la Timișoara și 11 grade la Chișinău. Au fost știrile orei 15, rămâneți cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
5: Perfect uman.
6: Perfect uman.
7: Festivalul Național de Teatru este Perfect uman. Ne găsiți în București în perioada 16-25 octombrie la teatru și pe www.fnt.ro. Să fim perfecți, imperfecți, să fim umani.
8: Perfect uman.
7: Producător Uniter, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Coproducător Primăria Municipiului București prin ArtCub, partener media oficial Societatea Română de Televiziune. Parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național Ile Caragiale din București. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Bulu. Partener principal MOL România.
5: Perfect uman.
9: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Pe 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia. Soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România. nou pe toate fronturile. La cea de-a 15-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, literatura va fi din nou în linia întâi, între 14 și 16 octombrie, de la ora 18, la Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara și în clubul Scârț Loc Lejer, un proiect organizat de Fundația Aquatim cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Sponsori: Mevi, Egeria, Clinica de Oftalmologie Dr. Berghian, Fundația Autonom. Toate informațiile pe filteme.ro. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 15 și 20 de minute, RFI 364, trofee Grand Slam în 2027, 8 în întreaga carieră și titlul mondial cucerit la Sibiu în 2025. Rareș Cojoc și Andreea Matei își consolidează statutul de lider ai dansului sportiv internațional printr-o nouă victorie de prestigiu obținută în capitala Italiei. Mai multe în pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Performanța de excepție a dansului sportiv românesc a fost confirmată din nou la Roma, unde Rareș Cojoc și

0: Andreea Matei au câștigat World Dancing Grand Slam Standard Adult. Într-un concurs care a reunit 106 perechi din elita mondială, cei doi români au demonstrat că succesul lor nu este întâmplător, ci rezultatul unei constanțe impresionante, al unei pregătiri riguroase și al unei ambiții care îi menține în fruntea clasamentului internațional. Victoria din Italia reprezintă încă o confirmare a valorii unei perechi care a transformat excelența într-un standard propriu, cu o evoluție care a îmbinat eleganța, precizia, tehnica, muzicalitatea și controlul corporal. Rareș Cojoc și Andreea Matei au reușit să se impună în fața unor adversari de top. Grand Slam-ul de la Roma a adus la start cei mai valoroși dansatori ai lumii, iar după evoluțiile din rundele preliminare, 6 perechi au ajuns în finală, reprezentând România, China, Polonia, Italia și Lituania. În această confruntare a elitelor, românii au încheiat pe primul loc în fața sportivilor din China. Finala a pus la încercare atât maestria tehnică, cât și rezistența fizică și capacitatea de concentrarea concurenților. Tangoul a solicitat precizie, fermitate și expresivitate, în timp ce quickstep-ul final a adus un ritm alert, mișcări rapide și o solicitare fizică intensă. În acest context, Cojoc și Matei au reușit să păstreze controlul și să oferă o prestație pe măsura statutului lor de campion mondial în exercițiu. Concret, românii au obținut titlul suprem la mondialele World Dancing desfășurat la Sibiu anul trecut în noiembrie 2025. Atunci, în fața publicului de acasă, Rareș Cojoc și Andreea Matei au cucerit titlul mondial, transformând competiția din România într-un reper major al carierei lor. Acum, rezultatul de la Roma confirmă și continuitatea unei perioade remarcabile potrivit rezultatelor publicate de Federația Mondială. Cei doi au ocupat primul loc la toate competițiile Grand Slam Standard Adult, începând cu victoria de la Fuji din iulie 2025. Trofeul cucerit în capitala Italiei are o semnificație aparte în cariera celor doi dansatori. Este al patrulea titlu Grand Slam obținut în 2026 și al optelea din întreaga carieră, o realizare care evidențiază nu doar talentul individual, ci și capacitatea perechii de a menține un nivel de performanță excepțional în fața celor mai puternici adversari. Andreea Matei vorbește despre starea pe care o are după fiecare victorie.
1: Sincer, la început nu am fost foarte emoționată, însă în momentul premierilor, atunci m-au lovit toate emoțiile.
0: Dansul sportiv este adesea admirat pentru eleganța sa, pentru fluiditatea mișcărilor și pentru armonia dintre parteneri. În spatele acestei imagini se află însă un sport extrem de solicitant, care cere forță, rezistență, mobilitate, coordonare, echilibru și o pregătire tehnică minuțioasă. Dansatorii trebuie să controleze fiecare pas, fiecare schimbare de direcție și fiecare gest, păstrând în același timp conexiunea cu partenerul și respectând rigorile muzicii. Postura, precizia deplasărilor și sincronizarea nu pot fi lăsate la voia întâmplării. Ele sunt rezultatul orelor de antrenament, al repetițiilor și al unei discipline permanente. Rareș Cojoc spune care sunt cerințele într-o finală internațională.
2: Muncim o zi întreagă, fiecare dans durează aproximativ 2 minute, iar la finalul zilei, în cazul campionatului mondial, pentru că avem 6 runde, la final de zi, practic, contorizăm 30 de dansuri, ceea ce este un efort enorm, atât fizic, cât și psihic, pentru că sunt 6 runde în care trebuie să fii mereu foarte conectat, foarte concentrat și să nu-ți pierzi entuziasmul. Și, dar e efectiv așa un proces care este făcut pentru cei mai puternici.
0: Victoria de la Roma nu este doar un nou trofeu, ci și o mărturie a nivelului la care dansul sportiv românesc poate concura și câștiga pe scena internațională. De la Sibiu la Roma, drumul lui Rareș și al Andrei este cel al unei perechi care nu doar că a ajuns în vârful lumii, ci reușește să rămână acolo.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:43. Mergem la Iași. Dacă ar pleca jandarmii și preoții și Sfânta Cuvioasă Parascheva ar fi lăsată liberă în câteva ore, nu ar mai rămâne nimic din ea. Declarația a fost făcută la RFI de cercetătorul științific Mirel Bănică. Academia Română este autorul volumului Nevoia de Miracol, fenomenul pelerinajelor în România contemporană. Urmărește de zeci de ani pelerinajul de la Iași. Ce s-a schimbat în anul 2026 în rândul celor care stau ore pentru a se înclina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva? Întrebare adresată de RFI România cercetătorului științific Mirel Bănică de la Academia Română.
1: Totul și nimic, pentru că pelerinajele sunt un fenomen social atât de complex, care depășesc cu mult granița religiosului și ajung în ceea ce noi numim un fapt social total, în sensul că cine vine la Iași, dar și la alte pelerinaje din țară, dar în mod special la Iași, pentru că este cel mai important, vede doar, nu doar schimbările din felul de a se ruga, a fi religios a românilor, ci schimbările societății noastre în ansamblu, schimbările din felul de a mânca, de a ne concentra într-un rând, pentru că pelerinajul înseamnă rând, felul de a ne raporta, dacă vreți, la această sferă religioasă, uneori și politică, etc.
2: Ce s-a schimbat?
1: Ce s-a schimbat față de alți ani, oricât ar părea de paradoxal, telefonul, utilizarea telefonului mobil a schimbat radical, nu esența religioasă a pelerinajului, care a rămas aceeași, a schimbat radical modul în care oamenii așteaptă în rând, în sensul că înainte așteptarea constituia, ca și acum, motorul pelerinajului, motivația pelerinajului. Cei care au fost la un pelerinaj și ne ascultă în acest moment, știu și cred că au și practicat acest lucru. Dacă timpul de așteptare e prea scurt, mai intrau o dată în rând, cum se spune. Dacă aștepți 20 de ore, chiar 30 de ore, cum am înțeles că s-a așteptat anul acesta la Iași, nu o mai faci. Ei, telefonul permite un mai bun management al timpului, în sensul că îți permite să schimbi mesaje cu cei dragi, să arzi acest timp care este uneori foarte dificil de trecut, pentru că am mai spus-o și în cartea pe care am scris-o despre pelerinaj, Nevoia de Miracol. Pelerinajul, evident, e format din oameni și nu din sfinți. Nimeni nu se poate ruga în continuu în 30 de ore. Poate câțiva călugări îmbunătățiți, dar am îndoiel că și ei o pot să o facă. Telefonul, deci, ajută foarte mult ca oamenii să treacă mai ușor peste timpul de așteptare. Telefonul a redus gradul de entropie. Înainte oamenii se pierdeau, familii, că vin familii întregi aici, sau grupuri mari organizate și se pierdeau, nu se regăseau rândul, având kilometri, da? E, cu ajutorul telefonului acum își dau share location și ajung imediat unii la alții.
2: Vedem politicieni doar în anii electorali, dar anul acesta influencerii au înlocuit politicienii?
1: Nu sunt chiar în măsură să răspund la întrebare legată de influencer, cu toate că am observat câțiva pe teren. Ce normal să fie așa, este un fenomen care, dacă aș fi TikToker sau influencer, aș veni aici pentru că am absolut tot ce trebuie. Am lumină, am culoare, am lacrimi, am emoții, am lumânare. Păcat că nu trece pe video și mirosul de tămâie și de busuio, care este specific acestui pelerinaj. Cât privește oamenii politici, nu știu ce să spun, ei întotdeauna vin și e normal iarăși și pentru ei să vină, pentru că mereu pelerinajele în toată lumea, atenție, nu doar în România, au constituit un soi de platou de expunere extraordinar pentru ei. Din păcate, în atâția ani, și o spun cu oarecare mândrie pelerină, în cei aproape 20 de ani de cât încerc să înțeleg și urmăresc acest pelerinaj, o singură dată am văzut un politician de rang înalt, în rând, modest, ca simplu pelerin, o fostă ministră a învățământului. Punct.
2: Până acum 5-6 ani erau foarte multe meme cu, din partea ieșenilor și nu numai cu cei care, cu pupătorii de moaște, ca să-i citez. S-a schimbat structura socială?
1: Acum îmi adresați o întrebare care ține mai degrabă de analiza mediei și imaginea publică a pelerinajului. Impresia mea este că ne-am obișnuit, cu sau fără ghilimele, cu acest pelerinaj. Oamenilor nu li se mai par atât de curios și ca și fenomen social. Discutam pe teren cu o echipă de la SMUR, de medici. În urmă cu câțiva ani, când cuiva îi se făcea rău, și e normal, e o probă fizică extraordinară, orice s-ar spune, televiziunile veneau cu camerele de luat vederi. Efectiv, am văzut asta și am descris în cartea mea cum loveau ambulanța pentru a vedea suferindul cel care a căzut la pelerinaj. eram, să zic, la datorie, în ambulanță. Lucrurile s-au schimbat. Ne-au confirmat faptul că nu mai există această curiozitate puțin comercial interesată față de pelerinaj. Al doilea lucru pe care îl putem spune, întotdeauna ele vor fi admirate, adulate, idolatrizate de unii. Și atenție, biserica e foarte atentă, biserica ortodoxă e foarte atentă, pentru că o formă de religiozitate populară, prin definiție, și religiozitatea populară, oricât ar părea de paradoxal, merge de multe ori împotriva curentului oficial al bisericii. Dacă ar pleca jandarmii și preoții și Sfânta Cuvioasă Parascheva ar fi lăsată liberă, cred că în câteva ore n-ar mai rămâne nimic din ea, pentru cei care înțeleg ceea ce vreau să spun. Pentru că asta este religiozitatea populară și religia populară este liberă, e fervoare, e. Cred că a intrat în mentalul colectiv, în reprezentarea pe care o avem despre pelerinaj și despre acești oameni care vin aici. O, n-aș îndrăzni să-i spun normalizare sau poate chiar și semn de secularizare, în sensul că ei sunt la Iași, fac ceea ce doresc, pelerinează, etc., etc., și cât timp nu ne deranjează, totul e în regulă. În ce constă deranjul, mă opresc aici, ca și herezada. RFI.

0: RFI, a fost ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Ucraina a fost ținta unui neoatac masiv al rușilor. Aceștia au lansat 10 de rachete balistice și peste 100 de drone asupra Kievului. Ucraina anunță că SpaceX a introdus o limitare a vitezei de funcționare a terminalelor Starlink, ceea ce a făcut dificilă apărarea și, în plus, nu au putut fi lansate avertismente în timp util pentru populație. Șeful serviciului permise și înmatriculări Ilfov și un alt inspector de poliție au fost reținuți astăzi pentru luare de mită într-un dosar penal în care sunt cercetați mai mulți agenți și instructori ai școlilor de șoferi pentru corupție. Alianța Pacienților Cronici din România cere autorităților adoptarea urgentă a măsurilor bugetare necesare pentru asigurarea finanțării sistemelor de sănătate. Acum avem 16 grade în capitală. Ucraina a fost ținta unui nou atac masiv al rușilor, care au lansat 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții de tip loitering. Atacul a vizat capitala. Volodymyr Zelensky vorbește despre o lovitură țintită direct asupra infrastructurii energetice. Prin aceasta, afirmă el, Rusia a ignorat armistițiul energetic anunțat. De altfel, se pare că administrația americană a trecut de la teorie la practică și a început să exercite presiunea asupra Ucrainei fără nicio notificare prealabilă. Compania SpaceX a introdus o limitare a vitezei de funcționare a terminalelor Starlink, a anunțat un consilier al lui Zelensky, după cum notează RFI Ucraina. Pe 13 octombrie a fost, de asemenea, o zi dificilă pentru Ucraina, având în vedere și faptul că nu a avut nicio avertizare privind rachetele balistice din partea partenerilor americani. Acest lucru a fost confirmat și de președintele ucrainean, deși Donald Trump a dat asigurări că datele sunt în continuare transmise. Forțele aeriene ale Ucrainei au reconfirmat că transmiterea de informații continuă, iar incidentul nu a fost decât o posibilă defecțiune a sistemului de alertă, dar la 24 de ore de la acele evenimente în Ucraina s-a înregistrat o scădere a vitezei de funcționare a terminalelor Starlink. Șeful serviciului de permise și înmatriculări Ilfov Mihai Niță și Dobre Cosmin, inspector de poliție, au fost reținuți astăzi pentru luare de mită într-un dosar penal în care sunt cercetați mai mulți agenți de poliție și instructori ai școlilor de șoferi pentru corupție, notează G4 Media. În continuare se fac cercetări și față de alte persoane, agenți de poliție și instructori ai școlilor de șoferi, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită în formă simplă sau continuată și dare de mită. Între ianuarie și august în 2026, Niță Mihai ar fi primit în mod repetat de la mai multe persoane sume de bani cuprinse între 100 de lei și 600 de euro în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, constând în suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității în vederea facilitării, programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului de conducere, dar și a urgentării soluționării cererilor privind eliberarea sau preschimbarea permiselor de conducere și eliberarea altor documente la ghișe. Alianța Pacienților Cronici din România a cerut astăzi autorităților adoptarea urgentă a măsurilor bugetare necesare pentru asigurarea finanțării sistemului de sănătate. Alianța avertizează asupra riscului întreruperii tratamentelor și al limitării accesului pacienților la servicii medicale esențiale în contextul lipsei rectificării bugetare. Mirela Dădăcuș are detalii.
2: Într-o scrisoare deschisă adresată șefului statului, parlamentului, guvernului interimar, premierului desemnat și conducerii partidelor parlamentare, președintele organizației Cezar Irimia atrage atenția asupra consecințelor pe care insuficiența fondurilor le-ar putea avea asupra pacienților cronici și asupra personalului medical. Nu vă mai pune semnătura pe certificatele de deces ale pacienților din România. Este mesajul transmis de reprezentanții organizației care susțin că lipsa resurselor financiare riscă să afecteze continuitatea îngrijirii medicale. Tratamentele, medicamentele și investigațiile medicale nu pot fi condiționate de disputele politice sau de întârzierile administrative, a transmis Alianța Pacienților Cronici din România. Când pacienții spun că nu mai au acces la tratamentele de care depind, iar medicii semnalează că resursele nu mai sunt suficiente pentru asigurarea continuității îngrijirilor, nu mai este loc pentru tăcere și amânări. Este momentul asumării răspunderii și al intervenției urgente, a mai transmis Alianța, care solicită un plan de intervenție imediată cu termene și responsabilități clare, astfel încât niciun pacient să nu mai fie privat de îngrijiri din cauza lipsei resurselor financiare.
0: Mirela Dădăcuș, deschiderea încă două clastere de negociere cu Uniunea Europeană din cele 6 pentru Republica Moldova și Ucraina apropie perspectiva ca până la sfârșitul anului toate capitolele de aderare să intre în negociere, iar Chișinăul își propune să încheie reformele necesare aderării în 2028, declară la RFI viceprim-ministra pentru energie europeană din guvernul de la Chișinău, Cristina Gherasimov. Ritmul accelerat al Chișinăului ridică tot mai des întrebarea decuplării de Ucraina, care nu poate menține același parcurs din cauza războiului purtat de Rusia. Iată cum răspunde viceprim-ministra de la Chișinău la întrebarea când va fi decuplată Republica Moldova de Ucraina.
3: Fiecare stat candidat care este gata să avanseze în procesul de negociere ar trebui să poată să o facă. Aici atât Ucraina cât și Republica Moldova, aceste două state candidate sunt gata să treacă la următoarea etapă. În același timp, procesul de extindere este unul bazat pe merite, ceea ce înseamnă că fiecare țară candidată, în momentul când avem deschise toate capitolele de negocieri, o să urmeze propria cale. Aici vine și propunerea de foi de parcurs individualizate pentru fiecare stat candidat, inclusiv noi, Ucraina, dar și Albania și Muntenegru, care de fapt vor fi un parcurs foarte specific pentru fiecare stat membru. Deci putem să presupunem că aceste documente vor arăta diferit pentru noi și pentru Ucraina sau Albania sau Muntenegru, pentru că ne aflăm, avem o altă radiografie care reflectă nivelul nostru de pregătire pentru aderare.
0: La final avem datele meteo. Potrivit ANM sunt 16 grade acum în capitală, 16 grade sunt la Timișoara, 14 la Cluj-Napoca și Craiova, 11 grade sunt la Sibiu, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: RFI.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Așa cum anticipase BNR, inflația revine în creștere luna septembrie. Datele statistice ne arată că inflația a urcat luna trecută la 6,6%, o creștere ușoară, dar care anunță și alte niveluri mai ridicate pentru sfârșitul acestui an. Dacă observăm că raportul FMI publicat săptămâna aceasta estimează pentru România o rată a inflației medie de 8,2% pentru anul acesta. Problemele vizibile legate de inflație sunt carburanții, benzina și motorina, cu creșteri semnificative 28% și respectiv 37%, și mai ales acest neînțeles capitol al chiriilor, care vine cu o creștere anuală cu 40%, pe care nici măcar experții în domeniul imobiliar nu o pot explica. Bineînțeles, inflația nu este generată doar de produsele petroliere și închirieri, ci din multe alte produse alimentare, nealimentare plus servicii, care și ele au înregistrat creșteri notabile. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra inflației, este bine să extindem în timp analiza. În barometrul pe luna septembrie, președintele INSE, Tudorel Andrei, compară prețurile medii din anul 2017 cu cele din august 2026. Astfel, anul acesta prețurile au fost de 1,8 ori mai mari decât cele medii din anul 2017, ceea ce înseamnă că într-un deceniu a avut loc aproape o dublare a prețurilor. În perioada 2017-2026, tarifele serviciilor au crescut mai mult decât prețurile produselor alimentare și nealimentare și sunt vinovate într-o măsură mai mare pentru nivelul ridicat al inflației. Ciocolata și bomboanele s-au scumpit de 2,18 ori, brânza, carnea de vită, peștele și specialitățile de panificație au prețuri de 2 ori mai mari, perioada de raportare fiind august 2026 la anul 2017. La produsele nealimentare, creșterile cele mai mari de prețuri sau tarife sunt la energie electrică de 2,6 ori, la energia termică de 2,1 ori, la motorină și lemne de foc de 2 ori. Pentru servicii, cele mai mari creșteri de tarife s-au înregistrat la asigurări RCA de aproape 3 ori, iar la serviciile de apă, canal și salubritate de 2,6 ori. Ce ne arată cifrele? Că într-un deceniu prețurile au crescut accentuat și ele au afectat produse sau servicii de strictă necesitate care fac parte din coșul zilnic al multor consumatori. Dincolo de analiza privind inflația, barometrul publicat de INSE oferă și date din alte zone relevante ale societății românești. De exemplu, publică un clasament al câștigurilor salariale medii pe județe. Dincolo de București, aflat evident în fruntea ierarhiei, merită specificate județele aflate peste media pe țară, care este de 5.820 de lei. Astfel, deasupra mediei sunt județele Cluj, Timiș, Argeș, Sibiu și Ilfov. Sunt în top zonele de dezvoltare care au confirmat, plus Ilfov, privilegiat de apropierea de București, și Argeș, un județ mai discret, dar cu multă forță industrială, nu doar în sectorul auto. Pe ultimele locuri se află Hunedoara, efectul scăderii drastice a activității în sectorul minier și în domeniul energetic, Botoșani, surprinzător pentru că există în județ companii mari și performante, și Teleorman, care nu vrea sau nu poate să iasă din ceea ce se numește pol al sărăciei. Doar să precizăm că în Teleorman, aflat pe ultimul loc, câștigul salarial mediu net este de 4.252 de lei, cu 27% mai mic decât media națională. Să mai privim și către județele cu cei mai mulți, respectiv cei mai puțini salariați. Dăm la o parte Bucureștiul, care în marea majoritate a clasamentelor se află pe primul loc, și găsim în vârf Cluj, Timiș și Ilfov. Dar se poate remarca diferența care există. București are aproximativ 1,1 milioane de angajați, în timp ce celelalte trei județe din top au între 200.000 și 290.000 de salariați. Pe ultimele locuri, cu mai puțin de 50.000 de angajați, sunt Ialomița, Mehedinți și Giurgiu, 38.000 de salariați. În ceea ce privește numărul de angajați, diferențele sunt extrem de mari și reflectă decalajele de dezvoltare. Inflația, în schimb, penalizează pe toată lumea, dar în special pe cei cu venituri reduse.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Există un program gândit să atragă copiii spre matematică, să-i provoace și să-i sprijine în speranța că își pot crește astfel nivelul de pregătire. Vorbim despre o adevărată competiție națională desfășurată pe echipe, după logica sportului și a jocurilor video, cu calificări, transferuri, punctaje și clasament, iar în final cei mai buni primesc medalii și trofee. Vorbim despre Campiomate. Programul a ajuns la cea de-a 6-a ediție, competiție organizată de Asociația Visuri Îndrăznețe, în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România. Pentru a discuta pe acest subiect, alături de mine invitate în studio, dar și prin telefon, în studio Maria Predoiu, cofondatoare Campiomate. Bună ziua!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Și prin telefon, la puțină distanță de noi, Luminița Dumitrescu, profesor coordonator Campiomate pentru municipiul București. Bună ziua!
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Intrăm abrupt în discuție pentru că avem teste PISA care nu ne-au impresionat plăcut, din păcate. Teste care arată că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, adică nu pot înțelege și rezolva un enunț matematic simplu. Iar dintr-un studiu realizat de agenția de cercetare AHA Moments pentru Campiomate, reiese un adevărat declin la școală când vine vorba de matematică. Nu avem așadar un simplu concurs, ci și o bază de cercetare care stă tocmai la buna desfășurare a acestei competiții. Ce alte lucruri ați mai descoperit prin această cercetare?
3: În primul rând, vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Noi vedem în fiecare zi un lucru. Atunci când spunem matematică, oamenii din jurul nostru nu rămân niciodată indiferenți. Fie zâmbesc cu bucurie și cu sclipiri în ochi, fie se așează așa pe față o figură un pic mai tristă, să spunem, și asta e provocarea noastră, provocarea de a aduce cât mai multe, dacă vreți, expresii faciale înspre zona de zâmbet și sclipire, evident, în primul rând, în rândul copiilor de gimnaziu care sunt jucători în arena Campiomate. Ce am mai descoperit în acest studiu? Am descoperit că la începutul clasei a șasea, matematica este una dintre materiile preferate sau chiar dintre cele mai preferate materii de copiii care încep gimnaziul. 67% dintre elevii de clasa 5, la început de clasa 5, ne spun că matematica este preferata sau printre preferatele lor. Din păcate, pe parcursul anilor de gimnaziu, această preferință se erodează și la finalul clasei a 8-a, doar 37% dintre elevi spun că matematica este preferata sau printre preferatele lor. Și aceasta este, dacă vreți, cea mai importantă provocare de la care noi am pornit, pentru că dacă ne dorim să aducem copiii la un nivel bun de matematică, și o să vedem de ce e important asta pentru viața lor, în primul rând trebuie să-i ajutăm ca experiența prin care ei acumulează cunoștințe și își antrenează gândirea să fie o experiență care lor le face plăcere și care îi atrage. Și ăsta este primul lucru pe care Campiomate îl face, ne-am dorit să-l facă și chiar îl face din ceea ce ne spun copiii an de an.
2: Mă uit acum la distanță cumva la doamna profesor de matematică, pentru că sigur să pornești, sau nu e tocmai o pornire, dar din clasa a 5-a, așa cum ați spus mai devreme, 67% dintre elevi spun că matematica este prin materiile preferate și să ajungi în a 8-a la un procent de 37%. Ce se întâmplă efectiv de matematica pierde, iată, din preferințele elevilor? Care ar fi explicația?
4: Probabil pierde pentru că ei nu se mai antrenează. Deja este o problemă cu temele, care li se par foarte multe. Este trecerea, în primul rând, de la primar la gimnaziu. Și copilașii ăștia, știți cum e, le dai trei probleme, li se par multe. Acest concurs Campiomate câștigă foarte mult prin faptul că îi obligă pe copii să lucreze zilnic. Și faptul că se antrenează zi de zi, din ianuarie până în mai, în această competiție, și este o competiție, cum spuneați și dumneavoastră, pentru că ei tot timpul sunt ca la fotbal, în niște echipe care promovează sau retrogradează, ca să zic așa, îi motivează. Și eu am elevi care au participat anul trecut, și anul ăsta abia au așteptat să se înscrie. Și la colegii noștri, eu sunt în al treilea an la acest concurs, am pornit în 2024 cu 47 de colegi coordonatori pe București, Am avut în 2025 115 și acum suntem în toiu, ca să zic așa, în scrierilor, mai avem până pe 31 octombrie și deja avem 109 colegi care și-au dorit să fie, să fie coordonatori pentru acești copii.
2: Este un lucru lăudabil și sigur că da, contează enorm implicarea profesorilor tocmai pentru a-i provoca pe elevi să fie prezenți în ora de matematică și mai mult de atât să accepte că matematica îi poate ajuta dincolo de cifre și de calcule și sunt convins că Ampiomate încă din 2022 cu 900 de jucători ajunge la un obiectiv de 20.000 de elevi de gimnaziu în acest an școlar cu participarea copiilor absolut gratuită, face ce poate, dar este o picătură într-o mare, într-un ocean în care sunt foarte mulți copii care au nevoie de implicare și mă întreb cine ar trebui să facă asta acolo unde Campionate încă nu a ajuns.
3: Eu aș putea să spun așa aici. Noi vedem că în acele școli în care se înscrie un număr mai mare de elevi, de exemplu, profesori din catedra de matematică fac echipă ei și își invită elevii din clase să participe în Campionate, observăm că se modifică conversația despre matematică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă într-o școală normală, atunci când se vorbește despre matematică în pauză, se vorbește despre, aoleu, avem test sau ți-ai făcut tema, n-ai făcut tema, dăm și mie să-mi fac tema. În școlile în care sunt comunități mari, Campionate, și deja avem un număr serios de școli în care s-au creat astfel de comunități, copiii vorbesc pozitiv despre matematică în pauze. Se uită la punctajele pe care le-au obținut în urma probelor rezolvate în ziua anterioară. Își deschid platforma și se uită să vadă ce provocări au făcut corect, ce provocări nu au făcut corect. Își cer ajutorul unii altora și fac lucrul acesta cu această jovialitate pe care copiii o au atunci când sunt într-un joc. Și mai mult decât atât, observăm că profesorii care fac echipă intră și ei, poate, sau își activează, mai exact, că profesorii au zona asta ludică, își activează zona asta ludică și reușesc să facă echipă cu elevii așa cum fac acei profesori care îi inspiră. Da? Sunt de aceeași parte a baricadei cu elevii și nu sunt pe părți diferite ale baricadei. Ce spunea doamna Dumitrescu un pic mai devreme, astfel de școli se creează, iată, și în București, deja suntem acum la a treia ediție de când programul este activ în București, și se creează astfel de comunități în care se încearcă în primul an și apoi se revine. Deci noi cumva credem că e necesară picătura în ocean ca să se formeze valul.
2: E adevărat, contează foarte mult această picătură. Sunt curios ce înseamnă astăzi, în timpurile în care trăim, în care școala încearcă să-i rupă pe copii de mobil și de alte asemenea probleme contemporane ce le distrage atenția, un profesor care inspiră. Cum reușește el la clasă, ajutat, de ce nu, inspirat chiar el de un astfel de program, de un concurs național, cum este Campionate, dar dincolo de asta, ce înseamnă să mai inspiri astăzi copiii la clasă?
4: Păi, da. Dacă îmi permiteți,
2: păi vă rog.
4: Antrenorul are un rol foarte important, adică mai multe roluri, ca să zic așa, 3-1-1. În primul rând își mobilizează copiii, nu neapărat chiar și cei care nu sunt neapărat înscriși în program. Îi motivează, da, pentru că le prezintă tot timpul ceea ce se întâmplă în program, ce urmează, da, și așa mai departe. Și totodată are un mare rol în a dinamiza echipa, pentru că un antrenor tot timpul ține legătura, cel puțin o dată pe săptămână, cu copiii. Și ceea ce îmi place mie foarte mult la acest program este și faptul că sunt extrem de serioși și colegii noștri și copiii care devin neserioși sau, știu, au comportamente care nu sunt conforme cu ceea ce trebuie să facă un elev, sunt eliminați imediat. Pe de altă parte, este foarte bine gândită accesul în program. Deci un profesor nu poate fi coordonator, nu poate înscrie copii până când nu este validat de coordonatorul județean. Un copil nu poate să vină după stradă că vrea și el să înscrie program, până când nu este validat de profesorul de la clasă. Pentru că na, știm foarte bine, avem GDPR, avem o bază de date, avem acces la niște adrese de mail și la niște numere de telefon și aici trebuie foarte bine controlat. E, ăsta este tot un rol al profesorului. Da? Coordonatorul își înscrie copiii pe cei care doresc, bineînțeles, există și un acord parental, cum spuneam, nu poate nimeni să vină. Deci eu cred că este foarte bine gândit accesul în acest program. Iar antrenorul, exact cum spunea și doamna Predoiu, și în pauze vorbim cu ei. Doamna, eu n-am știut să fac problema nu știu care. Hai să vedem care e. Se mai strâng 5 copii acolo. Se discută provocarea pe care unii au făcut-o, alții n-au făcut-o. Și se întâmplă și în pauză, ca să zic așa. Ceea ce e foarte bine.
2: Da, Campionatul începe în noiembrie cu etapa de calificări, se încheie în iunie 2027 cu gala de premiere, o ediție record în anul școlar trecut, 16.000 de copii din toată țara, peste 3 milioane de probleme rezolvate. Organizatorii își propun să susțină în noul sezon 20.000 de jucători, elevi de gimnaziu din toată țara și profesorilor de matematică, fiind invitați să se înscrie gratuit până pe 31 octombrie. Cum mai exact intrăm în program?
3: E foarte simplu. Avem platforma www.campiomate.ro în care copiii și profesorii care s-au înscris deja în edițiile trecute, au participat în ediții anterioare, trebuie doar să se autentifice la contul lor și să se înscrie în noua ediție, iar cei care doresc să intre pentru prima dată, intră prin butonul înregistrare și urmează pașii din formular. După cum spunea și doamna Dumitrescu, fiecare participant are nevoie de un cod de înregistrare care îl califică pentru rolul pe care îl solicită. Așadar, nu vor fi în platformă profesori care de fapt nu sunt profesori și nu vor fi elevi care de fapt nu sunt elevi. Pentru că avem acest sistem de verificare pentru a crea împreună o comunitate foarte sigură în care copiii se pot concentra pe a consolida matematica prin joc și nu să, știu eu, să fie probleme de siguranță a lor și de a avea o ambianță plăcută. Aici are și un lucru important, vorbeam un pic mai devreme că da, este pe o platformă digitală și evident că acești copii au nevoie să păstreze un echilibru între hârtie și creion și platforme digitale care îi atrag și să folosească aceste platforme în interesul lor. De anul acesta avem o noutate importantă, spunem noi, știind foarte bine că inteligența artificială s-a accelerat atât de mult. De anul acesta, elevii vor avea o mare parte din punctaj primit pentru rezolvări pe care ei le vor atașa în platformă, rezolvări scrise de mânuța lor pe caiet și vor atașa practic acele rezolvări în platformă pentru a primi o mare parte din puncte. Așadar, drumul spre aur se clădește prin raționament complet, scris de mânuță, gândit cu mintea lor și asta ne dorim practic să construim împreună cu copiii, cu zâmbetul pe buze.
2: Acum, pentru că ați pomenit de inteligența artificială, studiul pe care l-ați realizat arată că pentru elevii de clasele a 7-a, 8-a, inteligența artificială a ajuns să fie de mare ajutor la teme, utilizarea inteligenței artificiale ca ajutor fiind semnificativ mai mare în rândul copiilor cărora nu le place matematica. Cum lucrați cu asta?
3: Așa este. Tocmai acesta este unul dintre motivele pentru care am dezvoltat aceste funcționalități în platformă, da? O parte din mecanica concursului în acest an este această rezolvare scrisă de mână și atașarea ei în platformă și noi mai departe avem algoritm și AI prin care validăm fiecare poză încărcată de copii să fie într-adevăr relevantă față de item, să nu fie copiată de la un alt copil, să fie scrisă de mână și nu de AI, foarte important, pentru că nu ne putem feri de viitor. Da? Viitorul, evident, este cu AI-ul mai aproape de noi, integrat în viața noastră și noi ce încercăm să facem este să-i ghidăm pe copii să își folosească acest ajutor, care poate să fie de la AI, poate să fie de la un părinte, poate să fie de la un antrenor, profesor sau de la alți colegi, dar după ce primesc acest ajutor, ei să îl transforme în raționament scris de mânuța lor, cu pixul pe foaie sau cu creionul pe foaie, pentru că acela e un moment de focus, de atenție, în care copilul internalizează raționamentul, îl trece prin propriul filtru și asta înseamnă până la urmă progres pentru acel copil.
2: Pe lângă acest progres înregistrat și prin participarea în campionate, elevii care au participat în acest concurs asociază matematica într-o măsură semnificativ mai mare cu emoții pozitive precum curiozitatea, încrederea, entuziasmul și mândria. Iar 97% dintre profesorii participanți spun că acest campionat a crescut motivația elevilor de a învăța matematică. Cum explicăm asta, doamna profesor?
4: Păi așa este, pentru că, vedeți dumneavoastră, apropo de discuția dinainte, și la clasa a 5-a vin copiii care și-au făcut tema cu AI-ul, nu neapărat de la clasa a 7-a, da? Și trebuie să le explicăm. Eu pur și simplu îi scot la tablă și îi pun să rezolve problema. Și atunci ne oprim. Și încerc să le explic că n-au câștigat nimic. Deci ei trebuie să câștige, să exact cum spune doamna Predoiu, cu creierașul lor să rezolve problema, să gândească, să își dezvolte inteligența, pentru că nu îi ajută la un examen. Degeaba spun ei că au făcut cu ei aia și atunci...
2: Doamna profesor, dar până la curiozitate și entuziasm legat de matematică, încrederea și mândria despre care pomeneam mai devreme, cum ajungem cu ele la copii? Că e tare greu să transmitem încrederea și acum vorbesc în calitate de părinte. Uneori e dificil.
4: Știu, am fost la, apropo de acest concurs, că el este subiectul discuției de astăzi, cele două manifestări pe care... asociația le-a făcut în cei doi ani la MOL, da? Festivitățile de premiere pentru copiii din București și Ilfov. Energia și entuziasmul de acolo și bucuria acelor copii, apropo de încredere în concurs, apropo de ce se întâmplă, sunt la un nivel extrem de ridicat. Da? Și de-aia și doresc. Și faptul că într-o clasă am avut anul trecut 2, acum vin 10... Eu zic că ăsta este un câștig.
3: Dacă permiteți, aș putea să completez un pic. Într-adevăr, ce vedem, apropo de cum construim mândrie, entuziasm, curiozitate, emoții pozitive, întreaga mecanică a programului este gândită cu stimul pozitiv. Copiii sunt motivați primind recompense, ca în jocurile video, pentru ceea ce ei fac. Și nu sunt penalizați dacă nu fac, dar nici nu sunt recompensați dacă nu fac. Deci ei văd că singura metodă să primească recompensele este să fie perseverent, să rezolve, să se ajute unii pe alții. Și de asemenea, ce mai învață ei este că drumul spre medalie este un drum care este accesibil oricărui jucător care își dorește lucrul acesta și este perseverent. Resursele sunt la dispoziția copiilor, sprijinul echipei, sprijinul comunității este acolo și ține doar de voința copilului de a ajunge la medalie. Este și un lucru pe care noi îl comunicăm în fiecare, la finalul fiecărei etape, avem evenimente de etapă, ne întâlnim cu copiii, vorbim cu ei și le spunem câte puncte au adunat și câte mai au până la medalie. Și asta îi face pe ei să-și dorească să urce în liftul acesta și își dau seama că singura metodă este prin forțe proprie.
2: Da, contează foarte mult. Dintre elevii respondenți de clasa 8-a participanți la campionate, 97% au obținut cel puțin nota 5 la proba de matematică a evaluării naționale 2026. Vorbim de o rată de promovare de 79% la nivel național, iar media notelor participanților a fost de 8,13 cu 2 puncte peste media națională. O diferență notabilă se observă în mediul rural, unde 96% dintre jucătorii campionate au promovat proba față de 64%. Ce alte realizări mai putem preciza acum la final din 2022 până astăzi, de când există acest concurs național?
3: Cred că, în primul rând, este schimbarea tipului de discurs despre matematică, trecerea matematicii din acel nu neapărat rău necesar, dar acea greutate necesară într-o zonă de bucurie și plăcere care este necesară și utilă pentru viață. Apoi, cred că mai este un aspect important, este faptul că acest program construiește punți. În echipele campionate, de foarte multe ori, sunt copii din 10, din 15 școli ale unui județ. Nu e cazul Bucureștiului, pentru că Bucureștiul, fiind municipiu, este 100% urban. Dar în alte județe în care programul se derulează, există echipe cu câte 10-15 școli reprezentate în aceeași echipă. Din rural, din urban mic, din urban mare. Și acolo, practic, este mediul în care copiii respiră un alt aer decât cel pe care îl respiră fiecare dintre ei în fiecare zi în școala lor, în clasa lor, și își dau seama că fiecare copil are potențial și că poate să activeze acest potențial, pentru că nu mai există bariere în ziua noastră, nu mai ești limitat la adresa ta geografică. Asta este un alt foarte mare avantaj și, de asemenea, copiii învață să colaboreze. Ceea ce nu e neapărat, să spunem, un exercițiu pe care îl fac deseori în multe alte activități, și aici e o călătorie, pentru că la început ei cred că e ușor să colaborezi, își dau seama că de fapt e greu să colaborezi, după aceea învață să schimbe atitudinea în așa fel încât să își atragă valoare prin colaborare și să ofere valoare prin colaborare.
2: Campiomate, așadar, înscrieri deschise până pe 31 octombrie pentru elevi de gimnaziu din toată țara, dar și profesorilor de matematică. Ce au de făcut concret pentru a intra în campionatul național?
3: Păi, primul lucru este să se înscrie până pe 31 octombrie. După aceea urmează 3 zile de teste de antrenament tehnic, adică
2: pe site-ul campiomate.ro.
3: www.campiomate.ro, mulțumesc. După aceea au 3 zile de teste de antrenament tehnic în care fiecare jucător va experimenta niște simulări de probe ca ei să se familiarizeze cu interfața de competiție, după care, începând din 5 noiembrie, pornesc probele de calificări până pe 23 noiembrie și acolo este momentul în care fiecare jucător are ocazia să arate care este nivelul lui de start și care este angajamentul pe care îl are, perseverența pe care este dispus să o investească în acest program și care îl duce mai târziu în divizia relevantă nivelului său, respectiv într-o echipă sau pe ceea ce numeam până de curând bancă de rezerve și de anul ăsta numim lot de lansare, pentru că mergem pe motivație pozitivă.
2: Așa să fie și sper să vă atingeți obiectivul de a antrena 20.000 de elevi de gimnaziu în acest an școlar. E greu, e ușor?
3: Noi credem că e fezabil. Ne uităm la cifre în fiecare dimineață și zicem că suntem pe drumul cel bun.
2: Pentru toți cei interesați, mai multe informații, dar și înscrieri, campiomate.ro online. Până pe 31 octombrie sunt deschise înscrierile gratuit. Alături de mine astăzi Maria Predoiu, cofondatoare Campiomate, și Luminița Dumitrescu, profesor și coordonator Campiomate pentru municipiul București. Mulțumesc tare mult pentru această întâlnire.
3: Mulțumim și noi foarte mult!

0: RFI este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile. Franța condamnă ferm atacurile inacceptabile cu drone care au vizat nave comerciale zilele acestea în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei și României. Facturi la gaze naturale mai mari de până la două ori după eliminarea plafonării de la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Comentăm imediat situația cu un expert. Donald Trump anunță pregătirea unor operațiuni de amploare pentru explorarea resurselor de petrol, gaze naturale și minerale din Groenlanda, teritoriu autonom aflat în componența regatului Danemarcei, scrie Reuters. Acum sunt 17 grade în capitală. Franța condamnă cu cea mai mare fermitate atacurile inacceptabile cu drone care au vizat nave comerciale în ultimele zile în Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei și României. Se arată într-un comunicat al ambasadei Franței în România. Această nouă escaladare iresponsabilă constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional, iar intensificarea atacurilor împotriva navigației civile și a navelor comerciale în Marea Neagră, care continuă să provoace victime, este inacceptabilă. Asta demonstrează încă o dată că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și a NATO în ansamblul său, se mai arată în comunicat. Vă amintesc ieri, o navă de mărfuri generale, Chelsea 3, sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala. Facturi la gaze naturale în creștere de până la două ori după eliminarea plafonării de la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Odată cu expirarea schemelor de plafonare impuse de stat, furnizorii urmează să ajusteze tarifele direct în funcție de cotațiile de pe piața liberă. Companiile de furnizare a gazelor solicită statului prelungirea schemei de plafonare, iar o astfel de decizie ar adânci problema. Piața ar trebui deschisă gradual, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată, spune la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum.
2: Ar fi trebuit să fie copiat modelul care deschidea piața gradual și făcea ca furnizorii de gaz să cumpere o cantitate din ce în ce mai mare de gaz din piața liberă. Deci asta ar asigura cumva o creștere graduală, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată. Însă cred că este foarte important să ne uităm și la celelalte măsuri pe care le ia guvernul. Deci noi de câțiva ani de zile încercăm să extindem consumul de gaz, extinzând rețelele de gaz de distribuție în toate comunele. Nu știu, foarte multă lume este păcălită de faptul că deocamdată prețul gazului este destul de mic și atunci s-ar putea întâmpla să se branșeze, după care să-și dea seama brusc că piața s-a liberalizat și prețurile sunt mult mai mari decât se așteptau înainte să-și înlocuiască sistemul de încălzire. Deci cred că aici se face o greșeală majoră. Se bagă foarte mulți bani publici în aceste rețele de gaze și ne vom trezi mai târziu că lumea nu își poate permite prețul gazului și iară vor apărea presiuni să se reglementeze piața gazului înapoi.
0: Am ascultat-o pe Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum. Președintele american Donald Trump a anunțat pregătirea unor operațiuni de amploare pentru explorarea resurselor de petrol, gaze naturale și minerale din Groenlanda, teritoriu autonom aflat în componența regatului Danemarcei. Maria Ilie are detalii.
3: Liderul de la Casa Albă a susținut că insula va avea un rol fără egal în securitatea Statelor Unite și a Europei. Donald Trump a anunțat pe platforma sa de socializare că sunt în pregătire planuri pentru o explorare petrolieră, gazifieră și minieră masivă în ceea ce a numit Groenlanda noastră. Președintele american a justificat importanța strategică a insulei prin rolul acesteia în apărarea teritoriului Statelor Unite, afirmând că orice atac împotriva țării sale ar putea trece prin Groenlanda. Orice atac împotriva Statelor Unite va trece prin Groenlanda, unde mijloacele noastre de apărare vor doborâ sistematic dronele, rachetele sau orice alt tip de armament, a scris Trump. Acordul semnat între Statele Unite, Danemarca și Groenlanda extinde rolul armatei americane în Groenlanda, deschizând calea pentru două noi baze militare, subliniind însă în același timp suveranitatea daneză și dreptul groenlandezilor la autodeterminare. Prezența militară a Statelor Unite în Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei și membru NATO, nu este nouă. Pentagonul operează acolo bază strategică încă din timpul războiului rece.
0: Mulțumim, Maria Ilie! Femeile însărcinate vor avea dreptul la însoțitor și la intimitate în timpul travaliului și al nașterii, potrivit unui proiect adoptat de Camera Deputaților for decizional. Legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
4: Proiectul adoptat de Camera Deputaților modifică și completează legea drepturilor pacientului, precizând clar că femeile însărcinate au dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare. Femeile însărcinate vor avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului interinstituțional, cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală. De asemenea, nou născut scutul va avea dreptul să nu fie separat de mama sa, cu excepția situațiilor justificate din motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră, a transmis senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, inițiatoarea proiectului adoptat de Parlament. Pentru a proteja intimitatea femeilor însărcinate, maternitățile publice și private vor fi obligate să ia măsurile organizatorice și sau tehnice necesare, potrivit documentului. Proiectul merge la promulgare la președintele României.
0: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum avem datele meteo. ANM anunță acum 17 grade în București, 15 la Cluj-Napoca, 16 la Timișoara, 14 grade avem la Craiova și Sibiu, 11 grade la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 17. Eu sunt Dan Andreșescu, vă las în compania lui Valentin Panduru, continuă RFI 360.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Uneori, cel mai bun remediu pentru anxietatea climatică este să o privești din altă perspectivă. Asta a făcut Ilinca Mănescu, absolventă de medicină și studentă la film la UNATC, în romanul ei Copiii ecosistemului. A vrut ca povestea să fie construită în jurul ecologiei, dar fără scenariul apocaliptic devenit aproape clișeu în literatura de gen. Așa că a imaginat o lume de peste milioane de ani în care oamenii au învățat să se apropie de natură, iar pământul este protejat cu un strat de particule de carbonat de calciu, iar arborii banian devin simbolul adaptării reușite. Prin felul în care trăim, acum stricăm în jur și pe noi. Spune autoarea într-un interviu mai vechi pentru Dor, dar cartea ei caută tocmai acel compromis, care nu implică nici întoarcerea la origini, nici resemnarea.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Les voisins du 12 bis.
9: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
10: Bonjour.
9: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
10: Je ne comprends pas.
8: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
10: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
8: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
11: Bonjour, je peux vous aider?
10: Des tickets, s'il vous plaît.
8: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Din subiectele RFI 360, de exemplu, Munteanu Fest, eveniment caritabil dedicat asociației Niciodată Singur Prietenii Vârstnicilor anul acesta. Evenimentul are loc pe 18 octombrie în Club Expirat, amănunte pe RFI.ro. Reacții, comentarii le așteptăm pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la 2, din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde, foi de prun, încă o haină să împun, s-a făcut friguț, căci iată, toamna pare supărată. Pam, pam.
3: Din Adevărul citim despre alternativa nordică la dieta mediteraneană, alternativă despre care cercetătorii spun că poate reduce semnificativ riscul de deces. Regimul alimentar nordic pune accent pe alimente locale, consum ridicat de legume, fructe precum mere, pere și fructe de pădure, dar și cereale integrale și pește gras. Iar în loc de ulei de măsline, uleiul de rapiță.
2: Bună, sunt nutriționist. Lista voastră preferată mi-e la buric și constat că

0: Dieta românească e ca între ciocan și nicovală, între Scandinavia și Mediterana. Practic, floarea soarelui la greu, atât ulei cât și semințe, mititei sănătoși, sarmale, slănina, cârnați, fleici, ceafă și salată de băf cât cuprinde, dar ne plângem că murim de foame când crăpăm de la colesterol.
1: Hai băieți, parcă vera foame!
2: Click ne anunță că 4 sectoare ale capitalei rămân fără apă rece timp de 4 zile. Apa Nova a anunțat derularea unor intervenții programate care vor afecta imobilele din sectoarele 1, 2, 4 și 5. Asta după ce acum 2 săptămâni Termoenergetica a raportat avarii majore care au afectat alimentarea cu apă caldă a 1800 de blocuri.
0: Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la firma noastră Kalahari SRL! Bănuiesc că stați într-unul dintre sectoarele trase la loteria apei reci, 4 din 6, nu? E, perfect! Adică, mă scuzați, îmi pare rău, dar tot răul spre bine. Avem noile rezervoare originale, invenție proprie, intitulate Dromader 1 și Camila 2. La Dromader aveți 100 de litri apă rece, aici în cocoașe, efectiv doar răsuciți robinetul și beți fără grijă. La Camila aveți și apă caldă și rece, o să vă simțiți efectiv ca într-o oază de civilizație în deșertul urban.
3: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
2: Din ziare.com aflăm că Serviciul de Informații Externe SIE recrutează doritori la târgurile de joburi. Cei interesați de o carieră în serviciul secret au două ocazii la Galați și București. Anunțul publicat de SIE pe Facebook îi invită pe cei care doresc să descopere echipa și proiectele instituției.
4: Alo, bună ziua, Popescu, e numele meu, dar nu e de fapt. V-am sunat în legătură cu intenția dumneavoastră de a veni la târgul de joburi ca să vă interesați de un loc la noi la SIE. De unde știm? Lăsați glumele, vă rog. Credeam că sunteți om serios. Ce vă rog? Când veniți la standul serviciului nostru de informații externe, vedeți că standul propriu-zis e extern, dacă mă înțelegeți. Cel din interior e doar un paravan. Prima probă e să ne găsiți standul. Mult succes, domnule, o să vă zic Bond. Gică Bond.
5: Dumnealor lucrează în organele securității, după cum bine știți, dar vă faceți că nu știți.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: RFI.

0: RFI.
1: Tânăr în Europa.
2: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi discutăm despre un subiect fierbinte, propunerea legislativă de dezincriminare a deținerii de droguri pentru consum propriu a stârnit ample controverse în spațiul public. În urma presiunilor, unul dintre inițiatori, liberalul Daniel Fenechiu, și-a retras semnătura de pe proiect. Ambele tabere, și cei pro și cei contra acestui proiect, invocă binele tinerilor. L-am invitat cu această ocazie pe Alexandru Dorosevici Duca, medic-psihiatru din Republica Moldova. Bun venit la RFI!
3: Bine, v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
2: V-am invitat pentru că în cadrul discuțiilor am remarcat că Republica Moldova era invocată ca un model în gestionarea acestei chestiuni și chiar un model de succes. Și aici aș vrea să ne lămuriți dumneavoastră ce a făcut Republica Moldova și oare de ce ezită România. Pentru că în momentul acesta toți specialiștii spun cifrele arată rău. Tinerii nu sunt descurajați, doar că li se face dosar penal. Ei de consumat tot consumă, se ascund și devin infractori. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă?
3: Eu, în primul rând, aș vrea să spun că Republica Moldova poate fi un model de reflexie, pentru că este în aceeași zonă geografică, culturală, lingvistică, și se poate observa că în Republica Moldova s-au făcut anumite schimbări, dar nu au fost doar juridice, a fost și în sănătate publică și schimbări pe direcție de prevenție. Și atunci România ar putea vedea ce a mers și ce nu a mers, nu ca un model de succes, pentru că schimbările nu sunt foarte mari, și consumul drogurilor nu s-a redus cu foarte mult, dar trebuie să spunem din start că Republica Moldova de la bun început a avut o legislație unde distingea foarte clar consumatorul de droguri, foarte clar persoana cu tulburare de dependență de droguri și traficantul de droguri. Inclusiv în domeniul legal a fost distinse consumul și traficul și în consum era important contextul, doza de substanță care a fost găsită. Deci, de la
2: au fost puse niște praguri, practic.
3: Da, și au fost tratate cumva nu total diferit, nu este legalizată substanța, nu este scutită de pedeapsă, însă este, de exemplu, deținerea a unor substanțe foarte mici, cu doză foarte mică, este tratată separat și se ia în considerare circumstanțele, doza și dacă persoana se află, de exemplu, în monitorizare sau folosește serviciile medicale sau nu.
2: Aici se sizează o oarecare frică din partea politicienilor. E un subiect care ajunge să fie transformat așa, ca se discută, e abordat ideologic, nu mai e discutată problema în sine. Cum de s-a ajuns la un consens în Republica Moldova, unde am putea spune că e o țară conservatoare?
3: Ok. În primul rând, unul din principii dintr-o reformă este nimic pentru noi fără noi. Lumea care se gândește să facă bine tinerilor ar trebui să discute cu tinerii. Dacă vrem să facem o lege pentru minorități, trebuie să discutăm cu minorități. Să hotărăști soarta așa că tu știi mai bine, nu știu cât de ok. Însă, în Republica Moldova e o țară conservatoare, dar este mult mai centralizată, dacă doriți, pentru că deciziile se iau în Chișinău. În România, deciziile se iau nu doar în București, dacă în București, nu într-un singur loc, în mai multe locuri. E și bine, dar e și rău, de exemplu, în a schimba ceva în țară. În Republica Moldova, vreau să zic că nu doar problema consumului de droguri nu este doar problema legală, dar și de sănătate publică și de prevenție. Și atunci există o instituție, un Consiliu Național Antidrog, unde toate instituțiile relevante se întrunesc și discută între ei. Deci acolo sunt reprezentanții MAIU-ului, a sistemului judiciar, a medicilor care sunt implicați și inclusiv instituții pentru prevenție. De exemplu, la noi există centre de prietenoase tinerilor.
2: Cum funcționează aceste centre? Cum au apărut?
3: Ele au apărut din anii 2000 aproximativ, sub egida UNICEF și ONU, pentru că există o direcție în sănătate, în general, sănătatea prietenoasă tinerilor, și atunci au apărut întâi proiecte pilot cu 2-3 centre, și după asta s-au răspândit în toată țara. Și ele lucrează cu persoanele de la 10 până la 24 de ani.
2: Uh-huh. Și ce fac aceste centre? Cei care lucrează în ele? Ce...
3: Acolo există medici, psihologii, medic ginecolog sau androlog. Centrele sunt cumva îndreptate spre a fi mai deschiși pentru tineri, unde nu sunt certați sau stigmatizați, se discută cu ei, se fac, inclusiv se organizează, nu știu, serate. Hai, astăzi vorbim despre bolile sexual transmisibile.
2: Aceste centre se adresează tuturor tinerilor, indiferent că sunt tentați sau dependenți?
3: Sunt îndreptate tuturor tinerilor și se abordează mai multe subiecte, nu doar droguri, nu doar sănătate sexuală sau...
2: Asta e pe prevenție.
3: Pe prevenție.
2: Îi atragem și le povestim.
3: Da, inclusiv se fac teste HIV și sifilis pentru a preveni consecințele mai grave.
2: Am înțeles. Și pe partea de educație sexuală, e abordată tot așa deschis?
3: Da, este abordată și se vorbește despre boli sexual transmisibile, despre sarcină precoce sau sarcina care vine mai devreme decât noi știm că ar trebui. Și e o problemă și în Moldova și în România, aceeași problemă că...
2: Cu mame minore.
3: Exact.
2: Bun, și cum ai făcut centrele astea așa atractive pentru tineri? La noi cred că pe hârtie se tot încearcă, dar sunt prăfuite, nu...
3: Eu zic că în orașele mai mici și în sate, de exemplu, bine, centrele astea prietenoase tinerilor putem să facem în orașele mici, nu doar în orașele mari, precum și centrele de sănătate mentală se recomandă nu doar în orașele mari. Tinerii sunt cumva tentați să vină pentru că e un eveniment ceva nou, ceva se face, se organizează și tocmai de asta ei au timp liber și vor să vină unde un psiholog îi face testul de personalitate. Arată frumos, interesant, mai multă lume se adună, e o chestie care...
2: E o opțiune de a-și petrece timpul, de a afla lucruri noi.
3: Exact, tocmai de asta, când copiii sau adolescenții au opțiunile astea mai multe, vor veni mai puțin spre consumul de substanțe interzise.
2: Și când te pui să faci prevenție în ceea ce privește consumul de droguri, cum abordezi problema? Pentru că și aici am înțeles... Sunt viziuni diferite. Unii spun, e bine să aducem în fața tinerilor un fost dependent. Alții spun, ba nu, pentru că își fac o imagine greșită despre acea persoană. Adică nu-mi dau seama care e varianta corectă.
3: Când aducem un fost dependent care deja este treaz, curat, cum se zice, în această comunitate... Asta se numește educație peer-to-peer, adică de la persoana care a trecut la comunitate, da? Însă asta nu este o singură soluție. Trebuie să fie abordare multilaterală și, în general, tot ce ține de combaterea consumului de droguri în societate este foarte complex. Nici o reducere sau reducție nu este corectă. Să spunem doar medical, doar trebuie sănătate publică și medicii, nu e adevărat. Doar să schimbăm o lege și atunci vor dispărea consumatorii, tot nu este adevărat și numai prevenția nu lucrează, trebuie să lucreze toate într-un mecanism. Și încă ceva vreau să zic, dosarul penal nu este tratament.
2: Uh-huh. Asta e puternică. Uh-huh. Pentru că tu poți să faci dosar penal, dar copilul acela sau tânărul acela rămâne cu problema.
3: Exact. Pentru că și dosarul penal nu trebuie să cumva să interzică sau să blocheze accesul persoanei care are nevoie de servicii medicale la spital sau la medic. Pentru că uneori se întâmplă că doar având un dosar penal poți să ajungi undeva.
2: Deci ați vorbit despre prevenție? Ați vorbit despre partea legislativă cu pragurile și cum e privită? Dar ați pus accentul și pe partea de sănătate.
3: Da.
2: Că e important. De ce e important?
3: Pentru că tulburarea de consum de droguri, în primul rând, este o tulburare medicală și este un risc major de sănătate. Dacă aș putea să zic o singură frază din tot discursul nostru, aș spune tinerilor că consumul de droguri este un risc major pentru sănătatea dumneavoastră.
2: Sănătatea capului? Sau?
3: Și a capului și a trupului. Deci nu se pot
2: despărți
3: și niciun consum de drog nu trece neobservat de creierul nostru. Niciodată. Deci oricum vor fi consecințele mai mari sau mai mici, dar consecințele vor rămâne.
2: În România, că facem această paralelă, discuția e în felul următor. Nu există, nu vrem să încurajăm tinerii să consume, deci punem pedepse cât mai aspre. Și sunt ceilalți care spun, păi da, sunt pedepse aspre, dar cei care, copii de politicieni și așa, nu răspund. Deci cumva tot cei care nu au pe nimeni și în derivă ajung să, cu dosar penal, să răspundă, să facă închisoare. Cum e în Moldova?
3: Mai mult aș spune aici că dacă asta ar ajuta, România nu avea așa problemă în general. În Moldova, problema persistă, ea rămâne, nu se duce nicăieri, însă a fost făcut un studiu internațional unde s-a văzut că consumul între la tinerii din școli a cannabisului a scăzut din anul trecut până în, din 2023 a scăzut până în 2024. Însă, asta nu înseamnă că anume prevenția sau sănătatea sau justiția sau, de exemplu, noțiunea asta de consumator, unde este contravenție și nu este dosar penal. Nu spune că anume asta a contribuit. În același timp, nimeni nu zice că
2: s-au dus spre alte droguri?
3: Nu. Nimeni nu a zis că prezența în codul penal pedepsei mărește sau scade. Aceasta nu este dovedit. Nu este dovedit nicăieri că prezența pedepselor dure în codul penal previne consumul de droguri.
2: Sau vindecă.
3: Sau vindecă, mai mult. Acolo, la majoritatea din ei, sunt traume de atașament foarte mare. Și ei, de fapt, sunt... Vă imaginați cum sunt oamenii neiubiți, unde sunt așa arici, da? Și toată lumea îi tot mai zice că ești consumator și se întoarce toată lumea de la ei. Nimeni nu-i de căldura aia de care ei nu se mai pot sătura și tot o caută în substanțe.
2: Da, și cei care au scris despre asta descriu ca pe o îmbrățișare. De fapt, asta caută.
3: Da, sau o căldură, însă acolo trebuie să lucrezi foarte, foarte mult ca să poți astupa cumva gaura neagră din interior.
2: Uh-huh. Pentru că sunteți la curent cu ce se întâmplă și în România și în Republica Moldova, spre ce droguri se îndreaptă tinerii? Există diferențe?
3: Eu cred că diferențele nu există, însă toată lumea începe cumva de la cannabis sau drogurile de
2: relaxare.
3: De relaxare, așa.
2: Percepute poate mai ușoare.
3: Da, dar după asta deja poți să consume mai mult, asta policonsum, așa.
2: Deci încep cu ceva ce îți pare inofensiv?
3: Da, sau de gașcă. Și după asta deja nu se mai pot opri. Diferențe mare nu există în ce feluri de droguri.
2: Uh-huh. E o spaimă mare a oricărui părinte.
3: Da.
2: Și cumva grija principală asta e să-l țin departe de droguri.
3: Da.
2: Cam cum poți să faci asta tu ca părinte? Ce poți să-i spui unui copil? Vorbeam ceva mai devreme, mai ales în adolescență, un copil care nu mai vrea să audă de tine, explică-i tu...
3: Da. E foarte greu să-i explici pentru că ești cel mai mare dușman în perioada adolescenței pentru copilul tău. Ok. Eu zic că ce se așteaptă de la părinți? De la părinții se așteaptă ca ei să fie un aeroport unde pot să vin oricând. Pentru un copil foarte important este trăirea că după mine este cineva. Eu am spete, cum se zice în Moldova.
2: Spate.
3: Eu am spate, da. Pot să mă întorc undeva unde pe mine nu mă vor judeca, mă vor ajuta și dacă eu am așa senzație, puțin probabil că eu am să mă duc pe cale greșită sau...
2: Uh-huh. Deci cumva problema e aceeași în orice țară te uita.
3: Da.
2: Ca început.
3: Da.
2: Și ca...
3: Da.
2: Și totuși, de ce am ajuns să scape lucrurile de sub control?
3: Pentru că nu s-a văzut o politică coerentă de ani de zile. A fost foarte pe alocuri, foarte haotică și uneori au fost și chiar devieri de la, nu știu, de exemplu, promovarea... comportamentelor de adicție care, știți, în România există peste tot acces la comportamente de dependente.
2: Mm. Dați-mi exemple.
3: Exemplu, jocuri de noroc. Este un mare dezastru. Este un mare dezastru. Nu știu, eu cred că nu trebuie trebuie să-ți urăști un poporul tău sau societate să faci așa experiment social.
2: Să-l pui peste tot.
3: Exact. E un experiment social foarte dur. Adică rezistă cine poate, cel mai puternic rămâne în picioare. Nu, așa nu.
2: Uh-huh. Și la drogurile pe care le înghiți, ți le injectezi?
3: E cam la fel, dar acum nu... Vorbim despre că, evident, lupta cu trafic trebuie să fie mult mai evidentă și puternică. Și în toate țările. Asta ține de toate țări.
2: Deci, de fapt, problema este că tu nu te lupți cu marii traficanți și că drogurile sunt peste tot.
3: Exact. Și după asta pedepsești ultima verigă. Nu e corect. Hai, pedepsim toată lumea să fie pedepsită.
2: Din cele trei puncte pe care mi le-ați spus, unde considerați că e de succes modelul moldovean? Pe prevenție, pe sănătate sau pe legislație?
3: Eu aș spune că niciunul nu este perfect.
2: Uh-huh.
3: Pe prevenție avem ceva pași buni, așa, care au rezultate. În sănătatea mentală, acum, până în 2027, trebuie să unim sănătatea mentală cu narcologia sau serviciul de adicție, pentru că noi le avem separate.
2: Asta e important, că sunt separate?
3: Da.
2: De ce?
3: Este mai rău, pentru că noi avem istoric, când au fost separate din perioada legii prohibiției alcoolului din 85, din Uniunea Sovietică. Iar acum ar fi bine, și România stă mai bine, apropo, la capitolul ăsta, că sunt în comun, pentru că foarte des tulburările de sănătate mentală sunt legate și sunt și sunt foarte aproape sau în același timp cu tulburarea de consum de droguri.
2: Uh-huh. Deci asta ar fi bun modelul românesc, spuneți.
3: Da.
2: Am înțeles. Și altceva?
3: Pe domeniul de juridic ăsta care am vorbit, da, noi avem un pic, parcă distingerea asta mai bună între consumatorul, pacientul serviciilor de sănătate mentală și traficantul, și în sănătate mentală, în sănătate publică, avem centre de sănătate mentală care în România nu sunt dezvoltate și ar trebui să fie în o rețea națională.
2: Ce, cum sunt, cum arată aceste centre de sănătate mentală?
3: Ele sunt, este câteva cabinete în alături de policlinică, așa zis, sau centrul de sănătate teritorial al nostru, unde lucrează medici, psihiatri, psihologi, asistenți sociali, asistenți medicali, așa, și și uneori lucrează și persoanele cu tulburări psihice care au trecut tratament.
2: Și pentru atunci, încurajare, pentru că exact, știu foarte bine.
3: Exact. Și noi atunci avem grijă că pacientul ăsta să fie spitalizat cât mai puțin și să fie în tratamentul ambulator și să ne ocupăm cu el, pentru că foarte des acolo este vorba despre dizabilitate, că nu poate să facă lucruri pe acasă, să cumpere, nu știu, o pâine afară, și atunci cu asta se ocupă centrul de sănătate mentală și îi ajută sau îi învață sau îi dă cumva mâinile astea care îi lipsesc și nu poate să facă.
2: Uh-huh. Tot așa, în spațiul public, ideile ce circulau, cumva spuneau, erau voci care spuneau, nu mai dați atâția bani și nu mai alocați atâtea fonduri celor care îi aleargă pe consumatori, ci încercați să băgați banii, poate în astfel de centre, în îngrijirea celor care, mă rog, au această problemă.
3: Da, sau cel mai bine este să se dezvolte un, nu știu, o politică comună. Da, trebuie să fie pedeapsă acolo unde ea este necesară din punct de vedere legal. Trebuie să fie intervenție medicală acolo unde este medicină și trebuie să fie prevenția sau reabilitarea, iar cel mai bine să fie o structură comună.
2: Uh-huh.
3: Sau persoana care a intrat în situația asta trebuie să fie permanent într-o traiectorie comună și niciodată să nu iasă din nu știu, din cercul ăsta unde cineva să aibă grijă de el.
2: Uhum. Dumneavoastră, ca specialist, clar păreți un pic și îngrijorat de fenomen, că vorbim de un fenomen. Uhum. Îl simțiți, îl vedeți? Poate noi, dacă nu avem pe nimeni în jur, am spune, care e problema? De ce se face atât acasă? Mai bine să rămână pedepsele aspre?
3: Da, știți care este problema în general, nu doar a mea? Orice reformă în sănătate sau în sănătate mentală ar trebui să fie făcută pentru mine în viitor sau pentru cei care îmi sunt apropiați. Adică, da, poate sunt rezistent la o reformă, dar trebuie să mă gândesc că la un moment dat, poate cu vârsta voi avea nevoie de servicii de sănătate mentală și da, aș vrea să fie de calitate. Niciodată noi nu putem să excludem sau nu suntem asigurați că cineva din apropiații noștri sau poate și noi să ne mirească într-o situație foarte complicată sau de dependență. Și atunci reforma noi nu facem pentru terți, noi facem pentru români, moldoveni, etc.
2: Uh-huh. În această dezbatere a intervenit procurorul general, care cumva a închis orice discuție, pentru că a spus nu e momentul acum.
3: Uh-huh.
2: Hai să facem studiu de caz, studiu de impact.
3: Okay.
2: Deci cum faci studiile astea de impact?
3: Studiile de impact la ce? Dacă scoatem, dacă legea devine mai...
2: Da. Și cum?
3: Nu poți, pentru că există riscul. Dacă tu dezincriminezi consumul de droguri, însă acolo este nevoie de trei substanțe, trei chestii care trebuie de făcut. Unul, cum faci, ce anume introduci acolo în lege. Doi, este... cum se vorbește în spațiu public, inclusiv la radio, la televizor, despre asta. Și trei, ce faci după, sau dacă este sistemul de stat pregătit pentru, nu știu, relaxarea asta. Și, încă o dată, relaxare sau dezincriminare nu înseamnă...
2: Legalizare.
3: Legalizare nu înseamnă nici măcar scoaterea pedepselor, pentru că pedepse pot să fie diferite.
2: Da, de la inițiatorii propuneau amenzi penale, parcă.
3: Ok. Deci, și dacă nu ai sistemul sanitar pregătit sau nu ai sistemul de prevenție, sistemul de reabilitare sau inclusiv polițiștii sau Ministerul Afacerilor Interne pentru asta, nu va funcționa și atunci se va spune că, de fapt, a fost vina anume... dezincriminarea asta. Dar depinde cum o faci.
2: Depinde cum așezi lucrurile pe tablă.
3: Exact.
2: Că nu e nevoie de unul singur.
3: Da.
2: Cât de eficiente sunt metodele astea în care vii peste tineri la concerte, în cluburi, la festivaluri, închis, gata, toată lumea se oprește la control toți.
3: Nu, eu aș spune asta e un model de comportament sau de a vedea lucrurile. De exemplu, în Republica Moldova, când am fost eu mai tânăr, au fost așa metode, dar sunt metode comuniste. La noi, Vladimir Voronin a fost, inițial a fost ministru afacerilor interne și după aia președinte, și el facea exact așa. Sunt metode din perioada sovietică.
2: Și noi sunt eficiente?
3: Noi ziceam mascaradă. Nu sunt eficiente, pentru că ele vin cavalul și cavalul pleacă. Niciodată nu există persistență.
2: De ce îi spuneați mascaradă?
3: Pentru că toată lumea vin mascații și...
2: vin mascații, da. Și atunci cumva și rezultatul. 80% din dosarele de ICOT pe partea de consum sunt acești tineri prinși.
3: Da, și na, asta...
2: Distrugi viitorul unui tânăr cu astfel de...
3: S-ar putea că da.
2: Și aici a mai fost o discuție, unde stabilești care e consumul propriu? Cât acceptăm să fie consum propriu? Moldova a tranșat, stați că vă punem prag.
3: Ok. Acum să știți că în Republica Moldova s-au mai schimbat, dar depinde și de substanță. S-au schimbat și dozele, hai să zic așa. Depinde ce substanță, despre ce substanță vorbim și aici, într-adevăr, e foarte periculoasă treaba, dar chestiile astea se pot, nu știu, există practică internațională, se poate analiza, documenta și așa mai departe. Uh-huh. Eu nu vreau să zic special cât e Moldova, pentru că substanța diferă de la una la alta.
2: De la drog la drog.
3: Da.
2: Dar pentru că, sunteți apropiat fenomenului, se poate spune că tinerii se îndreaptă spre pastile, nu neapărat pe cannabis? Adică...
3: Depinde, pentru că... Și da și nu, pentru că, de exemplu, dacă vorbim de discoteci sau concerte mari, da, probabil acolo va fi mai mult cu aceste feluri de droguri.
2: Care sunt extrem de periculoase, mă.
3: Periculoase, da, și nu niciodată nu trec fără consecințe. Sunt consecințele foarte puternice la fiecare.
2: Din păcate, timpul s-a scurs. În România treaba s-a tranșat, discutăm Nu există acum, potrivit momentul, să abordăm problema. Credeți că poate fi ascunsă treaba sub breș?
3: Nu. Pentru că asta înseamnă responsabilitate colectivă. Odată și odată te lovește pe tine, exact familia ta. Astăzi tu nu vrei să iei decizia, mâine te lovește... Bine, nu doresc nimănui așa ceva, dar asta e responsabilitatea colectivă. Noi vom plăti cu vieți din societatea noastră, pur și simplu.
2: Deci nu îi protejăm, ci îi sacrificăm.
3: Cumva în felul ăsta, da.
2: Vă mulțumesc pentru prezența la Tânări în Europa. Le reamintesc celor care ne urmăresc, când ne ascultă. A fost Alexandru Dorosevici Duca, medic psihiatru din Republica Moldova, în prezent venit în România, stabilit în România. Vă mai așteptăm la RFI și cu expertiza dumneavoastră și pe partea de sănătate mentală, pentru că e o altă provocare, un alt subiect.
3: Exact.
2: Astăzi ne oprim aici. Vă mulțumesc.
3: Vă mulțumesc și eu.
1: Tânări în Europa.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Conducerea PSD e în ședință la Vila Lac pentru a decide cum se raportează la guvernul Luca Niculescu. Surse politice indică faptul că socialdemocrații vor intra în executiv cu miniștri. Și PNL și-a oficializat poziția și a anunțat că va vota guvernul, dar va rămâne în opoziție. DNA a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea primăriei Timișoara pentru abuz în serviciu. Acum vin și după echipa mea, a reacționat fostul primar USR Dominic Fritz. Procurorii investighează modul în care municipalitatea condusă la acel moment de Fritz a gestionat salvarea de la faliment a companiei de termoficare Colterm. Facturile la gaze ar putea crește de până la 2 ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie anul viitor, avertizează specialiștii din piața energiei. Companiile de furnizare solicită statului prelungirea schemei de plafonare. O astfel de decizie ar adânci problema, spun experții. Iar SpaceX, compania lui Elon Musk, ar fi introdus restricții pentru unele servicii Starlink utilizate de armata ucraineană. Măsura ar fi afectat mai multe misiuni militare, potrivit unor oficiali de la Kiev. Conducerea PSD discută la această oră despre implicarea în guvernul Luca Niculescu în condițiile în care premierul desemnat este așteptat să depună mâine în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Surse politice indică faptul că socialdemocrații vor face parte din guvernul Niculescu, vor intra la guvernare. Încă o dată nu e o informație oficială, dar în mai puțin de o oră vom ști sigur, vom ști tot, pentru că e programată o conferință de presă a lui Sorin Grindeanu. PNL rămâne în opoziție, dar va vota învestirea și UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă executivul este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. Guvernul propus de Luca Niculescu ar putea primi votul în Parlament chiar în această săptămână, vineri. Ovidiu Nahoi lângă mine în studio. Bună seara, Ovidiu! Și uite așa, a patra încercare pare să fie cu noroc.
1: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Dacă nu apar surprize de ultim moment, se pare că de această dată, într-adevăr, această nominalizare va avea succes. Așteptăm în decurs de mai puțin de o oră, așa cum ai spus, comunicarea oficială din partea PSD, informațiile de până acum arată că va intra în guvern, circulă deja în presă și o așa numită listă a guvernului. Nu voi comenta acum asupra numelor pentru că nu este nimic oficial. În orice caz, scena politică se configurează în felul următor: un guvern în jurul PSD cu anumiți tehnocrați, un PSD și un UDMR care vor da votul fără a participa la guvernare și vor trece în opoziție, și o poziție mai radicală din partea USR, care, bineînțeles, rămâne în opoziție și nici nu va da votul de investitură. Totuși, cu voturile PNL și UDMR, dacă mai adăugăm minorități, alte grupuri și neafiliați, sunt șanse foarte, foarte mari ca acest guvern să treacă. Eu cred că asta este concluzia acestei zile.
0: Ar fi putut da un impuls negocierilor și iată, faptul că am ajuns undeva, faptul că Nicușor Dan lăsa de înțeles ieri că ia în calcul declanșarea anticipatelor dacă nici guvernul Niculescu nu trece?
1: A fost o informație, ca de obicei, pe surse, așa cum am văzut în ultima perioadă, foarte multe astfel de informații care circulă și care probabil a generat o anumită dinamică în jurul formării guvernului, în sensul că le-a dat celor din PSD un argument foarte bun pentru a da votul și a intra în guvern, dacă mai erau cumva acolo anumite voci care, să zicem că se codeau, și a convins poate și în alte zone că lucrurile trebuie să fie așezate și că nu trebuie să ne menținem în această stare de provizorat politic și de incertitudine politică. Nu știm până la ora asta dacă acel zvon chiar a plecat de la Palatul Cotroceni sau a fost cumva asumat pe drum, dar probabil că această informație a venit să dea o dinamică suplimentară. Mergem totuși cu un guvern minoritar, un guvern care va avea două direcții de negociere. Una către zona, să zicem, pro-europeană reformistă, cu anumite zona, să zicem, pro-europeană reformistă, cu anumite proiecte, și alta către zona naționalistă, poate pe alte direcții de guvernare. Vom vedea unde se vor orienta în cele din urmă cei care își vor asuma guvernarea. Deci e o poziție destul de complicată pentru guvern și aș zice în premieră în istoria democratică a României, un guvern care pare de la început destul de șubret.
0: Mulțumesc tare mult, Ovidiu Nahoi, în direct, și vă reamintesc, Sorin Grindeanu, conferință de presă la ora 19 după ședința decisivă din PSD pentru intrarea la guvernare. Și iată poziția USR mai departe, care nu va vota un guvern Luca Niculescu din care să facă parte PSD. Asta spunea încă de dimineață la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrăgea atenția că un asemenea cabinet ar fi sub controlul total al socialdemocraților. Ștefan Pălărie i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD nu va respecta cel mai probabil acordul de guvernare.
2: Oricum am îmbrăcat sau orice piruete am face, acest guvern, dacă va fi investit, va fi un guvern PSD. Domnul Niculescu și tehnocrații de acolo, cu mai ghilimele mai mari sau mai mici, vor afla foarte curând ce înseamnă să fie sub ocancul PSD. Eu nu cred că PSD mai are energie sau răbdare să stea pe bară și va vrea să aibă ministerele într-un fel sau altul, fie prin miniștri direcți, fie prin așa niște zis independenți în spatele cărora se vor ascunde.
3: Iar USR ce va face? Cum va vota?
2: Noi am spus că se poate declar și rămânem consecvenți cu ideea că nu putem să votăm un guvern în care PSD-ul generează criză după criză, iar apoi cu aceste crize generate îi amenință pe toți ceilalți să facă ceea ce PSD își dorește.
3: Deci USR nu va vota.

0: ta un eventual guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD? Asta ne spuneți.
1: Absolut corect. În momentul în care există un guvern cu surogați PSD, nu mai vorbesc despre miniștri direct PSD, ci înțeleg că vor fi și miniștri PSD, USR nu va acorda votul de investitură unei asemenea construcții politice.
0: Dar PNL și UDMR, domnule Pălărie, ați văzut, au spus că ar vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD. Până acum, PNL, USR și UDMR au acționat în comun. De ce nu faceți asta mai departe?
1: Eu nu cred că nici măcar domnul Bolojan nu are așteptări de la acest guvern PSD. Nu e nimeni naiv, mai ales după ce a lucrat îndeaproape cu PSD-ul. Și vă spun de pe acum că PSD se va comporta așa cum s-a comportat din secunda 1, începând cu iulie 2025. Adică când la guvernare, când în opoziție, asta vor face. E posibil ca PNL să dorească sau să accepte să voteze un guvern, să-i spunem așa, de tehnocrați. Înțeleg că există deschiderea pentru un acord separat cu domnul Luca Niculescu în ideea de susținere a unui, să spunem așa, unui guvern în care relația sau încrederea, acordul se face cu domnul Luca Niculescu în calitate de premier desemnat, nu cu celelalte partide. Noi nu vedem, cel puțin în momentul de față, repet, o soluție cu PSD funcțională. Au spus-o și colegii mei și domnul Dominic Fritz la ieșirea după întâlnirea cu premierul desemnat, că atâta vreme cât se poate crea o majoritate sau o formă de construcție, inclusiv de un guvern temporar pentru 9 luni, așa cum am lămurit de foarte multă vreme, noi credem că poate să fie un guvern, spuneam și atunci, format din PNL, USR și UDMR. Continuăm să credem acest lucru, dar sigur, domnul Luca Niculescu are mandatul de a găsi orice soluție pentru a-și trece guvernul.
0: Dar nu credeți, domnule Pălărie, că prin decizia de a nu vota un guvern Luca Niculescu din care să facă parte PSD, USR-ul va fi acuzat că, de fapt, întreține acest blocaj politic? Lumea va spune, sau mă rog, unii vor spune, uitați, PNL, UDMR și-au flexibilizat poziția și-au călcat pe orgoliu și-au decis să deblocheze situația votând acest guvern, chiar dacă din el face parte PSD-ul. USR nu va face asta. Există acest risc la nivel de imagine, vă întreb.
1: Da, dacă este vorba de orgoliu, atunci acest orgoliu nu poate fi lipit decât de PSD. Apropo de, să spunem așa, de oracolul din Delphi, nu era nimeni nebun sau neclar că o criză generată prin căderea guvernului de către PSD va dura foarte mult timp și va genera costuri uriașe, poate chiar catastrofale pentru România. Nu i-a oprit pe estimabilii de la PSD această atenționare, ca să nu-i spun altfel. Deci, dacă e o chestiune de orgoliu, în fața situației, că mai sunt câteva săptămâni până când ar fi trebuit să se întâmple rotativa și domnul Grindeanu posibil ar fi fost premierul țării pe baza unui acord politic, atunci orgoliu, încă o dată, nu a fost nicio altă secundă decât de partea celor de la PSD. Și aș mai vrea să spun încă un lucru legat de o părere de rău în anticipație față de domnul Luca Niculescu. Să nu uităm că PSD, indiferent ce ar promite și va promite probabil, nu se va ține de cuvânt. A avut un acord pe care l-a semnat cu, nu doar cu noi, cu USR-ul, cu toate celelalte forțe din coaliția de guvernare pe care l-a încălcat în mod repetat, aș putea spune articol cu articol. A avut apoi un nou acord politic la Cotroceni de susținere a reformelor PNRR, inclusiv legea salarizării. O altă promisiune cu semnătură pe care și-a încălcat-o. În momentul de față, cel puțin sub conducerea actuală, mie vine să spun că PSD nu mai are niciun cuvânt sau are un cuvânt care nu mai valorează nimic atunci când vine vorba despre acorduri politice sau despre înțelegeri pe care inclusiv pot să le semneze chiar și cu 10 semnături.
2: Ștefan Pălărie este senator USR. Aproape 68 de milioane de lei, o anchetă DNA și o întrebare la care administrația Timișoarei trebuie să răspundă. Cum au fost folosiți banii primiți de la guvern pentru încălzirea orașului în urmă cu 5 ani? Viceprimarul cu atribuții de primar, Ruben Lațcău, spune că întreaga sumă a fost cheltuită pentru gaz. Mai mult, susține că Timișoara a procedat la fel ca alte orașe din țară. Otilia Ghițescu a transmis.
3: Aproape 68 de milioane de lei primiți de Primăria Timișoara de la guvern în urmă cu 5 ani pentru încălzirea orașului fac acum obiectul unei anchete în Rema-DNA. În iarna 2021-2022, Timișoara a traversat una dintre cele mai grave crize ale sistemului de termoficare. Orașul a rămas complet fără apă caldă și căldură timp de câteva zile, Colterm a intrat în insolvență, iar prețurile la energie creșteau puternic. Municipalitatea avea deci nevoie de bani pentru a menține furnizarea căldurii. Guvernul a alocat atunci aproape 68 de milioane de lei pentru sistemul centralizat de încălzire al orașului. 5 ani mai târziu, modul în care a fost transferată această sumă către Colterm este verificat de procurorii anticorupție. DNA Timișoara a început urmărirea penală în REM pentru abuz în serviciu și a cerut primăriei documente din perioada respectivă. Suspiciunea anchetatorilor este că banii ar fi fost folosiți în alt scop decât cel stabilit prin lege, ceea ce ar fi provocat un prejudiciu companiei de termoficare. Viceprimarul cu atribuții de primar, Ruben Laț, că o respinge ideea că fondurile ar fi fost deturnate. El spune că fiecare leu a ajuns la Colterm și a fost cheltuit pentru gazul necesar încălzirii locuințelor și instituțiilor publice.
4: Acei bani au mers în întregime către compania de termoficare, fiecare leu, nu au mers către firme intermediare, nu au mers în conturi private. Fiecare leu din acei 67,8 milioane de lei care au fost alocați către Timișoara în acel proces în care au fost alocați bani în toată țara, a mers către Colterm și către căldură. Iar fiecare leu din acei bani care au ajuns la Colterm a fost folosit pentru a cumpăra gaz. A fost 70 milioane de lei bani pe care Guvernul României i-a acordat pentru Timișoara și pentru căldură, în contextul în care din 2020 și până astăzi municipiul Timișoara a acordat către Colterm aproximativ 1,2 miliarde de lei. Dacă facem un calcul simplu, din costul acestor 6 ani vorbim de 5% din totalul de bani care au fost plătiți către Colterm pentru a funcționa căldura, bani veniți de la guvern. Acesta este ajutorul pe care Guvernul de la București l-a acordat Timișoarei pentru căldură în 6 ani. 5% din factura totală.
3: Viceprimarul susține și că Timișoara nu a făcut nimic diferit față de alte orașe. București, Iași, Craiova, Arad sau Oradea au primit la rândul lor bani de la guvern și, afirmă el, au folosit aceeași procedură pentru a-i transfera companiilor de termoficare. Aici apare însă o întrebare. Banii au fost virați ca sprijin suplimentar pentru Colterm sau au fost folosiți pentru achitarea unor obligații de plată pe care primăria le avea deja față de companie? Întrebat direct despre această diferență, Ruben Lațcău a spus că toate orașele au procedat la fel. Viceprimarul nu a lămurit însă explicit dacă transferurile au stins datorii mai vechi ale municipalității către Colterm. A dat însă asigurări că primăria va pune la dispoziția procurorilor toate documentele solicitate. O reacție a avut și fostul primar Dominic Fritz, care consideră că este vorba despre un dosar politic pornit de la o dispută contabilă. El susține că Ministerul Finanțelor indicase în scris transferarea sumelor în contul de subvenții și că o altă procedură ar fi putut încălca regulile privind ajutorul de stat. Acum vin și după echipa mea. Acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător, a comentat pe Facebook Fritz. Deocamdată cercetările sunt efectuate în REM, adică asupra faptelor. De ce ancheta a început abia acum? Întrebat despre acest aspect, viceprimarul cu atribuții de primar, Ruben Lațcău, a spus că nu are niciun răspuns. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Facturile la gaze ar putea crește de până la 2 ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie anul viitor. Este un avertisment venit de la specialiștii din piața energiei. Odată cu expirarea schemelor de plafonare impuse de stat, furnizorii urmează să ajusteze tarifele direct în funcție de cotațiile de pe piața liberă. Companiile de furnizare a gazelor solicită statului prelungirea schemei de plafonare, însă o astfel de decizie ar adânci problema, spun specialiștii. Piața ar trebui deschisă gradual în așa fel încât să nu se producă un șoc mare dintr-o dată, spune la RFI Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum.
5: Ar fi trebuit să fie copiat modelul care deschidea piața gradual și făcea ca furnizorii de gaz să cumpere o cantitate din ce în ce mai mare de gaz din piața liberă. Deci asta ar asigura cumva o creștere graduală, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată. Însă cred că este foarte important să ne uităm și la celelalte măsuri pe care le ia guvernul. Deci noi de câțiva ani de zile încercăm să extindem consumul de gaz, extinzând rețelele de gaz de distribuție în toate comunele. Nu știu, foarte multă lume este păcălită de faptul că deocamdată prețul gazului este destul de mic și atunci s-ar putea întâmpla să se branșeze, după care să-și dea seama brusc că piața s-a liberalizat și prețurile sunt mult mai mari decât se așteptau înainte să-și înlocuiască sistemul de încălzire. Deci cred că aici se face o greșeală majoră, se bagă foarte mulți bani publici în aceste rețele de gaze, lumea e păcălită de faptul că piața gazului a fost reglementată de vreo 3-4 ani de zile încoace și ne vom trezi mai târziu că lumea nu-și poate permite prețul gazului și iară vor apărea

0: citită această liberalizare și noi în acest moment vedem că în piețele internaționale a crescut prețul gazului, în special iarna asta din cauza războiului din Iran. La șocuri de genul ăsta nu trebuie să ne mai expunem populația și de acum încolo. Și de asta zic că ar fi urgent să se gândească Guvernul României la cum anume locuiește încălzirea pe gaz cu încălzire pe altceva.
1: Care ar fi variantele?
0: Deci asta ar fi trebuit să folosească niște bani europeni ca să facă niște proiecte pilot și să vadă care ar fi soluția. Poate în unele situații ar merge pompe de căldură, poate în altele ar merge încălzire electrică, alta decât pompe de căldură. Dar pentru asta chiar trebuie să fie făcute niște teste în condiții reale și să vezi care ar fi cea mai bună soluție. Pentru asta ar fi trebuit să folosim noi banii europeni din Fondul de Modernizare sau din PNRR data trecută.
1: Ce pot să facă oamenii? Mai sunt mai puțin de 6 luni până se va liberaliza piața la 1 aprilie 2027. Ce pot să facă oamenii să se pregătească?
0: De asta e nevoie totuși de o politică în domeniul energiei, pentru că nu poți să cer consumatorilor vulnerabili să-și rezolve singuri problemele de vulnerabilitate, spre exemplu. Deci, cine poate să-și izoleze casa, asta ar fi primul pas. Cine nu poate, pentru asta ar fi trebuit să fie folosite resurse publice și bani europeni. Și de asta eu aș fi fost foarte fericită dacă aș auzi că, într-adevăr, s-a început vreun program major de izolare a caselor altele decât blocurile din marile orașe.
1: Ce ar trebui să facă acum autoritățile?
0: În primul rând, cred că ar trebui să discute cu toți cei care sunt în acest sector. Noi avem obiceiul ăsta să luăm măsuri fără să strângem date, fără să ne consultăm cu nimeni. Și să pună toate aceste cifre pe masă, ca lumea să știe exact la ce să se aștepte. Și furnizorii, și producătorii, și importatorii, și rețelele. Și în funcție de asta să luăm niște măsuri. Deci în niciun caz nu trebuie să mergem pe ideea că hai să mai amânăm problema pentru încă un an, ținem prețurile reglementate și vedem ce se întâmplă mai departe. Pentru că în acest moment prețurile sunt reglementate pentru consumatorii casnici și pentru termoficare. Uh-huh. Cineva plătește totuși faptul că importurile, componenta de import de gaz, este din ce în ce mai scumpă. O suportă furnizorii și asta înseamnă că își vor încerca recuperarea acestor costuri suplimentare din ceilalți clienți. Deci vor crește mai mult prețurile pentru consumatorii industriali. Și după aceea ne minunăm de ce avem o problemă cu industria.
2: Rutilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum, în interviul Mariei Ilie. Jurista sud-africană Navi Pillay, fostă judecătoare la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională de la Haga, cea care a fost între 2003 și 2008 înalt comisar ONU pentru drepturile omului, iar în acest an a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace, a fost în studiourile RFI de la Paris. Pacea în lume, inacțiunea comunității internaționale în ciuda instrumentelor de care dispune, genocidul populației Tutsi din Rwanda, lupta dusă împotriva impunității, sunt chestiuni de care s-a ocupat cu precădere. Cristina Teacă relatează.
3: Navi Pillay, ați luptat întreaga viață împotriva impunității. În momentul în care ați aflat că sunteți laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2026, la cine v-ați gândit în primul rând?
4: I thought of my children, my two daughters. I think they were just so generous.
3: M-am gândit la copiii mei, la cele două fete, m-am gândit cât au fost de generoase cu mine, lăsându-mă să călătoresc și să lipsesc atât de mult de acasă. M-au susținut foarte mult când au fost adolescente, au fost stăpâne pe viața lor. Le datorez foarte mult, precum și unor prieteni foarte apropiați care m-au motivat și m-au împins în primul rând, pentru că sunt femeie, să integrez instanțe internaționale, iar astfel a început totul la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda.
4: There won't be a woman on the bench. So that's how it all started on the Rwanda Genocide Tribunal.
3: Această recompensă ce vă este acordată a iscat ample reacții în Israel din cauza raportului pe care l-ați realizat anul trecut despre Gaza. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu v-a acuzat că diabolizați evreii. Ce îi răspundeți?
4: There is not a shred of evidence

0: of me demonizing anyone, let alone Jews.
1: Premierul Benjamin Netanyahu nu are nici cea mai mică dovadă că am diabolizat pe cineva și cu atât mai puțin pe evrei, care s-au stabilit și ei în Africa de Sud după ce au suferit în urma Holocaustului, iar evreii care s-au stabilit în Africa de Sud s-au alăturat populației sud-africane în lupta pentru eliberare. Așadar, în Africa de Sud cooperăm și ne respectăm reciproc. Practic, este un mit inventat de prim-ministrul Netanyahu pentru a discredita raportul nostru.
0: Prime Minister Netanyahu to discredit our report, actually.
1: Acest raport, apărut în urmă cu un an, a fost realizat de Comisia de Anchetă Internațională Independentă, însărcinată să ancheteze în teritoriul palestinian ocupat, în Ierusalimul de Est și în Israel. Organismul a fost creat ca urmare a crizei israeliano-palestiniene din 2021. Comisia a luat ființă la inițiativa Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Din 2021 sunteți președinta acestei comisii de anchetă, ce a concluzionat că Israelul a săvârșit un genocid în Gaza. După tot acest timp, vă mențineți concluzia?
0: I stand by it because it's just not an opinion that I'm putting out there. It's fact-based.
1: Îmi mențin poziția deoarece nu este vorba de vreo opinie, raportul se bazează pe fapte. Această comisie a funcționat precum un tribunal, fără să fi fost însă un tribunal. Nu dispunem de puterile unui tribunal, dar utilizăm metodologia și procedurile lui, adică verificăm fiecare fapt înainte să-l includem în raport. Iar dovezi ne-au fost furnizate de martori care s-au aflat pe teren. Avem declarația unor responsabili, iar declarațiile lor, la fel cum s-a întâmplat în cazul genocidului din Rwanda, ne-au furnizat elemente care indicau existența unui genocid. Și am experiență în astfel de cazuri. Am fost unul dintre cei trei judecători ai Tribunalului pentru Rwanda care a pronunțat prima hotărâre din lume privind un genocid. Și nu tratăm această crimă cu ușurință. Ne asigurăm că intenția specifică necesară pentru infracțiunea de genocid este dovedită. Este ceea ce am căutat și ceea ce am găsit.
0: For the crime of genocide is proven. That's what we looked for and that's what we found.
1: Ce elemente v-au condus la această calificare de genocid?
0: I don't have the report in front of me and would really be doing a disservice.
1: Nu am raportul în fața mea și nu mi-aduc aminte cu exactitate elemente din el, însă am găsit dovezi clare de asasinate. Am condus propria noastră anchetă și am constatat că jurnaliștii au fost uciși intenționat. Autoritățile israeliene nu au realizat nicio anchetă asupra unor evenimente ce sunt descrise în raport. Acum, sunt decepționată de eșecul comunității internaționale care dispune de o putere în cadrul Națiunilor Unite. Iar această putere a fost utilizată în alte situații. ONU a trimis forțe de menținere a păcii pentru a proteja civilii, iar dacă Națiunile Unite ar fi luat măsurile pe care le-a luat deja pentru alte țări, ar fi fost salvate multe vieți. Femei și copii au fost uciși în timp ce Israelul răspundea atacurilor Hamas. Este dezamăgitor.
0: Those lives could have been saved today if the United Nations had used some of the measures it has used in other countries. So that's what's disappointing.
1: La doar câteva ore după ce a fost anunțat premiul dumneavoastră, Washington a anunțat noi sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale. Șeful diplomației americane Marco Rubio a calificat Curtea Penală Internațională ca fiind în afara legii. Ce vă inspiră aceste atacuri duse împotriva justiției internaționale?
0: I think it's unlawful, completely unacceptable. These are crimes.
1: Sunt inacceptabile aceste atacuri. Un guvern impune unilateral teribile sancțiuni pentru a împiedica această curte să își ducă anchetele privitoare la crime foarte grave. Pe de altă parte, cerem tuturor statelor, tuturor, să își respecte obligațiile atunci când există un mandat de arestare emis și să trimită curții persoana în cauză. Principiul justiției internaționale naționale nu trebuie să fie selectiv. Nu ar trebui să aplicăm un standard diferit prietenilor noștri și un altul celor cu care nu suntem de acord. Există un singur standard comun, iar aceste valori trebuie aplicate în mod egal. Am ascultat-o pe jurista sud-africană Navi Pillay, fostă judecătoare la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și la Curtea Penală Internațională de la Haga, cea care a fost între 2003 și 2008 înalt comisar ONU pentru drepturile omului, iar în 2026 a fost recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace.
2: Forțele ucrainene au semnalat restricții privind utilizarea militară a sistemului de comunicații prin satelit Starlink al companiei SpaceX deținută de Elon Musk. Potrivit unui consilier al președintelui Volodymyr Zelensky, conexiunea ar fi fost limitată fără avertisment prealabil și ar fi perturbat mai multe misiuni cu drone. Sesizarea vine în timp ce Ucraina se confruntă cu noi atacuri asupra infrastructurii energetice și cu tensiuni tot mai mari privind sprijinul american în războiul cu Rusia. În acest moment, civilii se simt ca și cum ar fi ostatici în jocul lui Trump. Este de părere Nadia Cernuca, redactor șef RFI Ucraina. Mădălina Șerban cu detalii.
3: Restricțiile la serviciul de comunicații ar fi fost introduse în noaptea de 13 spre 14 octombrie, fără ca forțele ucrainene să fie avertizate în prealabil. Sergi Beskresnov, consilier al președintelui Volodymyr Zelensky pentru tehnologie militară, spune că limita vizează pachetul militar Starshield, versiunea militară a serviciului de comunicații prin satelit Starlink, și că terminalele pierd conexiunea când se deplasează cu peste 160 de km pe oră. Consilierul ucrainean a scris miercuri pe Telegram că restricția a perturbat mai multe misiuni cu drone. Evoluția a strânit temeri că accesul Ucrainei la comunicațiile prin satelit importante pentru operațiunile militare, ar putea deveni o nouă sursă de presiune asupra Kievului. Aceste îngrijorări apar pe fondul tensiunilor deja existente dintre Ucraina și Statele Unite. Pe de o parte, liderul de la Casa Albă a anunțat săptămâna trecută un acord cu Moscova prin care restricțiile asupra exporturilor rusești de motorină vor fi relaxate. În plus, președintele american Donald Trump i-a cerut Kievului să oprească atacurile asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice rusești și a anunțat chiar duminică un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Presa internațională a relatat de asemenea că administrația Trump ar fi amenințat că va limita schimbul de informații dacă Ucraina va continua atacurile. Washingtonul a negat însă că schimbul de informații ar fi fost suspendat, iar oficialii ucraineni spun că acesta continuă. Nu există dovezi independente că administrația americană ar fi ordonat restricțiile Starlink. Nici Donald Trump, nici SpaceX și nici Elon Musk nu au comentat public această sesizare a autorităților ucrainene până la acest moment. Musk îl criticase însă pe Zelensky cu câteva zile înainte. Sâmbătă, după ce Casa Albă a publicat un videoclip în care Trump critica atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești, Musk a scris pe X: Zelensky a mers prea departe. Până acum nu s-a stabilit o legătură între mesajul lui Musk și restricțiile Starlink. Tensiunile dintre Kiev și Washington se suprapun peste atacurile asupra infrastructurii energetice și peste temerile legate de iarna care urmează, spune Nadia Cernuca, redactor șef al RFI Ucraina. Am întrebat-o cum se văd aceste tensiuni politice în Ucraina.
4: Acum Trump a promis acest armistițiu energetic, dar acest armistițiu a eșuat,
3: deoarece chiar în ziua în care l-a anunțat, Rusia a bombardat centrala electrică din Harkov. Așadar, lor nu le pasă ce spune Trump. Și, de fapt, dacă urmărim știrile, putem vedea că rușii au atacat câteva centrale electrice din Kiev. Și distrug. De asemenea, faptul că internetul Starlink funcționează lent afectează foarte mult acum armata ucraineană. Și înțelegem că acest lucru face foarte dificilă riposta sau doborârea dronelor rusești. Așadar, armata noastră nu este la fel de eficientă cum era, de exemplu, ieri sau alaltăieri. Iar dronele rusești intră în casele ucrainene, lovind locuințele și civilii.
4: Civilii în acest moment, ei se simt ca niște ostatici în jocul lui Trump, pentru că ei cred că lui pasă doar de propria putere și că va risca milioane de vieți pentru asta. De asemenea, ucrainenii văd că Trump nu poate controla Rusia, așa că îi folosește pe ucrainieni. Și acum trebuie să înțelegem că această iarnă va fi mult mai grea în Ucraina decât cele anterioare, pentru că instalațiile energetice sunt distruse. Și când vorbesc cu cunoștințele mele, prietenii mei, tot timpul aud că se întâmplă ceva. Sunt geamuri sparte, sunt case distruse, sunt panouri energetice avariate. Așadar, cum putem vorbi despre o viață normală și cum putem vorbi despre reacțiile civililor la toate aceste decizii importante?
2: Nadia Cernuca, redactor șef RFI Ucraina, încheie materialul colegei mele Mădălina Șerban. Acum, Nicolae Țbrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse, analizează afirmația că Uniunea Europeană ar reveni la dependența de gazul rusesc după creșterea unor importuri în acest an. Datele arată însă o altă imagine. Uniunea Europeană cumpără mult mai puțin decât înainte de război și are deja un calendar legal pentru eliminarea acestor importuri. Ascultați!
5: Bun găsit! În online circulă ideea că Uniunea Europeană ar fi început din nou să cumpere tot mai mult gaz rusesc și că Europa s-ar întoarce discret la vechea dependență. Sună spectaculos! Dar ce spun cifrele? Da! În primele 5 luni din 2026, importurile prin conducte din Rusia au crescut cu aproximativ 7% față de aceeași perioadă din 2025, iar cele de gaz natural lichefiat cu 11%. Aici se oprește, de obicei, povestea virală. Convenabil, nu? Să privim mai atent. În 2021, UE a importat din Rusia circa 152 de miliarde de metri cubi de gaz, adică 3 sferturi din totalul importurilor sale. În 2025, volumul scăzuse la circa 36 de miliarde, iar ponderea la aproximativ 12%. Baza de comparație este, deci, de peste 4 ori mai mică. Creșterea din 2026 are și o explicație concretă. ACER, reglementatorul pe piața energiei europene, arată că unele companii au devansat livrări înainte restricțiilor mai dure, au ajustat contracte vechi, iar o parte din gazul care înainte era trimis mai departe spre alte piețe a rămas în UE. Contractele existente au perioadă de tranziție. Mai simplu, dacă o mașină dă puțin înapoi ca să iasă din parcare, nu înseamnă că și-a schimbat destinația. Matematica propagandei vede cei câțiva metri înapoi și anunță solemn, s-a întors acasă. Contextul este esențial. UE a adoptat în ianuarie 2026 eliminarea treptată a gazului rusesc. GNL-ul rusesc, pe contracte pe termen lung, va fi interzis de la 1 ianuarie 2027, iar gazul prin conducte până în toamna lui 2027. De ce contează? Pentru că o cifră reală poate produce o concluzie falsă când îi tai trecutul și viitorul. Alegi procentul care îți convine și ascunzi tendința generală. Așadar, da, importurile au crescut temporar în 2026. Nu, Europa nu a revenit la dependența de gazul rusesc. Când vedeți procente spectaculoase, întrebați, față de ce perioadă, de la ce nivel și în ce context. Ne auzim data viitoare, pe curând!
2: Cu Nicolae Țbrigan, expert în combaterea dezinformării și propagandei ruse. Republica Moldova a deschis oficial încă două grupuri de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană. E o veste excelentă, dar nu ne vom opri aici. Cele două clastere rămase sunt tehnic pregătite, iar Republica Moldova ar putea încheia negocierile de aderare în 2028, a declarat Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos, aflată la Luxemburg, unde au fost deschise clasterele Piață Internă și Competitivitate și Creștere Inclusivă. Valeria Vițu cu detalii.
6: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, susține viziunea Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene până în 2030. Din punct de vedere tehnic, spune Comisara Kos, ar fi posibil să fie finalizate negocierile în primul sau al doilea trimestru din 2028. Marta Kos a mai precizat că cele două grupuri de capitole rămase, din cele șase, sunt pregătite din punct de vedere tehnic, trebuie doar să fie deschise. încurajăm Moldova să țină pasul cu reformele care ne-au adus atât de departe, a punctat oficialul european. În același timp, comisar Acos spune că determinarea Moldovei și munca asiduă este recompensată. Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a 10-a reuniuni a Consiliului, a fost anunțată alocarea unei tranșe de 150 de milioane de euro în cadrul planului de creștere, cele mai mari fonduri pentru Republica Moldova. Până la sfârșitul anului, precizează oficialul european, suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro. Reformele pot aduce și mai multe fonduri europene. UE va continua să sprijine Moldova în parcursul de aderare. Totodată, comisara Marta Kos a anunțat că va face o nouă vizită oficială la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Reformele din clusterele 2 și 3 deschise la Luxemburg, spune Marta Kos, vor crea noi oportunități pentru întreprinderile din Republica Moldova, vor atrage și mai multe investiții și vor contribui la crearea unor locuri de muncă mai bune. Suntem pe drumul cel bun pentru a înregistra progrese și mai mari în lunile următoare, a mai spus comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. De partea sa, ministrul irlandez pentru afaceri europene, Thomas Byrne, a apreciat activitatea guvernului de la Chișinău, care, spune el, a înregistrat progrese remarcabile, realizând reforme în toate capitolele de negociere. Citez, angajamentul Republicii Moldova față de parcursul său european și alinierea sa strategică la Uniunea noastră și la valorile acesteia sunt lăudabile. Nu este o coincidență faptul că, în raportul privind extinderea din 2025, Comisia Europeană a considerat că Republica Moldova a înregistrat cele mai mari progrese anuale dintre toate țările candidate, am încheiat citatul. În același timp, ministrul irlandez pentru afaceri europene a dat asigurări că țara sa, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, va depune eforturi și în continuare pentru deschiderea celor două grupuri de capitole rămase până la sfârșitul anului. Șefa Biroului pentru Integrare Europeană, Cristina Gerasimov, este recunoscătoare președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și tuturor celor 27 de state membre pentru încrederea și sprijinul pe care le oferă Republicii Moldova. Cristina Gerasimov mai spune că deschiderea clusterelor 2 și 3 pentru Republica Moldova reprezintă un progres major, o confirmare că Moldova avansează în procesul de negocieri și face pași concreți pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Potrivit șefei Biroului pentru Integrare Europeană, avem mult de muncit în continuare și o facem cu determinare pentru a pregăti economia Moldovei să concureze și să se dezvolte pe piața europeană, iar cetățenii să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca în celelalte state membre. Așadar, prin deschiderea negocierilor pe clusterul 2, piața internă, Moldova urmărește participarea deplină la piața internă a Uniunii Europene și integrarea într-un spațiu economic comun în care bunurile, serviciile, persoanele și capitalurile pot circula liber în baza unor reguli comune. Iar clusterul 3, competitivitate și creștere inclusivă, se referă la alinierea legislației în domenii precum transformarea digitală, fiscalitatea politică, economică și monetară, ocuparea forței de muncă, industria, cercetarea, educația, cultura și domeniul vamal. Potrivit premierului Vasile Tofan, suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2030. Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă, reformele, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze la standarde europene. Între timp, președinta Maia Sandu a discutat cu o parte dintre funcționarii publici care, de câțiva ani, spune ea, lucrează neîncetat pentru a pregăti Moldova de aderarea la Uniunea Europeană. Felicitări și continuăm cu aceeași hotărâre. Republica Moldova este tot mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană, a punctat șefa statului Maia Sandu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Ne întoarcem la un subiect pe care l-am mai abordat în 40 de minute, propunerea legislativă de dezincriminare a deținerii de droguri pentru consum propriu, care a strânit ample controverse în spațiul public. În urma presiunilor, unul dintre inițiatori, liberalul Daniel Fenechiu, și-a retras semnătura de pe proiect. Ambele tabere, și cei pro și cei contra, invocă binele tinerilor. În discuții, Republica Moldova a fost de multe ori dată ca exemplu. Ce ar trebui să ia România din modelul de peste Prut? Andreea Oros l-a întrebat pe Alexandru Dorosevici, Duca, medic-psihiatru din Republica Moldova.
7: În Republica Moldova s-au făcut anumite schimbări, dar nu au fost doar juridice, a fost și în sănătate publică și schimbări pe direcția de prevenție. România ar putea vedea ce a mers și ce nu a mers, nu ca un model de succes, pentru că schimbările nu sunt foarte mari și consumul drogurilor nu s-a redus cu foarte mult, dar trebuie să spunem din start că Republica Moldova de la bun început a avut o legislație unde distingea foarte clar consumatorul de droguri, persoana cu tulburare de dependență de droguri și traficantul de droguri. În consum era important contextul, doza de substanță care a fost găsită. Nu este legalizată substanța, nu este scutită de pedeapsă, însă este, de exemplu, deținerea a unor substanțe cu doză foarte mică este tratată separat și se ia în considerare circumstanțele, doza și dacă persoana se află, de exemplu, în monitorizare sau folosește serviciile medicale sau nu.
8: Aici se sizează o oarecare frică din partea politicienilor. Mm-hmm. E un subiect care ajunge să fie transformat așa, ca se discută, e abordat ideologic, mm-hmm. nu mai e discutat problema în sine. Cum de s-a ajuns la un consens în Republica Moldova, o țară conservatoare?
7: În primul rând, unul din principii dintr-o reformă este nimic pentru noi fără noi. Lumea care se gândește să facă bine tinerilor ar trebui să discute cu tinerii. Dacă vrem să facem o lege pentru minorități, trebuie să discutăm cu minorități. Să hotărăști soarta așa că tu știi mai bine, nu știu cât de ok. Republica Moldova e o țară conservatoare, dar este mult mai centralizată, dacă doriți, pentru că deciziile se iau în Chișinău. În România, deciziile se iau nu doar în București, dacă în București, nu într-un singur loc, în mai multe locuri. E și bine, dar e și rău, de exemplu, în a schimba ceva în țară. În Republica Moldova, problema consumului de droguri nu este doar problema legală, dar și de sănătate publică și de prevenție. Există o instituție, un Consiliu Național Antidrog, unde toate instituțiile relevante se întrunesc și discută între ei. Deci acolo sunt reprezentanții MAIU-ului, a sistemului judiciar, a medicilor care sunt implicați și inclusiv instituții pentru prevenție. De exemplu, la noi există centre prietenoase tinerilor. Centrele sunt cumva îndreptate spre a fi mai deschiși pentru tineri, unde nu sunt certați sau stigmatizați, se discută cu ei.
8: În România, că facem această paralelă, discuția e în felul următor. Nu există, nu vrem să încurajăm tinerii să consume, mm-hmm. deci punem pedepse cât mai aspre. Și sunt ceilalți care spun, păi da, da, sunt pedepse aspre, dar cei care, copii de politicieni și așa, nu răspund. Cum e în Moldova?
7: Mai mult aș spune aici că dacă asta ar ajuta, România nu avea așa problemă în general. În Moldova, problema persistă, ea rămâne, nu se duce nicăieri, nu este dovedit nicăierea că prezența pedepselor dure în codul penal previne consumul de droguri.
8: În România treaba s-a tranșat, discutăm, nu există acum potrivit momentul să abordăm problema. Credeți că poate fi ascunsă treaba sub breș?
7: Nu. Pentru că asta înseamnă responsabilitatea colectivă. Odată și odată te lovește pe tine, exact familia ta. Astăzi tu nu vrei să iei decizia, mâine te lovește, bine, nu doresc nimănui așa ceva, dar asta e responsabilitatea colectivă. Noi vom plăti cu vieți din societatea noastră, pur și simplu.
8: Deci nu îi protejăm, ci îi sacrificăm.
7: Cumva în felul ăsta, da.
2: Alexandru Dorosevici Duca este medic psihiatru în Republica Moldova. pentru succes la examene, sănătate, un loc de muncă și politicieni mai buni s-au rugat pelerinii ajunși la Iași în aceste zile. Astăzi a avut loc hramul Sfintei Parascheva și s-a oficiat Sfânta Liturghie. Cele două racle ale Sfinților, Parascheva și Paisie de la Sihăstria, vor rămâne spre închinare până când ultimul pelerin va trece prin fața lor. Un reportaj de Violeta Cincu.
9: 15 ore, foarte obositor, dar merită, din Botoșani.
10: Ce-ați făcut orele astea?
9: Am așteptat să vin să mă rog și să fie totul bine pentru toată lumea. Pentru toată lumea, în general.
10: Ce sfat ai da politicienilor?
9: Să fie mai buni.
11: Iașul a sărbătorit miercuri 14 octombrie hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Peste 180.000 de credincioși s-au închinat la racla cu Sfintele Moaște, iar alte câteva mii așteaptă să ajungă la mitropolie. Au venit din toate colțurile țării, dar și din străinătate. Sfânta Liturghie a fost oficiată pe pietonalul Ștefan cel Mare de un sobor de 28 de erari din țară și din străinătate. Sub conducerea înalt preasfințitului părinte Dimitrios, mitropolitul Franței. Fără politicieni de la centru, numărul pelerinilor măsura de jandarmi după stâlpul la care se află ultimul sosit. Cu pelerine de ploaie, pături, umbrele, credincioșii veniți la Iași au renunțat anul acesta la scaunele pentru odihnă.
12: 13 ore. De unde? Acum.
10: Cum v-ați petrecut orele astea? E rece?
12: La slujbă, ce să faci? Mai mers. Mergând.
10: Cât de important e pelerinajul pentru dumneavoastră?
12: Foarte. Pentru familie, pentru casă, pentru...
10: Ce le-a spune celor care nu știu nimic de Sfânta Parascheva?
12: Să vină la Sfânta Parascheva să viziteze.
10: Pentru ce o să vă rugați?
12: Pentru sănătate.
13: Da, a fost destul de frig. Am stat de la aseară de la 8 și acum cât e ceasul? E 10. Stau destul de mult.
10: Ce-ați făcut atâtea ore?
13: Nici nu mai știu, sincer. Cred că am și adormit. Cum ne-am mișcat greu, foarte greu.
10: Atât de tinere la pelerinaj prima dată?
13: Da.
10: Câți ani aveți?
13: Eu am 18 și prietena mea tot la fel.
10: De ce ați venit?
13: Pentru că anul ăsta avem bacul. Da, și am venit să ne rugăm.
10: Cum a fost pelerinajul?
14: Cu emoții, n-am cuvinte să vă spun. Ne simțim așa, mai liniștiți, mai... Nu știu cum să vă spun, n-am cuvinte acum, atâta emoții.
10: Cum
14: de azi noapte, de pe la 1, așa ceva.
10: Cum v-ați petrecut timpul? Cum a trebuit?
14: Da, rând și ne-am rugat la bunul Dumnezeu pentru sănătate și pace în țară să fie.
10: Și pentru țară?
14: Toată țară, da.
11: Pentru sănătate, loc de muncă, examene. Lista rugăminților așezate la racla cuvioasei Sfinte Parascheva e lungă. Se roagă pelerinii la sfântă să facă ceea ce nu face statul. I-am adresat această întrebare preotului Luciana Popei, purtător de cuvânt Mitropolia Moldovei.
15: Gândurile pe care pelerinii le aștern Sfintei Cuvioase Parascheva, rugăciunile pe care le pun înaintea Sfintei, sunt de cele mai multe ori expresia unor situații pe care poate nimeni nu le aude, nimeni nu reușește să le împlinească. Biserica rămâne, n-aș spune neapărat ultima frontieră, dar măcar o nădejde de neclintit.
11: Instituția a premiat și 10 tineri cu rezultate remarcabile în diferite domenii ale educației, științei și culturii. Momentul a marcat prezentarea publică a programului educațional bursierii Sfintei Parascheva, dedicat susținerii tinerilor cu reușite academice deosebite și potențial remarcabil.
16: Pescaram Alexandra Mihaela și sunt în clasa 11 la Colegiul Național Iași, olimpică europeană la geografie cu medalie de aur.
10: Ce rol joacă Dumnezeu credința în viața ta?
16: Joacă un rol foarte mare, pentru că cu sensul olimpiadelor mereu există această impresie că n-ai să mai poți. Dar întotdeauna am găsit un refugiu în rugăciune și am simțit că Dumnezeu mereu mă va ajuta și dacă sunt un om bun, voi primi lucruri bune înapoi. Și credința cred că înseamnă să fii omul potrivit la momentul potrivit, să ajuți când este nevoie de ajutor, să asculți când e nevoie, să are nevoie cineva să fie ascultat. Și din acest motiv mi se pare că și vine performanța odată cu a fi un om bun.
11: Alexandra Mihaela Ramă, bursieră Sfânta Parascheva, iar 60.000 de sarmale oferite de primăria Iași s-au topit cât ai clipi.
17: Calde și pufoasă și atât. Mulțumesc. Calde și pufoasă.
18: Pune, acum e bă, că zi post. Și dacă sunt buni, vă spun în continuare. Dar n-am curcurițe nici cu ele. Eu am stat la rând la Sfântă, alaltă seară, pe ploaie. Dar m-am simțit foarte bine și am mers foarte bine.
19: Ați gustat sărmăluțele? Cum sunt?
18: Sunt foarte buni, că sunt de post.
2: A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
20: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
21: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
22: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
21: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și un sfert.
23: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Șeful Direcției de Permise și Înmatriculări Ilfov a fost reținut de DNA pentru luare de mită. Facturile la gaze naturale ar putea crește de până la două ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Iar acordul dintre Statele Unite și Rusia ce permite exporturile rusești de motorină este o alegere foarte riscantă, a transmis premierul Italiei Giorgia Meloni. Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit astăzi la Vila Lac și a decis să intre la guvernare cu miniștrii în cabinetul Luca Niculescu, au declarat surse din partid pentru Hot News. În ședință, socialdemocrații au stabilit și lista de miniștri pe care PSD îi va avea în viitorul executiv, în care vor fi prezenți, pe lângă miniștrii PSD, și 6 tehnocrați. Sorin Grindeanu urmează să susțină la această oră o conferință de presă pentru a detalia deciziile adoptate astăzi. Grupurile parlamentare ale PNL, reunite și ele astăzi în ședință, au decis să voteze guvernul Luca Niculescu, dar partidul să treacă în opoziție, a anunțat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan. Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a transmis că mâine va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Șeful Direcției de Permise și Înmatriculări din Ilfov, subcomisarul de poliție Mihai Niță și un alt inspector principal de poliție din cadrul aceluiași serviciu, Cosmin Dobre, au fost reținuți de procurorii DNA pentru luare de mită și urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv. La Mihai Niță ar fi ajuns între 100 de lei și 600 de euro pentru diverse activități, precum suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității subordonaților pentru facilitarea programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului auto sau pentru urgentarea soluționării cererilor pentru eliberarea permiselor sau altor documente. Decizia procurorilor DNA vine după perchezițiile care au avut loc o zi în urmă la serviciul public comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Ilfov. Facturile la gaze naturale ar putea crește de până la două ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie 2027, avertizează specialiștii din piața energiei. Companiile de furnizare a gazelor solicită statului prelungirea schemei de plafonare. Piața ar trebui deschisă gradual, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată, explică la RFI Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum.
2: Ar fi trebuit să fie copiat modelul care deschidea piața gradual și făcea ca furnizorii de gaz să cumpere o cantitate din ce în ce mai mare de gaz din piața liberă. Deci asta ar asigura cumva o creștere graduală, în așa fel încât să nu vină șocul dintr-o dată. Însă cred că este foarte important să ne uităm și la celelalte măsuri pe care le ia guvernul. Deci noi de câțiva ani de zile încercăm să extindem consumul de gaz, extinzând rețelele de gaz de distribuție în toate comunele. Nu știu, foarte multă lume este păcălită de faptul că deocamdată prețul gazului este destul de mic și atunci s-ar putea întâmpla să se branșeze, după care să-și dea seama brusc că piața s-a liberalizat și prețurile sunt mult mai mari decât se așteptau înainte să-și înlocuiască sistemul de încălzire. Deci cred că aici se face o greșeală majoră. Se bagă foarte mulți bani publici în aceste rețele de gaze și ne vom trezi mai târziu că lumea nu își poate permite prețul gazului și iară vor apărea presiuni să se reglementeze piața gazului înapoi.
0: Otilia Nuțu, analistă de politici publice în energie la Expert Forum. Senatul a respins astăzi schimbarea datei de 14 mai pentru Ziua Martirilor din temnițele comuniste. Au fost 18 voturi pentru, 30 contra și 48 de abțineri. O ascultăm pe Victoria Stoiciu, senator PSD, unul dintre inițiatorii proiectului legislativ.
1: Acest proiect de lege nu introduce o nouă zi în calendar. Ziua în care cinstim martirii victimelor în temnițele comuniste există și este consacrată prin legea din 2017. Prin acest proiect facem un singur lucru, schimbăm data. Și de ce schimbăm data? Pentru că ziua de 14 mai, așa cum este ea astăzi în lege, este ziua în care nu au fost arestate toate victimele regimului comunist, ci doar legionarii.
0: Victoria Stoiciu, senator PSD, avem și o reacție din partea Institutului Eli Wiesel, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România. Au refuzat un gest simplu, modificarea unei date calendaristice pentru instituirea Zilei Naționale de Cinstire a Martirilor din temnițele comuniste. Inițiativa de a înlocui ziua de 14 mai, când au fost arestați de către regimul comunist din 1948 membrii ai Mișcării Legionare, cu ziua de 16 august, când în 1952 s-a trecut la arestarea masivă a foștilor membri ai Partidelor Democrate Interbelice, PNL, PSD și PNC, a transmis pe Facebook Institutul Eli Wiesel. Potrivit Institutului, menținerea datei înseamnă preamărirea Mișcării Legionare și afectează memoria victimelor Holocaust. Acordul dintre Statele Unite și Rusia ce permite exporturile rusești de motorină este o alegere foarte riscantă care contravine eforturilor de a-l determina pe președintele Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, a declarat premierul italian Giorgia Meloni potrivit Reuters. Dan Andreșescu cu detalii.
3: Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să livreze inițial peste 300.000 de tone de motorină către Statele Unite și pe piața internațională. Rezultatul deciziei este incert, în timp ce riscurile sunt clare, a pledat Meloni în fața Parlamentului Italian, înaintea unui summit al Uniunii Europene programat săptămâna aceasta. Acordul îi oferă Moscovei legitimitate, în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbește eficacitatea sancțiunilor. A mai spus Meloni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a criticat acordul pe care îl numește o investiție într-un război care trebuie încheiat. Donald Trump a declarat că acordul va duce la scăderea prețurilor la energie în Statele Unite, o problemă politică majoră pentru Partidul Republican, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului care vor decide cine deține controlul asupra Congresului American. Meloni a declarat în fața Parlamentului că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene ar trebui să desemneze o personalitate cu autoritate, care să negocieze în numele Europei în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, fără a exclude însă acordarea unui mandat oficial grupului E3, format din Germania, Franța și Regatul Unit.
0: L-ați ascultat pe Dan Andreșescu. Revenim la știrea momentului. La această oră, președintele PSD Sorin Grindeanu susține o conferință de presă. A anunțat oficial că PSD a luat decizia de a fi partea soluției. Consiliul Politic Național al Partidului a dat undă verde intrării PSD la guvernare. Iată la final și datele meteo. 10 grade sunt acum la Chișinău, 12 grade la Iași, 13 la Sibiu, 14 grade acum la Cluj-Napoca, potrivit ANM, sunt 15 grade la Craiova și 16 grade în capitală și la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici. În continuare avem cronica lui Vitalie. Rusia își calibrează noile tactici aeriene și testează atacuri asupra vestului Ucrainei cu drone reactive lansate din Crimea, spune unul dintre consilierii lui Volodymyr Zelensky. Între timp, fostul președinte Igor Dodon se află la Moscova, unde poartă discuții cu deputații ruși, inclusiv cu cei care au luptat pe frontul din Ucraina. Ne explică situația Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
4: Armata rusă explorează noi metode de lovire la mare distanță. A început să folosească drone Shahed cu motoare cu reacție. Potrivit expertului militar ucrainean Serhii Flesh Beskresnov, consilier prezidențial pe tehnologii de apărare, Rusia a lansat recent din Crimea zeci de astfel de aparate reactive spre vestul Ucrainei. Traiectoria aleasă a tăiat regiunea Odessa și a mers de-a lungul Republicii Moldova pentru a scurta ruta și a reduce timpii de reacție ai apărării antiaeriene. Performanțele acestor acestor drone au depășit estimările inițiale. Aparatele au atins viteze de aproape 400 de km pe oră, iar raza lor a acoperit distanțe mari. Patru drone au ajuns până la Lviv, parcurgând peste 800 de km. Altele au lovit Lutsk la vreo 900 de km de punctele de lansare. Dacă vor păstra această tactică, nu este exclus ca dronele rusești să scurteze drumul intrând și pe teritoriul Republicii Moldova. În vreme ce aparatele de atac rusești survolează periculos proximitatea teritoriului Republicii Moldova, liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon, se află la Moscova la invitația Dumei de Stat a Federației Ruse. Politicianul nu a cerut ca dronele rusești să înceteze să mai survoleze teritoriul Republicii Moldova. În schimb, Dodon s-a întâlnit în sediul Parlamentului Rus alături de conducerea partidului Rusia Justă. A scris despre această formațiune că este, citez, primul și cel mai de încredere partener al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, am încheiat citatul. Personajul cheie al întâlnirilor lui Dodon este Ruslan Tatarinov, vicepreședinte al Partidului Rus, dar și colonel în Rosgvardia. Tatarinov a ajuns deputat practic direct din tranșee. S-a înrolat voluntar în armată în 2022 și a luptat împotriva Ucrainei până în 2025. A cerut public recunoașterea Ucrainei drept stat terorist și lichidarea conducerii de la Kiev. La întâlnirea cu Dodon, Tatarinov a acuzat Chișinăul că se îndepărtează de Moscova. Dodon a fost de acord cu Tatarinov. Fostul președinte de la Chișinău a criticat guvernarea pro-europeană de peste Prut pentru asta, dar și pentru un forum de securitate organizat cu sprijinul NATO. Igor Dodon insistă să se reia dialogul direct cu Putin. De altfel, l-a și felicitat cu ziua de naștere, a numit Rusia, citez, partener strategic și prietenos, am încheiat citatul. Curios este că Igor Dodon și mai mulți socialiști au plecat la Moscova la doar 4 zile după ce la Chișinău în Parlament a avut loc o ședință cu ușile închise. În această ședință, deputații au urmărit un raport secret despre Armata Națională. Președinta Maia Sandu spune atunci că ședința a fost declarată închisă pentru că, citez, nu vrea ca țările ostile să cunoască toate aceste lucruri, am încheiat citatul. Igor Dodon merge des în capitala rusă, de altfel acesta spune anul trecut că îl vizitează inclusiv pe fiul său Bogdan, care este student acum la Institutul de Fizică și Tehnologie din Moscova.

0: dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
2: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitatul meu de astăzi este medicul Ștefan Buznatu, medic primar cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arseni din Capitală, prorector al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și membru al secțiunii de prevenție secundară și recuperare din cadrul Asociației Europene de Cardiologie Preventivă. Bine ați revenit în studioul RFI, domnule doctor!
3: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Cu drag, ne auzim, dar ne și vedem pe Facebook-ul RFI România și pentru început aș vrea să vă spun că domnul doctor a venit la redacția RFI cu bicicleta. Vă simțiți mai bine pe bicicletă decât în mașină?
3: Păi să știți că mersul cu bicicleta îmi generează oarecare satisfacție pentru că am o țintă de a face acele 150-200 de minute de activitate fizică pe care le vedem și pe panourile de recomandări generale pentru o viață sănătoasă și dacă nu le fac cu bicicleta, s-ar putea să fie mult mai greu să reușesc să le ating. Și atunci, 30-40 de minute pe zi, cât durează drumul până la spital, după aia până la universitate, aleg să folosesc bicicleta tocmai pentru a-mi face și activitatea fizică minimă, ca să spun așa, pe perioada unei zile.
2: Dar este bine pentru sănătatea pulmonară, de exemplu, pentru că, totuși, Bucureștiul este un oraș poluat. Și presupun că nu folosiți mască.
3: Aici ați pus un deget pe o rană, de asta și a început să mă usture, pentru că asta, într-adevăr, asta e o mare tristețe și de multe ori chiar stau și mă gândesc dacă nu ar merita să plec din București, tocmai din cauza asta, pentru că, într-adevăr, poluarea este foarte mare și în contextul în care mergi cu bicicleta și circul pe lângă mașini, e cu atât mai mare concentrarea asta de microparticule, care ajunge, practic, să genereze inflamația asta, de care mă gândesc eu că o să vezi dumneavoastră la un moment dat să vorbim în seara asta.
2: Exact acum trecem, că aceasta este tema discuției pe care am și anunțat-o pe Facebook. De altfel, avem un studiu amplu realizat de Imperial College London pe aproape 500.000 de persoane, studiu care arată că inflamația cronică de intensitate redusă duce la modificări silențioase ale inimii cu mulți ani înainte de simptome. Pe înțelesul tuturor, aș vrea să ne spuneți cum ne poate îmbolnăvi inima o inflamație pe care poate uneori nici nu o simțim.
3: Păi cel mai bine e să ne întoarcem la microparticulele astea, cred, de care vorbeam, problema de poluarea pe care o resimțim cu toții zi de zi, care a devenit

0: Din păcate, factorii de risc independent pentru apariția bolii cardiovasculare și a evenimentelor cardiace adverse. Spre exemplu, microparticulele din aer, care sunt factorii poluanți, au tendința, din cauza dimensiunii foarte mici, să intre în circulația noastră, prin cale, în calea aeriană, ajung în plămâni, din plămâni trec în sânge. Ei, când ajung aceste microparticule în sânge, spre exemplu, ele generează o reacție inflamatorie la nivelul vaselor de sânge, din cauza faptului că sunt niște componente externe pe care organismul le detectează ca nefiind la locul lor. N-ar prea trebui să fie acolo și atunci încerci să le evacuezi. Când încerci să le evacuezi, îți chemi niște soldați care au un răspuns imun, care ar trebui teoretic să curețe ce nu trebuie să fie în locul respectiv. Și toată lupta asta pentru a curăța organismul, practic, nu face decât să antreneze un sistem inflamator. Sistemul ăsta inflamator din corp, dacă e constant, pentru că discutați puțin mai devreme de inflamația asta cronică, practic, din păcate, îmbătrânește accelerat tot aparatul nostru cardiovascular. Și vorbim practic de o rigidizare a vaselor care se produce progresiv și sunt mulți oameni care la 35-40 de ani ajung la medic și zic că, domnul doctor, am tensiunea a doua mai mare. De ce de fiecare dată când măsori tensiunea a doua, prima o am 110-120, dar a doua tensiune o am 85-90-95, ce se întâmplă? Și asta e o problemă legată pe de o parte de valorile de colesterol crescute în sânge care rigidizează vasele, dar și inflamația asta, care e inflamație persistentă, are tendința de a accelera acest proces. Și toată accelerarea asta, practica degradării vaselor de sânge, conduce progresiv și la obosirea inimii, pentru că inima, odată ce vasele de sânge încep să sufere, inima devine din ce în ce mai supra-solicitată și trebuie să depună o muncă mai mare pentru a împinge sângele către celulele din corpul nostru pe niște vase care încep să fie din ce în ce mai rigide și din ce în ce mai greu de traversat de sânge.
1: A spus că aparatul cardiovascular îmbătrânește și el treptat. Treptat, dar la 35 de ani, 40, nu suntem bătrâni. Mă rog, nu sunt oamenii bătrâni, că eu am aproape 50.
0: Teoretic,
1: am trecut de vârsta aceea.
0: Teoretic și practic, acum dacă e să o luăm după criteriu de vârstă, calendar, ca să spunem așa, după 65 de ani, zicem că oamenii încep să fie în vârstă. Și
1: am fost dură cu mine, deci încă sunt tânără.
0: Exact, da. Încă sunteți tânără și sunt mai multe faze ale îmbătrânirii, dacă care încep după 65 de ani. Doar că mă întorc la inflamație și asta e una din cauzele care conduce, din păcate, la evenimente adverse la vârste tinere, vorbind în mod specific de infarctul miocardic, dacă este să ne raportăm la cardiologie. Din păcate, inflamația asta din corpul nostru păstrează plăcile de colesterol de pe vasele de sânge mai moi, mai inflamate, mai moi, și plăcile alea au o șansă mai mare de a se rupe în contextul în care organismul este supra-stimulat, supra-solicitat. Fie că vorbim de o supărare foarte puternică, o stare de nervozitate foarte puternică, un efort excesiv, o expunere la temperaturi extreme, astea sunt situații în care vasele noastre reacționează, pentru că trebuie să facă față la un stimul extern, care e un stimul extern care schimbă statusul organismului și atunci ele au tendința să se strângă, vasele. Și când se strâng, dacă pe ele sunt niște plăci de colesterol care sunt cam inflamate și fragilizate, plăcile alea s-ar putea să se rupă. Și când se rup plăcile alea, se pot produce de multe ori și evenimente adverse, cum apare infarctul. Și asta e o cauză, pentru că, da, din păcate, și trebuie să spunem asta, vârsta la care a cam început să se instaleze infarctul miocardic în România a ajuns la 40-45 de ani. Într-un context în care, dacă stăm să ne comparăm cu ce se întâmplă, spre exemplu, în Suedia sau în Elveția, media de vârstă e undeva la 65-70 de ani, la nivel de populație generală, ca perioada în care ai șanse să capeți un eveniment cardiovascular advers de tipul infarctului de miocard. Și toate aceste lucruri, întorcându-ne la inflamație, sunt relaționate, dar sunt relaționate cu un cumul de factori de risc pe care îi avem noi în corpul nostru, pentru că trebuie să avem în vedere, pe de o parte, că avem poluarea care generează inflamație. Din păcate, dacă e să ne gândim la ce mai produce inflamație în corpul nostru...
1: Exact, era următoarea întrebare.
0: Mai sunt și alte cauze. Fie că discutăm de persoane care își reduc nivelul de activitate fizică, mănâncă excesiv și în contextul în care mănânci excesiv, practic ajuns să iei în greutate destul de mult. Ce e important de avut în vedere că țesutul gras, din păcate, e un țesut care descarcă în sine particule în sânge, particule care amplifică inflamația corpului nostru. Pe lângă asta și distribuția grăsimii în sine e foarte importantă. Dacă avem, sunt persoane care au mai multă distribuție a grăsimii în jurul abdomenului, a burții, ca să spunem așa, atunci te aștept să fie mai multă grăsime în jurul organelor, inclusiv în jurul inimii. Și dacă ai, practic, o inimă care e înconjurată de grăsime și aceasta descarcă, practic, particule care o inflamează, automat, direct, la nivelul inimii, acționează această inflamație care nu face decât să îmbătrânească mai rapid inima. Grăsimea e dăunătoare pentru că și stochează toxinele. Noi ne expunem la toxine, ne expunem la toxinele pe care le respirăm, ne expunem la toxinele pe care le mai mâncăm din când în când, pentru că, din păcate, și mâncărurile pe care le avem sunt mâncăruri care sunt, n-aș zice neapărat bogate, dar sunt mâncăruri care s-ar putea să fie intoxicate cu anumite particule și substanțe care sunt preluate, practic, din îngrășămintele și din toți acceleratorii care sunt folosiți da. pentru a le produce. Și toate lucrurile astea, într-un context de grăsime importantă în corp, ajung să se depună și să genereze această inflamație, care nu va face decât să uzeze corpul la o vârstă tânără. Și inflamația, în definitiv, nu trebuie să o raportez doar că o vezi la inimă. Pentru că la inimă o vezi când faci infartul. Da? Atunci o vezi că s-a întâmplat un eveniment advers și stai și pui cap la cap cam care e toată expunerea omului, pentru că mare lucru nu simți. Însă simți, spre exemplu, la articulații.
1: Așa.
0: Când începi să ai dureri articulare, când vezi că te începe să te doară mijlocul, când începi să vezi că te doare gâtul, când începi și că parcă nu mai ai flexibilitatea pe articulațiile de la genunchi.
1: Rigiditate.
0: Și lucrurile astea, din păcate, se întâmplă tot așa la vârste mai tinere, da? Și oamenii la 35-40 de ani deja încep să zică că am îmbătrânit, de asta mă dor. Și de fapt și de drept sunt toți factorii ăștia de risc care încep să-ți dea anumite semnale subtile că organismul nu prea e bine, și care ar trebui să te facă în mod normal să încerci să contracarezi, practic, această inflamație și această expunere la factorii de risc, care nu vor face decât să te ducă acolo unde suntem. Pentru că trebuie să ne dăm seama că din perspectiva supraviețuirii noastre, ca țară, stăm foarte rău. Speranța de viață medie undeva la 75-76 de ani, 72 de ani la bărbat, 77-78 de ani la femeie, cu aproape 6 ani de zile mai puțin decât media europeană și destul de departe față de țările nordice. Da? Și atunci ești în situația în care, ce vă ziceam eu puțin mai devreme, când te gândești la cineva din țările vestice, pentru că aici eu mai am pacienți care vin și îmi povestesc că s-au dus în Germania sau s-au dus în Austria și s-au tratat acolo și că doctorii de acolo le-au zis că parcă nu le trebuie atâtea medicamente cât primesc ei când se întorc în România. Trebuie să ne dăm seama că riscul cardiovascular pe care îl avem noi teritorial în România e de 3 ori mai mare decât riscul pe care îl are aceeași persoană dacă ar trăi într-o țară vestică. Da? Și atunci chiar și intervențiile pe care teoretic trebuie să le faci pentru corpul tău ca să-ți păstrezi și să-ți diminuezi șansele ca evenimentele să apară la vârstă tânără sunt ceva mai importante decât ar trebui să facă un francez sau un german dacă e să ne raportăm în mod specific la boală cardiovasculară.
1: Și ce factori influențează acest risc?
0: Pe de o parte, avem factori ăștia tradiționali, da? Și vorbind în mod specific de calitatea alimentației, de activitatea fizică pe care o facem, de aerul pe care îl respirăm, de consumul de tutun, consumul de alcool, da? Ăștia sunt niște factori tradiționali. Pe de altă parte avem și factorii sociali și vorbim aici în mod specific de nivelul de trai pe care îl avem și nivelul de educație la nivel populațional. Și mai avem și nivelul de expunere, da, care e important, ce vă spuneam puțin mai devreme, și poluarea, și poluarea fonică, nu doar aerul pe care respirăm, sunt factori de risc care sunt asociați cu destabilizarea corpului. Și mai e un lucru care s-ar putea să fie destul de important și relevant, relaționat și cu bagajul nostru genetic, pe care la momentul ăsta nu îl putem cuantifica pentru că nu avem un genom românesc de referință. Adică noi nu ne cunoaștem bagajul genetic pe care îl avem, astfel încât să-l putem analiza și să vedem dacă nu cumva există o particularitate în, să spunem așa, în populația românească, care ne face pe noi să fim mai vulnerabili la boli cardiovasculare. Dacă nu sunt cumva niște gene pe care le avem noi și care au apărut de-a lungul evoluției, care să ne facă să fim mai la risc de a avea infarct, de a avea accident vascular cerebral. Și ăsta poate e cel mai important proiect de cercetare pe care încercăm și la universitate să-l facem, și e început de un an și jumătate, împreună cu 19 parteneri din toată România, să construim, practic, rețeaua națională de genomică și, prin rețeaua asta națională de genomică, să ajungem să secvențiem 5.000 de oameni prezumtiv sănătoși din România, tocmai pentru a afla care e bagajul nostru genetic, pentru a analiza datele comparativ cu datele care sunt în literatură, vorbind în mod specific de țări ca Marea Britanie, care, spre exemplu, au scoruri de risc adaptate bagajului genetic pe care l-ai să poți să corelezi, să vedem cam unde ne poziționăm noi și, pe lângă a afla unde te poziționezi, să și urmărim în evoluție oamenii ăștia pe care i-am secvențiat, ca să vedem dacă genele pe care le avem noi sunt realmente legate cu un risc mai mare de boală cardiovasculară.
1: Cât s-au înscris până acum? Sau cât ți-ați
0: înscris? Noi suntem în etapa de exprimare de intenție. V-am zis, ținta noastră este de 5.000 de persoane care ar trebui să
1: voluntari.
0: Așa,
1: voluntari, să ofere, da.
0: Ar fi oameni care, pe de o parte, doresc să afle care e genomul lor și să afle dacă au anumite gene care ar putea să îi expună la un risc de boală, pentru că există există un panel internațional de gene pe care poți să-l faci în timpul vieții ca să vezi dacă ai un risc de a face anumite boli genetice care sunt cunoscute la momentul actual. Asta pe de o parte, pe de altă parte și oameni care să aibă în vedere că în contextul în care intră în studiu, o parte dintre ei vor fi urmăriți pe o perioadă de 5-10 ani de zile pentru a vedea efectiv prin expunerea la viață, că își trăiesc viața normal, cum evoluează organismul lor, astfel încât să putem să corelăm, practic, stilul lor de viață cu bagajul genetic și cu evoluția funcției cardiace. Și sperăm să reușim ca peste 2-3 luni de zile să vedem că începem să facem primele înrolări de oameni în studiu și sperăm ca oamenii să fie deschiși la chestiunea asta, pentru că ca să avansezi din perspectiva în cercetării și pentru a putea efectiv identifica care e cauza pentru care noi ne îmbolnăvim atât de repede de boală cardiovasculară, ai nevoie de date. Și datele le putem obține tot de la oameni.
1: Și de ce spuneți că sperați ca oamenii să fie deschiși?
0: Pentru că există o reticență, din partea oamenilor de a participa la studii în general, de a-și da, că discutăm de probe de sânge care să fie prelevate, și există o nedumerire pentru că poate nu înțeleg despre ce e vorba și nu văd beneficiu nici imediat, nu văd beneficiu nici pe termen lung, gândindu-te că dacă noi, în populația din România, vom identifica nu doar pentru boală cardiovasculară. Când ai genomul, practic, poți să analizezi în evoluție și dacă ai anumite susceptibilități sau predispoziții, ca să spunem așa, la anumite tipuri de cancere. S-ar putea să poți să modulezi tratamentul de luptă împotriva cancerului în funcție de bagajul genetic pe care îl ai tu, adaptat populației tale, și atunci să ai terapii mai eficiente. Dar lucrurile astea oamenii trebuie să înțeleagă, pentru că nu întotdeauna când faci o astfel de cercetare vii cu un beneficiu direct, gata, ai intrat în studiu, în ziua a doua ești marele câștigător că ai intrat în studiu. Adică lucrurile de genul ăsta sunt și pentru alte generații. Ce facem noi acum s-ar putea să se translateze într-un beneficiu pentru generațiile de peste 10-20 de ani.
1: Dar este și un beneficiu personal, în primul rând.
0: Bineînțeles că există și un beneficiu.
1: Vor avea analize gratuite, nu?
0: Și asta e un beneficiu, dacă e să-l raportăm la ce anume ar trebui să considere fiecare persoană, dar acum mai în glumă, mai în serios, dacă stăți ne raportăm la analizele anuale pe care are
1: pe
0: dreptul
1: care
0: să le facă
1: facem.
0: Fiecare, dacă nu ești motivat nici când ai un set de analize gratuit să te duci să-l faci, atunci n-aș putea să spun în mod obiectiv că spunându-i unei persoane că vei beneficia de analize de sânge, sigur îl va face pe el să înțeleagă că și să-și dorească să participe la cercetarea noastră.
1: Astăzi trebuia să fiți de gardă, nu? Sau miercurea, de
0: miercurea
1: obicei.
0: În general, da. În general, miercurea, Spitalul Bagdasar Arsenii, unde îmi desfășură activitatea în cardiologie intervențională, miercurea acoperă teritoriul nostru, Sud Muntenia, pentru toate urgențele cardiovasculare de infarct miocardic cu supra-denivelare de segment ST. Și v-am spus asta cu supra-denivelarea de segment ST, deși pare o definiție complicată, asta pentru a înțelege cei care ne urmăresc că atunci când pui un diagnostic de infarct, trebuie să stratifici foarte mult riscul pe care îl are fiecare persoană în parte, risc de a evolua nefavorabil. Și există anumite tipuri de infarct care, prin localizarea înfundăturii arterelor de la inimă, s-ar putea să pună la risc un teritoriu muscular important care chiar să conducă și la riscuri ce țin de viața persoanei respective. Și infarctul ăsta miocardic cu supra-denivelare de segment ST, astea fiind modificări care sunt înregistrate pe electrocardiogramă, este o formă de infarct care are practic cel mai mare risc de a evolua imprevizibil, uneori nefavorabil. Și tocmai de aceea, acest infarct trebuie tratat, în principiu trebuie identificat cât mai repede și dacă e posibil să fie tratat prin terapii de revascularizare. Revascularizare înseamnă că atunci când se rup plăcile alea de colesterol, de care vă spuneam puțin mai devreme pe vase, e important să încerci să desfunzi vasul ăla. Și desfundarea vasului poate fi făcută, pe de o parte, cu substanțe care au rolul de a topi cheagul de sânge. Și ăsta e un lucru important de știut, pentru că noi suntem în București acum. Dar, din păcate, dacă ai ieșit din București și te-ai dus la reședințele de județ din jurul Bucureștiului, o să constați că, cred că cam toate spitalele n-au o gardă de cardiologie. Da? Ghidurile astea de management al pacientului cardiovascular îți spun că, bun, dacă teritorial tu nu ai centre ca să poți să desfunzi vasul cu stentare direct, să intri în sala în intervențională, să-i faci coronarografie și să-l desfunzi, atunci, mai ales dacă durează mai mult de 2 ore ca să ajungi până la un astfel de centru, e bine să inițiezi terapia asta care să sper că topește cheagul de sânge până ajunge pacientul la centru de cardiologie intervențională. Da? Și tocmai de asta vă spuneam că e un lucru important de avut în vedere că sunt terapii actualmente disponibile, dar e foarte important cumva ca lucrurile astea să fie ghidate. Și pentru acest ghidaj, în principiu, probabil că ar fi foarte important ca în tot ecosistemul ăsta al nostru de inteligență artificială pe care îl tot discutăm, pentru că vorbim din ce în ce mai mult de inteligență artificială, e foarte important totuși să ne dăm seama că ar trebui totuși să ajungem la chestiile de bază să le dezvoltăm, adică la transmiterea de date, transmiterea de imagini, digitalizarea, telemedicina,
1: da,
0: telemonitorizarea, astfel încât din centrele mai mici să poată fi supervizat personalul medical, personal care de multe ori s-ar putea să n-ai cardiolog, s-ar putea să ai un gastroenterolog care e de gardă, s-ar putea să ai un medic pediatru care e de gardă, s-ar putea să ai un ginecolog care e de gardă, măcar să poți să gestionezi, să identifici urgența și să-i evaluezi necesitatea de a da această terapie, pentru că această terapie, bineînțeles, o dai dacă nu ai anumite contraindicații, că e un risc mai mare de sângerare, dar lucrurile astea poți să le faci dacă construiești un sistem prin care să poți comunica cu un specialist, astfel încât el să te poată ghida dacă e bine ca pentru pacientul respectiv să încerci terapia asta de topire a cheagului de sânge până să ajungă la laboratorul de cardiologie intervențională. Și de ce vă ziceam că e important să faci toate astea? Pentru că dacă când se înfundă un vas de sânge, tu nu intervii în 12 ore, da? Sunt șanse foarte mari ca mușchiul ăla care a fost hrănit de vasul ăla care s-a înfundat să moară odată cu înfundarea vasului și ulterior, chiar dacă reușești să mai desfunzi vasul respectiv, s-ar putea să nu mai poți să mai resuscitezi, să mai recuperezi efectiv mușchiul respectiv, dar asta e o chestie în care nu noi o decidem în mod specific, că nu suntem Dumnezei. În principiu, tu faci ca medic tot ce poți să faci pentru om și încerci să le repari prin ce ai la dispoziție. Și mai departe, bineînțeles că rămâne și apanajul recuperării cardiace, care practic reprezintă completarea drumului pe care trebuie să-l urmeze, teoretic, un om care trece printr-un infarct miocardic, tocmai pentru a încerca să-l ajuți să-și recupereze mușchiul care a fost slăbit și să-și întărească organismul astfel încât să poată funcționa corespunzător până la, nu știu să zic acum dacă să funcționeze corespunzător până la 75 de ani, cât e speranța de viață medie, dar ar trebui să fie totuși dorința către 85 de ani pentru noi toți.
1: Cam câți pacienți aveți în gardă și ce vârste au? Eu știu deja pentru că vă urmăresc pe Facebook.
0: Gărzile în principiu au în jur de 10 prezentări, cazuri de infarct miocardic. Bineînțeles că mai sunt și prezentările care sunt asociate, care sunt prezentările la camera de gardă, la unitate de primiri urgențe, cu alte diagnostice de natură cardiovasculară, dar infarte în jur de 10 pacienți pe gardă. Și ce e important de avut în vedere e că oamenii nu trebuie să se gândească că e o surpriză ca lucrurile astea să se întâmple la 40-45 de ani. Adică eu pot să vă zic că acum 4 luni am avut primul atac de panică când am crezut că fac și infart și am crezut că fac toate bolile în pământ și zic când ai foarte multe informații și întotdeauna când ai o simptomatologie și începi să le filtrezi pe toate riscuri și toate astea, prima dată te gândești la ce e cel mai dramatic, după aia începi să le iei pe toate la rând și realitatea este că, din păcate, prin viteza asta pe care o avem, ne vulnerabilizăm foarte mult organismul, adică digitalizarea, accelerarea proceselor pe care le facem prin intermediul tehnologiei, pentru că eu personal acum pot să zic că sunt un mare utilizator al inteligenței artificiale pentru procese, pentru organizare, pentru tot ce pot să fac să eficientizez activitatea, dar tot asta generează uzură. Și te întorci fix la inflamația asta de la care am plecat, la inflamația asta a organismului, la suprastimularea creierului, practic incapacitatea de a te mai odihni poate corespunzător și dacă nu balancezi sau nu încerci să contracarezi prin odihnă, prin somn, prin activitate fizică sau prin tehnici de relaxare, ceea ce e destul de greu într-un oraș aglomerat să mai găsești timp de tehnici de relaxare, că dacă te urci în mașină să ajungi la undeva să te relaxezi și
1: ajungi,
0: stai 40 de minute în trafic, s-ar putea să mai bine să nu fi plecat de acasă. Cu asta, atunci ești în situația în care, din păcate, ajungi la 40-45 de ani să treci printr-un eveniment advers. Și știți ce e cel mai rău? Pentru că asta e paralela care este extrem de importantă de avut în vedere în comparație cu țările vestice. Că dacă tu faci un eveniment cardiovascular advers, infart, AVC, accident vascular cerebral, adică la 45-50 de ani, practic ești în situația în care ajungi să și spui că e o speranță medie la 75 de ani, ai 25 de ani în care trăiești cu dizabilitate. Ok, de trăit trăiești, dar trăiești mult mai rău. Ai o serie de oameni pentru care s-ar putea să devii o greutate, da? Și pe de altă parte, nici tu nu mai ai independența și funcționalitatea de multe ori pe care o aveai înainte de astfel de episod, plus că începi să, pe lângă boala de inimă pe care deja o ai, începi să asociezi și instabilitate emoțională, ca să nu zic anxietate, depresie, da? Păi, și atunci vorbești practic de undeva la 25 de ani de viață, care s-ar putea să fie o viață cu dizabilitate, da? Și pe de altă parte, când mă întorc la ce ziceam cu populația vestică, că te aștept să facă infart la 65-70 de ani, da, ca medie, atunci discuți de o perioadă de viață pe care noi avem toată speranța de viață până acolo ca să o trăiești și o trăiești într-o manieră independentă și după aia mai discuți practic de o perioadă în care ești cu dizabilitate, de a perioada aia poate chiar la jumate față de câte perioada medie de viață cu dizabilitate în România. Da? Și de asta cei care ne urmăresc ar trebui totuși să gândească de două ori atunci când iau anumite decizii ce implică sănătatea lor. Și vă pot spune că recent am avut o persoană foarte apropiată care avea un stil de viață și avea, pentru că nu mai e, de asta vă zic, avea un stil de viață extrem de atent până la fumat. Adică foarte mult efort fizic, alimentație foarte sănătoasă, un echilibru bun între activitate și odihnă, doar că lucrurile n-am reușit să le stabilizăm, pentru că unii se încred prea mult în mișcare, sunt unii care se încred prea mult în mișcare și au senzația că contracarează toate celelalte obiceiurile pe care le au. Și erau multe. Discutam practic de fumat, da? Care pur și simplu sunt persoane cu care discuți și nu reușești să-i faci să înțeleagă, din păcate, că trebuie să lase de țigări și îi și pierzi și tot n-ai reușit să obții și de la vârstă tânără. Și cealaltă chestiune e reprezentată de treaba cu colesterolul mare. Colesterolul mare care, din păcate, există și în situația în care ai o viață foarte echilibrată, curată, sănătoasă, din perspectiva mișcării și a greutății, sunt situații în care ficatul produce mai mult colesterol decât ar trebui să producă.
1: Exact, că sunt și persoane slabe,
0: da,
1: care totuși se plâng.
0: Și atunci când ești în situația asta în care ai colesterolul mai mare și mai asociezi și fumatul, din punctul meu de vedere, asta e situația care e cea mai problematică pentru sănătatea vaselor de sânge și e cea care conduce de cele mai multe ori la evenimente cardiovasculare adverse. Nu colesterolul singur e problema majoră, ci problema pleacă de la colesterol care se asociază cu fumatul și în foarte multe alte cazuri cum se întâlnesc în populația noastră, se asociază și cu hipertensiunea arterială. Și hipertensiunea arterială, că de asta îi zici hipertensiune, adică e tensiunea arterială mare, nu face decât să promoveze, practic, stricarea asta accelerată a vaselor de sânge, depunerea excesivă de colesterol pe ele și ruperea plăcilor de colesterol și apariția evenimentelor adverse. Da? Și de asta vă ziceam că e o chestie în care poate la... Eu vă pot spune că nu mă mai simt așa de puternic cum mă simțeam acum 6 luni de zile. Aveam senzația că atunci când faci, exact cum vă ziceam, 300 de minute de bicicletă pe săptămână, de 4 ori pe săptămână dimineața la sală înainte de spital, cu alimentația foarte atent, fără țigări, cu somnul, aici discuția cu somnul
1: dar
0: undeva.
1: Dar n-ați fost fumător, nu?
0: Păi nu, fără țigări. Asta ziceam. Adică mă simțeam foarte puternic până la momentul în care am ajuns să am o noapte de aia în care să fie insuficiență respiratorie acută, să nu mai poți respira și să știi, să te gândești efectiv că te doare de 2 ore în piept, te-ai dus la spital, ai văzut totuși ecografie, dar n-ai nicio poziție în care să-ți mai treacă, tu nu poți să te întinzi în pat, că te sufoci, ai făcut o pericardită și după aia dimineața ajungi la spital și crezi că s-a inflamat și mușchi, adică că ai făcut și o miocardită și îți dai seama că chiar și un organism foarte protejat poate să cedeze din cauza unei viroze, din cauza oboselii care s-a supraadăugat. Deci de asta zic că e foarte important ca cei care ne urmăresc să conștientizeze că dacă ai un bun de la Dumnezeu pe care îl ai, și asta vorbind în mod specific de faptul că te trezești dimineața și vezi și o zi frumoasă, că e frumos afară și vezi și că plouă.
1: Și da? Tot e o zi frumoasă.
0: Și tot e o zi frumoasă pentru că poți să te ridici din pat, poți să te miști, poți să ai independență, să faci tot ce vrei. E bine totuși să conștientizezi mult mai mult impactul pe care îl are fumatul, impactul pe care îl are consumul de alcool, impactul pe care îl are alimentația excesivă, pentru că, în definitiv, sunt niște lucruri pe care le băgăm în noi și lucrurile alea nu fac decât să ne dăuneze din perspectiva corpului nostru,
1: sănătății noastre. Totuși mai sunt și excepții, domnule doctor, persoane, chiar și tinere, care nu fumează, nu fac excese și care totuși mor.
0: Și aici mă întorc practic la discuția legată de bagajul genetic. Da? Una peste alta, nu putem să controlăm toate lucrurile, cu atât mai mult nu putem să ne controlăm bagajul nostru genetic. Ce putem, în schimb, să facem, pentru că chiar și atunci când ai o predispoziție genetică, e foarte important de avut în vedere că toată genetica noastră e modulată de expunerea pe care o avem. Adică, în general, problemele care țin de genetica noastră pot să evolueze mai rapid sau mai lent în funcție de cât de multă grijă avem de organismul nostru. Da?
1: Și nu prea avem grijă.
0: Da, poate de asta facem emisiunile astea. Cu atât mai mult cu cât în perioada 28 septembrie, 4 octombrie a fost, practic a avut loc Săptămâna Europeană a Screeningului Inimii. A fost o inițiativă de la Comisia Europeană, inițiată de Comisarul pe Sănătate European, aliniată cu Planul European de luptă împotriva bolilor cardiovasculare, centrată pe sintagma asta, Know Your Numbers. Subliniind, practic, că după vârsta de 35 de ani, e foarte important ca fiecare dintre noi să-și cunoască, practic, trei cifre, cu excepția vârstei, bineînțeles, că asta e a patra
1: poate
0: cifră.
1: Poate unii nu vor să-și o cunoască.
0: După 35 de ani, practic, ar trebui ca noi toți să cunoaștem ce valoare are tensiunea noastră arterială în repaus, dimineața, când ne trezim. Ar fi foarte important să știm ce valoare are glicemia în sânge, dimineața, pe stomacul gol, și ar fi foarte important să știm valorile de colesterol. Pentru că plecând de la aceste trei cifre, vorbind în mod specific de riscul cardiometabolic, pentru că discutăm și de boala de inimă, discutăm și de diabet, care apare, discutăm și de steatoza hepatică, toate lucrurile sunt interrelaționate. Atunci când ai glicemia mare, când ai colesterolul mare, când tensiunea arterială e mare, practic tot organismul deja e deraiat. Și știind aceste cifre, practic drumul ar fi de a merge către medicul de familie și după o discuție cu medicul de familie, care ar trebui să fie ca un deschizător de și de minte, bineînțeles, că să-l facă pe om să înțeleagă că în care sunt riscurile lui, și pe de altă parte și un deschizător de drumuri, pentru că ar trebui să-l direcționeze în funcție de riscul exact pe care îl are fiecare individ în parte, plecând de la ce v-am zis puțin mai devreme, să-l direcționeze ori către cardiolog, dacă e să vorbim de riscul cardiovascular, ori către diabetolog, ori către gastroenterolog, dacă e să discutăm de steatoza hepatică, pentru că, în definitiv, noi toți ar trebui să lucrăm într-o echipă, da? Și să vedem omul ca un tot general, dacă e să ne raportăm efectiv la toți acești parametri biologici pe care îi analizăm când intră un pacient în cabinet, astfel încât să îngrijim toate organele omului, să-l ții în viață cât mai funcțional, cât mai mult timp.
1: Domnule doctor, mai avem câteva minute. Nu mă gândeam să aduc în discuție, în emisiune, următorul subiect, dar pentru că, iată, sunt foarte multe informații și foarte multe supărări care se adună. Este vorba despre examenul de medic specialist, sesiunea octombrie 2026, contestat de tot mai mulți medici rezidenți. Au fost semnalate probleme privind subiectele, baremele de corectare și modul de evaluare. Unele centre au înregistrat rezultate care ridică semne de întrebare. Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți a sesizat oficial Ministerul Sănătății și cere soluții urgente. Când vom avea un punct de vedere și din partea UMF, Carol Davila? Sunteți prorector și
0: acum,
1: ar trebui
0: da,
1: să...
0: E un subiect cald și e tot apanajul cardiologiei. E o situație destul de complexă și domnul ministru a anunțat că a luat act de sesizările făcute de colegii noștri mai tineri legate de subiecte, legate de baremul de corectură. Înțeleg că ministerul a inițiat practic demersurile pentru a face o analiză împreună cu comisia de elaborare, pentru că a existat o comisie de elaborare a acestor subiecte și cel mai probabil în zilele următoare, în toată perioada asta de desfășurare a examenului de specialitate, este până pe 3 noiembrie. Acum sunt o serie de probe care încep de la proba scrisă, care e eliminatorie, Și ulterior sunt probele practice și clinice pentru evaluarea completă a medicului candidat la poziția de medic specialist. Aș putea să vă zic că probabil că mâine, poimâine, vor fi mai multe informații ieșite în spațiu public după ce se va finaliza efectiv analiza asta pe toată documentația aia pe care au făcut-o medicii rezidenți, pentru că am parcurs și eu documentația în seara asta în drum, dar pe diagonal, așa, dacă e în mod specific legată de ce au transmis ei în sine, pentru că e importantă. Am văzut și baremul și subiectele, pentru că am fost în comisia de contestații pentru București. Acum, conform metodologiei, noi nu putem să intervenim, contestația o evaluăm doar din perspectiva baremului. Dacă ministerul va decide, pentru că ministerul e organizatorul în definitiv, cu ajutorul universităților organizează, dar dacă ministerul va decide
1: 10 secunde
0: reconfigurarea baremului sau alte lucruri, bineînțeles că noi vom acționa în cauză, dar nu pot veni cu precizări.
1: Vă mulțumesc că emisiunea Sănătatea FM se încheie aici. A fost alături de noi medicul Ștefan Buznatu, medic primar cardiologie și prorectorul Universității UMF, Carol Davila din București. Bine ați venit în studioul RFI.
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
3: Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
4: RFI soir, Romain Ozoui.
3: Mercredi 14 octobre, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans la session soirée de l'info sur RFI, ravi de vous retrouver. Voici le programme des 3 heures à venir. Dans 10 minutes, le grand reportage qui nous emmènera ce soir au Canada pour évoquer les conséquences des prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis, car il y aura un impact sur le pays voisin, d'autant que les États-Unis et le Canada sont à couteau tiré en raison de la politique de Donald Trump. Grand reportage donc le long de la frontière à suivre avec Nafi Alibert. Juste après, le débat du jour, alors que demain, jeudi, débute un sommet européen, on va évoquer l'un des grands sujets qui sera à l'ordre du jour de ce sommet, ce sont les tensions commerciales entre l'Europe et la Chine. Le marché intérieur européen se trouve aujourd'hui menacé en raison du déferlement des exportations chinoises. Face à cela, jusqu'où faut-il hausser le ton? Notre question, est-ce que l'Union européenne doit mener une guerre commerciale avec la Chine? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir et le dossier qui sera consacré aux Houthis du Yémen en guerre avec l'Arabie Saoudite et qui se montre de plus en plus autonome à l'égard de l'Iran. 18h30, temps universel, Afrique soir, à la une ce soir, l'entrée cet après-midi à Kidal des soldats maliens appuyés par les paramilitaires russes d'Africa Corps.
4: RFI.
3: Et puis à 19h10, temps universel, dans 2h10, Youssef Badr, invité du grand entretien du soir. Premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Bobigny, fondateur et président de l'association La Courte Échalie, l'appelle la justice française à davantage s'ouvrir, à davantage de diversité. Il racontera son histoire au micro de Frédéric Genot. Et puis Action d'Europe, ce soir, à l'heure du sommet international sur l'intelligence artificielle qui se déroulait aujourd'hui à Dublin, en Irlande. Jusqu'où le champion européen Mistral peut-il aller? Et puis faut-il investir dans les centres de données qui sont contrôlés par les Européens? Réponse, 19h40, temps universel. Pour l'heure 17h de TU, bonsoir Adrien Delgrange.
5: Bonsoir à toutes et à tous.
3: À la une de votre journal ce soir, le conflit en Ukraine, des frappes russes contre des infrastructures énergétiques en Ukraine qui ont fait ces dernières 24 heures au moins 13 morts.
5: Volodymyr Zelensky dénonce le manque de soutien des alliés pour se défendre. Le président ukrainien dit compter d'ailleurs sur le partenariat avec les États-Unis. Après, il le reconnaît certaines difficultés. Volodymyr Zelensky affirme ne pas avoir reçu d'alerte des Américains sur une attaque de missile à Kiev la nuit dernière. L'Ukraine est donc dans une période de vulnérabilité sous la double pression des États-Unis et de la Russie. Julien Chavanne.
6: Ce n'est pas la première fois qu'une attaque de missiles balistiques passe entre les mailles du filet et la mauvaise météo pourrait expliquer pourquoi les Américains n'ont pas vu partir les projectiles. Mais quand Kiev découvre ce mercredi que ses forces armées perdent une partie du réseau Starlink pour piloter ses drones, un conseiller du président Zelensky l'avoue, ce ne peut pas être une coïncidence. Les autorités ukrainiennes savent qui a pris la décision. Leur réseau Internet par satellite appelé Starshield est financé par le Pentagone, autrement dit par Donald Trump. Aveugle et affaibli affaiblie dans les airs. L'Ukraine est fragilisée, sa population à découvert. Si Washington dément toute pression sur Kiev, ça y ressemble beaucoup. La Russie, elle, a le champ libre pour viser les infrastructures énergétiques, déjà sous tension à l'approche de l'hiver. Et le Kremlin peut même annoncer en grande pompe la signature de l'accord sur le gazole dans les prochains jours avec les Américains. De son côté, Volodymyr Zelensky devra se contenter du soutien de ses alliés européens, mais sans aucun plan B pour mettre fin à sa dépendance à l'aide américaine.
5: La Russie qui par ailleurs affirme de son côté ce soir que l'Ukraine a attaqué à l'aide de drones deux raffineries sur le territoire russe, et ce en violation d'un cessez-le-feu énergétique. Kiev dément ses accusations. La Colombie a officiellement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. L'inauguration a eu lieu ce mercredi en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Jérusalem, la ville trois fois sainte, n'est pas reconnue par la communauté internationale comme capitale d'Israël. Justine Fontaine, cette inauguration symbolise l'état de grâce du gouvernement israélien en Amérique latine à la faveur des récentes victoires de la droite et de l'extrême droite sur le continent.
7: Tout sourire, les deux ministres ont dévoilé la nouvelle plaque de l'ambassade. Le chef de la diplomatie colombienne, Omar Boula, s'en est félicité sur des images diffusées par les autorités israéliennes.
8: Nous faisons un pas concret vers la restauration de nos relations diplomatiques qui n'auraient jamais dû être interrompues.
7: Depuis son arrivée au pouvoir début août, le nouveau président colombien d'extrême droite, Abelardo de la Espriella, a renoué les liens avec Israël et multiplié les gestes de soutien au pays. Tout le contraire de son prédécesseur de gauche, Gustavo Petro, qui avait rompu les relations diplomatiques avec Tel Aviv et dénoncé un génocide en cours à Gaza. Alors le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Saar, se réjouit et parle d'un événement historique.
9: Je tiens à remercier le président de la Colombie. Vous avez accordé votre bénédiction particulière à notre capitale éternelle.
7: Israël a annexé Jérusalem-Est aux dépens des Palestiniens et en dépit du droit international. Avant la Colombie, seule une petite poignée de pays, dont les États-Unis de Donald Trump, ont déplacé leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. L'ultralibéral argentin Javier Milei a promis d'en faire de même. Et son voisin, le Chili, gouverné par l'extrême droite depuis mars, s'est lui aussi rapproché d'Israël ces derniers mois.
5: La Colombie, par ailleurs, confrontée par un mouvement de protestation contre les politiques du président d'extrême droite, Abelardo de la Espriella, à l'appel de l'opposition menée par l'ex-président de gauche, Gustavo Petro, des syndicats, des communautés indigènes, des étudiants et des organisations féministes se sont rassemblés aujourd'hui dans plusieurs villes de Colombie en scandant des slogans promettant la chute du gouvernement de la Espriella. RFI en Irak. Il est 21h passé de 6 minutes. Nouvelle audience aujourd'hui à la cour criminelle de Bagdad. 6 Français djihadistes présumés ont répondu aux questions d'un juge irakien. Ils sont tous accusés d'avoir rejoint et participé aux activités terroristes de l'organisation État islamique. Et parmi eux, un mineur au moment des faits. Compte rendu d'audience, Marie-Charlotte Roupy.
10: Dans la petite salle du tribunal, les 6 accusés passent l'un après l'autre à la barre. La plupart nient avoir participé au combat. Un franco-algérien affirme avoir compris trop tard ce qu'était l'État islamique et revient sur sa confession portée au dossier. « Je n'ai pas tout compris, les enquêteurs l'ont écrite avec leurs mots, mais vous l'avez signé », rétorque le juge. Puis un homme de 34 ans, il a perdu un bras, un pied et la vue. Selon lui, il était en Syrie pour apprendre l'arabe et a tenté de s'échapper sans succès. Il rejette toute affiliation à l'État islamique. Arrive enfin le plus jeune, 24 ans, visage fermé et borné par une mine qui a explosé alors qu'il tentait de fuir. « Vous avez fait partie des adolescents du califat », demande le juge. « Oui, j'ai participé à 2 batailles », admet-il, avant de conclure. « S'il vous plaît, c'est ma mère qui a décidé de tout ça pour moi. J'avais 16 ans en 2018. » L'un des avocats commis d'office plaide pour tous ses clients, insistant sur l'absence d'activité en Irak et demande le pardon. Mais pour le tribunal, l'appartenance à l'organisation terroriste constitue une menace pour l'Irak et seuls les Irakiens peuvent bénéficier de la loi du pardon. Le jugement est attendu fin octobre. Marie-Charles Troupy, Bagdad, RFI.
5: La politique en France, un peu plus de 6 mois de l'élection présidentielle, après le Rassemblement national la semaine dernière, c'était au tour de la France insoumise de présenter aujourd'hui sa trajectoire budgétaire pour le pays. Ce mercredi, le candidat insoumis à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a dévoilé son contre-budget lors d'une conférence de presse donnée aux côtés d'Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances. C'est un sujet de Charlotte Urien-Thomacin.
11: Objectif affiché pour LFI, financer de nouvelles dépenses sociales tout en réduisant le déficit. Le dispositif prévoit 106,4 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour 80,7 milliards de dépenses nouvelles. Pour trouver cet argent, les insoumis misent notamment sur la taxation des grandes fortunes, la suppression de la flat tax et la taxe Zucman sur les patrimoines les plus élevés. Il viendrait remplacer la version du budget de Sébastien Lecornu qui sera entérinée pour 2027 avant l'élection présidentielle.
12: L'effet récessif des budgets va conduire à ce que les recettes de l'État diminue. Par conséquent, quand le budget Lecornu se sera appliqué, la situation sera pire qu'avant.
11: Côté dépenses, LFI promet notamment une revalorisation des salaires des fonctionnaires, une hausse de 10% des APL et des aides pour les jeunes en formation. Le mouvement prévoit également de consacrer une somme pour la réduction de la dette.
12: Il y aurait 25 milliards attribués à la diminution de la dette.
11: Et pour répondre aux demandes des lycéens et des étudiants, l'insoumis Éric Coquerel promet également des mesures.
13: D'où la création de 10 000 postes. En gros, c'est tous les postes qui ont été annulés par Emmanuel Macron depuis 2017, ce qui coûtera 500 millions d'euros.
11: Cette présentation intervient alors que l'Assemblée nationale examine depuis ce mardi le budget 2027 du gouvernement, une bataille budgétaire qui prend déjà des allures de pré-campagne présidentielle.
5: Enfin, des nouvelles du pape. Léon XIV suit une évolution normale au lendemain de l'intervention chirurgicale qui lui a retiré un nodule cancéreux au poumon, indique ce soir le Vatican. Le pape, âgé de 71 ans, a également commencé à marcher dans sa chambre, précise le Vatican. Information à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr. Grand reportage sur la radio mondiale.
4: RFI. Grand reportage. Jacques Alix.
14: Les Américains renouvelleront le 3 novembre la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Mais par ricochet, le résultat du scrutin aura aussi un fort impact de l'autre côté de la frontière nord des États-Unis. Sur le Canada déborde déjà toute décision américaine au gré de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Que signifie vivre au Canada avec en toile de fond une élection à laquelle on ne participe pas, mais dont les conséquences peuvent peser sur son emploi, son approvisionnement, ses relations familiales ou simplement son trajet quotidien. De l'Estrie au Québec jusqu'à une petite île du Nouveau-Brunswick, nous avons longé la frontière. États-Unis-Canada, deux pays, un système sous la menace. Un grand reportage de Nafi Alibert.
15: Je suis à Magog, au bord de l'eau, les pieds dans les feuilles. Pour situer, on est au Québec, à peu près à 1h30 de Montréal. Devant moi, le lac Memtremagog s'étend jusqu'au Vermont, à une vingtaine de kilomètres plus au sud. Tout autour, les collines ont viré au rouge, à l'orange et au jaune vif. C'est la carte postale qui attire les touristes en ce début d'automne. Mais Magog est d'abord une ville d'usine. Dans celle où je me trouve, on transforme de l'acier en pieux vissés, des sortes de vis géantes qu'on enfonce dans le sol pour soutenir des maisons, des terrasses ou encore des éoliennes. L'entreprise s'appelle Goliath Tech. Elle est dirigée par Julian Racing.
16: Tous nos produits sont 100% de l'acier de Canada, donc on est impacté complètement dans cette folie qui est arrivée durant les dernières 2 ans.
15: De l'acier 100% canadien, que Washington taxe désormais à 50%. Sauf que l'an dernier encore, les 2/3 de ce qui sortait de cette usine partaient aux États-Unis.
16: On a payé en total, juste depuis mars 2025 jusqu'à 31 décembre 2025, c'était 3,7 millions de dollars de tarifs.
15: Ça représente à peu près 2 300 000 euros de frais de douane déboursés en à peine 10 mois.
16: Imagine qu'à chaque fois qu'on expédie 100 $, il faut donner 50 $ à M. Trump. Aucune business dans aucun contexte est capable de suivre un modèle comme ça. C'est pas faisable. So, au début, on pensait est-ce que c'était juste un moment. Mais dès qu'on est rendu à peu près à 3 mois, on a réalisé pas le choix. On vient d'ouvrir une deuxième usine qui fabrique les pieux à Ohio, aux États-Unis, récemment. Le produit même, il est identique, mais évidemment, zéro impact de tarif quand on fabrique aux États-Unis.
17: L'entreprise québécoise continue en fait de produire des pieux vissés pour le marché canadien et le reste du monde, où l'entreprise accélère d'ailleurs son développement. Attendre que la crise passe, Julian Rossing ne veut plus en entendre parler.
16: Juste ici, dans notre petite ville de 28 000 personnes, on a déjà vu deux faillites de deux compagnies producteurs d'acier dans les dernières 6 mois. Ils n'ont pas fait le move et ils ont fermé.
17: Il est midi, cette cloche sonne de changement d'équipe, mais personne n'arrive, personne ne sort. À Quaticook, 40 km plus au sud-est, une autre entreprise a fermé. Devant moi, le parking de l'usine de meubles South Shore est immense et vide. Jean-François Plante y était encore chef d'équipe ce printemps.
18: Le propriétaire est descendu, puis quand il descend, ben c'est pas bon signe. Puis ils nous ont annoncé que South Shore fermait ses deux usines. Ils nous ont donné 8 semaines. Là.
17: L'usine était déjà fragilisée par la concurrence étrangère, raconte-t-il. Les droits de douane américains ont ajouté une pression de plus.
18: Si on ne fait plus de profit sur ce qu'on vend aux États-Unis, ben l'entreprise n'a plus raison d'être. Là. Comme tout le monde pense que je veux que Donald Trump s'en aide de là. Avec tout ce qu'il a fait, il fait mal à son pays avec ses tarifs, puis il nous fait mal aussi.
17: Il y a 3 ans, l'entreprise employait encore 90 personnes. Il n'en restait qu'une trentaine à la fermeture.
18: Mais je sais qu'il y en a qui n'ont pas rien trouvé encore. Elles ne sont pas toutes replacées. Il y en a qui sont encore sur chômage, qui regardent pour aller suivre une formation professionnelle.
17: Jean-François, lui, a retrouvé du travail à 5 minutes de là, chez Cabico, le plus grand employeur de la région.
19: Pas de lunettes, alors. Donc là, je mets les petites lunettes
20: de sécurité.
19: Bouchon aussi.
17: Il est ici opérateur de machines. Autour de lui, des robots attrapent des grands panneaux de bois et de mélamine. Des machines les découpent, les percent et les font filer sur les convoyeurs. Au bout de la chaîne, du mobilier de cuisine fabriqué sur mesure. L'essentiel part aux États-Unis.
21: L'État le plus proche, c'est le Vermont. On est tout près. Alors, c'est nos voisins. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a développé le marché de façon aussi forte aux États-Unis.
17: Cette proximité a longtemps fait la force de Cabico, reconnaît Annick Boulanger. C'est une des vice-présidentes de l'entreprise. Par contre, depuis le retour de Donald Trump, c'est devenu son talon d'Achille.
21: Dès qu'il était arrivé en poste et qu'il a commencé à parler de tarifs et faire des annonces, nos ventes ont baissé. Donc, on a dû procéder à quelques vagues de mise à pied là, depuis 2024.
17: Pour tenir, l'entreprise a augmenté ses prix. Elle partage aussi la facture des droits de douane avec ses clients.
21: Depuis le mois d'août dernier, ben là, il a ajouté des tarifs. Donc, on a certains produits qui sont tarifés à 75 %. Là, c'est plus possible de séparer moitié-moitié. Donc, il y a une plus grande portion qui est refilée aux clients.
17: Ce sont donc les familles américaines qui payent en fait une partie de la facture.
21: L'impact, dans le fond, de ces tarifs-là, c'est que c'est une augmentation du coût de la vie, autant du côté américain que du côté canadien. Donc, honnêtement, au niveau de la relation puis au niveau de l'économie générale, là, personne ne gagne présentement.
17: Cabico se bat aussi à Washington. Le propriétaire de l'entreprise y va de plus en plus souvent pour plaider la cause du bois canadien auprès des républicains comme des démocrates.
21: Mais on est quand même réaliste sur l'impact que pourrait avoir cette élection-là, dans le sens où il décrète des articles qui sont sous le pouvoir du président. Puis pour l'instant, il semble pas avoir beaucoup d'opposition ou il semble pas pouvoir le contrôler là, de ce côté-là. Mais c'est sûr que on a bien hâte de passer à une autre ère.
22: Televised Senate hearing, Senator Schmidt accused Jack Smith back in 2024 of going to Atlanta to engage.
23: Lui aussi la carrière de sa sœur. Il avait énormément
24: of new technology in a parking garage.
17: Sur la route, l'autoradio hésite. Une station américaine, puis une canadienne, de nouveau la station américaine. Ça doit faire maintenant 5 heures que je roule. Les villes ont disparu. Autour de moi, il y a surtout des forêts, des collines, des lacs. J'arrive à Escort Station, c'est à la frontière du Maine.
25: Continuez sur rue de la frontière pendant 4 kilomètres.
17: Je continue sur une petite route jusqu'à apercevoir une grande maison en bois. Le goudron sur lequel moi je roule, il est canadien. Par contre, sur son perron, Cherry, qui est à peu près à 10 mètres de moi, est aux États-Unis. Elle est américaine et elle est en train de me montrer une petite borne de granit qui est plantée sur son terrain.
0: That marker right there. This side
1: vous voyez, de ce côté, il est écrit États-Unis, et de l'autre, Canada.
0: If you go up this road, you'll see those markers.
1: Si vous remontez la rue, vous verrez les bornes dans les jardins. Certaines maisons ont une moitié au Canada et l'autre aux États-Unis. Il n'y a pas de barrière.
0: There's no gate.
1: Plus haut sur la route, à gauche, il y a un vieux poste de la police des frontières, mais il n'y a plus personne dedans. Comment voulez-vous contrôler ça? Alors, quand Cherim fait signe d'entrer, je la suis sans trop réfléchir.
0: I'd let you take a quick peek.
17: Alors je vois un ours naturalisé, mais aussi des carabines et des fusils qui sont alignés sur les murs et du bois partout. C'est à ça que ressemble l'intérieur de ce camp de chasse américain, oui, mais qui est en fait raccordé à l'eau et à l'électricité du Québec. Et clairement, pour Cherry, la frontière est ici un peu partout.